0: 76. žalm.
1: Boh je známy v Judsku. Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Asáfov žalm. Pieseň.
2: Boh je známy v Judsku. Veľké je jeho meno v Izraeli. V Šaléme je jeho stan. Na Sione má svoj príbytok. Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. Údatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom. Všetkým bojovníkom ochabli ruky. Tvoja hrozba, Bože Jákobov, obráčila jazdca i koňa. Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu, a spĺňajte ich. Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.

0: 77. žalm.
1: Úpenlivo volám k Bohu. Pre zbor majstra Jedutúna, Asáfov žalm.
2: Úpenlivo volám k Bohu. Volám k Bohu a on ma vypočuje. V deň svojho súženia sa pýtam Pána. V noci neúnavne vystieram ruky. Moja duša odmieta útechu. Rozpomínam sa na Boha a vzdychám, rozjímam a môj duch sa trápi. Viečka mi držíš otvorené, som rozrušený, nemôžem ani hovoriť, premýšľam o dávnych dňoch, o rokoch pradávnych. V noci si spomínam, ako som hrával na strunách, premýšľam a môj duch uvažuje. Zavrhuje vari Pán na veky a neprejaví už priazeň. Navždy sa skončila jeho milosť a prestane hovoriť ďalším pokoleniam. Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo. Povedal som si, je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica Najvyššieho. Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich dávnych divoch. Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, rozmýšľať o tvojich skutkoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Ktorý Boh je taký veľký ako náš Boh? Ty si Boh, ktorý robí divy. Svoju moc si dal poznať národom, mocným ramenom si vykúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. Videli ťa vody, Bože, videli ťa vody a rozochveli sa. Báj hlbiny sa zvírili. Z oblakov sa valila voda, v mračnách duneli hromy a tvoje šípy lietali. Tvoj hrom zaburácal vo výchrici, svet osvecovali blesky, zem sa triasla a chvela. Tvoja cesta viedla morom, tvoj chodník cez šíre vody, no tvoje stopy nebolo vidieť. Svoj ľud si viedol ako stádo, Mojžišovou a Áronovou rukou.

0: 78. žalm.
1: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Asáfov poučný žalm.
2: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Svoje ucho nakloň k slovám mojich úst. Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali. Nezatajíme ich deťom. Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Jákobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Lukom vyzbrojení Efraimovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Zabudli na jeho skutky a na divy, ktoré im ukázal. Pred ich otcami robil divy v egyptskej krajine na Coánskom poli. Rozdelil more a previedol ich. Vodu postavil ako val. Vodne ich vodieval oblakom a svetlom ohňa v noci. Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva. Vyviedol riavy zo skaly a vody nechal tiecť prúdom.

aj proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies. Mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli, dával im nebeské obilie. Sýtiť sa smeli anielským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. Spustil na nich spršku mäsa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. Najedli, ba presýtili sa, doprial im, čo si žiadali. Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach. Keď Boží hnev vzplanul proti ním, pozabíjal ich popredných mužov a pozrážal junač Izraela. Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom. V márnosti teda ukončili ich dni a v predčasnom skone ich roky. Kedykoľvek ich trestal smrťou, hľadali ho, opätovne vyhľadávali Boha. Rozpamätúvali sa, že Boh je im skalou. Boh, najvyšší, je ich vykupiteľ. Ústami ho však klamali, jazykom mu lúhali, ani svojim srdcom neboli pri ňom, nezostali verní jeho zmluve. On však bol milosrdný. Odpúšťal vinu, nedopustil záhubu, často odvracal svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý zaduje a nevracia sa. Čo sa mu len navspierali na púšti a natrápili ho na pustatine. Znova pokúšali Boha, zarmucovali svätého Izraela. Nepripomínali si jeho mocnú ruku ani deň vyslobodenia z útlaku, keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na Coánskom poli. Ramená riek a toky premenil na krv, aby sa nemohli napiť. Poslal na nich hmyz, aby ich štípal, žaby, aby im škodili. Ich úrodu vydal na pospas hmyzu a plody ich námahy i kobylkám. Ich vinič zbil krupobytím a sykomory ľadovcom. Ich dobytok vydal krupobytiu a ich stáda bleskom. Poslal na nich páľavu svojho hnevu, prudkého hnevu, prchkosti a súženia, húf poslov záhuby. Uvoľnil cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril pred smrťou, ich život vydal na pospas morovej nákaze. V Egypte pozabíjal všetko prvorodené, prvotiny plodnej sily v chámových stanoch. Svoj ľud však viedol ako ovce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo, bezpečne ich vodil, nemuseli sa báť, no ich nepriateľov pohltilo more. Priviedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo získala jeho pravica. Vyhnal národy spred nich, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu a v stanoch pohanov ubytoval izraelské kmene. Pokúšali však Boha, najvyššieho, vzdorovali mu a nedbali na jeho ustanovenia. Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk. Urážali ho na obetných výšinách a modlami ho podnecovali do žiarlivosti. Boh to počul, rozhneval sa a úplne zavrhol Izrael. Opovrhol príbytkom v Šile, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi. Svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka. Svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo. Ich mládencov strávil oheň, ich pannám nespievali svadobné piesne, ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali. Pán však precitol ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. Odrazil svojich protivníkov a vystavil ich večnej potupe. Zavrhol Jozefov stan. Ani Efraimov kmeň si nevyvolil.

No vyvolil si Júdov kmeň, vrch Sion, ktorý miloval. Postavil svätyňu pevne ako nebesia, ako zem, ktorú založil na veky. Vyvolil si Dávida, svojho sluhu. Vzal ho od ovčích košiarov, odviedol ho od dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Izrael, jeho dedičstvo. Pásol ich s bezúhonným srdcom, skúsenou rukou ich vodil.

0: 79. žalm.
1: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Asáfov žalm.
2: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Poškvrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovisko. Mŕtvoli tvojich služobníkov vydali za pokrm nebeským vtákom, telá tvojich zbožných dravej zvery. Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. Svojim susedom sme sa stali terčom potupy. Svojmu okoliu sme na posmech a hanu. Dokedy ešte, Hospodin? Chceš sa stále hnevať? Dokedy bude tvoja žiarlivosť horieť ako oheň? Vylej svoje rozhorčenie na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, na kráľovstvá, čo nevzývajú tvoje meno. Veď zožierali Jákoba a pustošili jeho obydlia. Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojím zľutovaním, lebo sme úplne bezmocní. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. Prečo majú pohania vravieť, kde je ich Boh? Nech pohania pred našimi očami poznajú pomstu za preliatú krv tvojich sluhov. Nech k tebe prenikne vzdychanie zajatých. Mocou svojho ramena zachovaj synov odsúdených na smrť. Našim susedom sedemnásobne odplať dolo na hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane. My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať na veky, z pokolenia na pokolenie, rozprávať o tvojich chválihodných činoch.

0: 80. žalm.
1: Pastier Izraela, počuj nás. Zbormajstrovi, na nápev ľalie, Asáfovo svedectvo, žalm.
2: Pastier Izraela, počuj nás. Ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Menašem. Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť. Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Hospodin, Boh zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? Krmil si ich chlebom slz, z čaše plnej slz si ich napájal. Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech. Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolestiami božie cédre. Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k rieke. Prečo si zbúrali jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa. Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása. Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča, kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu. Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval. Neodstúpime od teba. Zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno. Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.

0: Milí poslucháči, ja vás vítam pri počúvaní Rádia 7. Moje meno je Kristinka a v štúdiu nesedím sama, pretože je tu so mnou aj Ľudka. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Je tu aj Lenka.
2: Ahoj, ahojte.
0: A práve sa začína naša relácia Pohodička a možno tí z vás, ktorí ste už zvyknutí na túto reláciu, tak viete, že sa budeme rozprávať o nejakej vybranej pasáži z Biblie, z Božieho slova a budeme sa o tom trošku viac rozprávať na takú praktickú nôtu, budeme si hovoriť trošku viac, že čo to znamená pre náš život, ako to my zažívame s Pánom Ježišom Kristom u nás, no a možno vy sa k tomu môžete aj svojim premyšľaním pridať. A práve dnes sme vybrali takú tému, ktorá možno nás tak bude aj stavať zo stoličiek, alebo sa minimálne budeme pri nej trošku mrviť, pretože je to práve odpustenie. A táto téma je, myslím si, že veľmi dôležitá v našich životoch, ak nie jednou z najdôležitejších. A tak ja som veľmi rada, že práve dnes sa o nej môžeme aj spolu s vami, milí poslucháči, ale aj s tebou, Ľudka a Lenka, rozprávať. A teda budeme vychádzať z textu, ktorý tak na úvod prečítam a potom vám už aj tak plynule ponechám slovo. A je to teda zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 11. kapitole a sú to verše 25 až 26. A hovorí to teda Pán Ježiš. Keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Možno aj také trošku tvrdšie slova na záver, ale poďme si teda povedať, že či sa máme bať týchto slov, alebo čo to znamená vo vašom živote.
1: Tak svorne pozeráme na seba s Lenkou. Nie je to ľahká téma. Mm. Musím povedať, že ja som musela poriadne sa zahlbiť sama v sebe, ale myslím si, že je to veľmi kľúčová téma môjho života. Znie to až tak pateticky, ale pamätám si, keď sme s Ivetkou Vice Vyskupovou robili kedysi dávno Continental Singers. A robili sme muzikál o Jozefovi presne na túto tému.
0: Mm-hmm.
1: A to, čo nás Iveta učila a čo vo mne ostalo celé tie roky, celý môj život, tak bola veta, odpustenie je vecou rozumu a uzdravenie citov príde potom, Boh to urobí. A to sme sa vlastne na príbehu Jozefa aj učili, lebo on zažil teda obrovskú zradu. Veľa sme sa o tom rozprávali a táto veta ma sprevádza celý môj život.
0: Mm-hmm.
1: Ak je niečo pre mňa nesmierne ťažké odpustiť, keď ma niekto veľmi, veľmi zranil, tak si poviem, dobre, v prvom rade ja musím odpustiť, lebo ak ja neodpustím, ani nebeský Otec mi neodpustí. Mm-hmm. Ale ja ťa prosím, daj mi na to silu a uzdrav moje emócie. Je dôležité nechať Boha, aby aj uzdravil emócie a nie to v sebe potlačať, mm-hmm. ale uvedomiť si, že proste odpustenie je prvá vec.
0: Mm-hmm.
1: A to ma sprevádza celý život.
2: Mm-hmm. Ja... Keď som premyšľala o tomto slove, tak mi napadlo, tak tiež som sa išla tak do histórie trošku, že ako to bolo so mnou, keď som pristupovala k Otcovi a modlila som sa a uvedomila som si, že som mala také rôzne levely podľa toho, ako som rastla vo viere.
0: Mm-hmm.
2: Že zo začiatku, keď som spoznala Pána Ježiša, tak mne to bolo také, že ja som vedela, že on ma má rád a že môžem prísť hocičím, že akokoľvek sa cítim. A keď aj boli nejaké také veci, tak som tak išla za ním fakt v takej dôvere ako dieťa, že on bude riešiť aj moje zranenia, keď som mala nejaké zranenia od niekoho. Ale postupne som si uvedomila, aj keď som teraz sa pripravovala na túto tému, že keď ma Boh niečo naučil, tak on potom na ten ďalší krát už čakal, že nebudem taká istá, taká detinská, ale že naozaj tým, ako rástla moja viera, tak zrazu som si uvedomila, že áno, že bol určitý spôsob, ako som prichádzala k Bohu a Boh, tak toto poviem pekne, že toleroval také tie moje detské chyby alebo také spôsoby, ale keď som rástla duchovne, tak jednoducho som si uvedomila, že potrebujem sa riadiť presne podľa toho, čo on má na srdci a presne aj pristupovať k nemu s tým, že ak teda povedal, že ja mám odpustiť, aby mne bolo odpustené, tak ja nemôžem tam ísť ako také malé dieťatko a poviem si, Pane, veď mne to prepáčiš, asi mňa máš rád, že veď toto ma fakt tak zranilo, že teraz chvíľku sa budem hnevať na tohto človeka a nebudem mať taký vzťah v poriadku, alebo niečo, hej, že také vlastné seba ospravedlňovanie si, čo naozaj tak by som povedala, že v tej detinskej viere som mala niečo takéto, že som si hovorila, že mňa Pán Ježiš ľúbi, že mne to tak prepáči.
0: Uh-huh.
2: Ale naozaj som si uvedomila, že Božie slovo je to, čo je napísané, že je áno a amen a že ja potrebujem rešpektovať jeho spôsoby.
0: Uh-huh.
2: A preto vlastne aj toto slovo beriem veľmi vážne a naozaj Pán Boh hovoril ku mne v tejto veci, že vieš čo, že ak chceš so mnou hovoriť, nikto tam nesmie stať. A ako dieťaťu mi to ukazoval, že nikto, tak to bola presne tá osoba, ktorej ja som neodpustila.
0: Hej.
2: A ja som mala ten obraz pred sebou, že neviem vlastne s ním hovoriť, pretože tam je tá osoba. Čiže potrebujem odpustiť.
0: To je veľmi silné. Presne toto som aj ja chcela tak vyzdvihnúť, že to neodpustenie je v podstate veľmi rušivé v tvojom vzťahu s Pánom Bohom, že a mne sa napríklad teraz stalo, ale úplne aj v takých bežných každodenných situáciách, hej, že boli sme v Prahe a boli sme tam s takým veľmi veľkým autom, lebo sme tam potrebovali nakladať proste veľké veci. A boli sme na jednom parkovisku, kde tie miesta boli tak ako dosť nahusto pri sebe. A vedľa nás zaparkoval také nejaké drahé auto, hej, ale videla som, že zaparkoval trošku nakrivo, takže veľmi blízko nás jednoducho. No a ja som zatiaľ, kým chalani nakladali to veľké auto, tak ja som ho strážila, aby teda bolo jasné, že je to otvorené s nejakým zámerom, aby tam ľudia teda nevošli. A ako som tak stála pri ňom, tak zrazu oproti nám išli taká trojica ľudí a ja som nevedela, že kam oni idú, ale zrazu sa nejak vybrali tým smerom za tým autom, ktoré stalo vedľa nás, takéto drahšie a oni si ho teda asi tak aj chceli akože nejak tak ochrániť a úplne sa na mňa začali mračiť. Ja som bola taká, že prečo sa na mňa títo ľudia mračia? Tak som im tak akože ustúpila, že aha, že pardon, že už chápem, že sem chcete jednoducho nastúpiť, hej, tak sa teda uhnem a tak som odišla a vlastne tam boli aj takí dvaja muži a oni úplne takto sa na mňa mračili, úplne tak krútili hlavou a nič mi nepovedali a ešte to mi pripadalo také drze voči mne, že nemôžu normálne komunikovať, keď im niečo vadí, to si myslia, že čo som ja nejaký 10-ročný človek, na koho sa zamračia a to je všetko. Aj na nich by sa nemuseli mračiť. Hej,
1: vyzeráš veľmi mladou.
0: No.
1: Vieš,
0: no.
2: To je pravda.
0: A tak jednoducho, oni takto prešli okolo mňa a ja som sa tak nahnevala vtedy, že som sa cítila úplne tak ponížene, že niekto, kto ma ani nepozná, môže okolo mňa prejsť, úplne ma ako keby zhodiť už len pohľadom a potom tak oni odišli a ja som úplne zostala taká nahnevaná. Už som si úplne hovorila v hlave, že keď sa vrátia chalani, teda čo tam nakladali veci, tak im to porozprávam, aká sa mi stala neprávosť. No ale vlastne ja som vedela, že ja sa niekedy ešte v živote asi budem chcieť modliť, takže,
2: to je dobré.
0: Takže budem asi potrebovať odpustiť aj túto vec. A ja som si sadla do toho auta, si pamätám, že moja prvá taká vec, čo som išla robiť, som išla zahnať hnev takým tým spôsobom, ako to robí svet, že také tie náplaste, viete, že zoberete si mobil do ruky, idete si tam niečo scrollovať, že dobre, rozmýšľate chvíľku nad niečím iným, no ale vlastne som si zobrala ten mobil, že musím prísť na iné myšlienky. To sa tak hovorí, prísť na iné myšlienky. No lenže podľa mňa je práve toto chyba, že my nemáme ísť inými myšlienkami, aby sme na to zabudli, ale že my chceme zabudnúť na to až po tom, čo povieme, že odpúšťame. Tak som položila ten mobil a som hovorila, že Pane, dobre, že tak teraz chcem ísť pre teba proste a chcem tu byť, tu sedieť, až kým naozaj nebudem vnímať, že som úprimne odpustila tým ľuďom. A tak som mu to potom aj povedala Pánu Bohu, že teda im odpúšťam a že to je v pohode, hej. A vlastne nehnevám sa na nich, aj keď teraz o nich tak hovorím, hej, retrospektívne, ale plne teraz, kebyže ich stretnem, tak v mojom ponímaní Pán Boh si ma tak kontroluje, že či som naozaj odpustila, že či by som s nimi vedela ísť na kávu. Tak už som bola taká, no dobre, vedela by som ísť, v pohode. To si tak kontrolujem, že či som odpustila. Takže vlastne vtedy som si povedala, že hej, že aj v každodennosti to dáva zmysel, lebo vlastne aby som sa potom nemohla ísť ani pomodliť. Lebo tu je naozaj napísané, že ak máte niečo proti niekomu, tak im odpúšťate, ak schystáte k modlitbám. Takže asi toľko odo mňa zatiaľ.
1: Ja keď ešte k tomu môžem dodať, tak ja som si uvedomila, že ak neodpustím, mňa to drží vo väzení. Že mne je ťažko, ako keby som zjedla nejaký kus suchého chleba alebo nejakú ťažkú stravu, ktorá sa drží v mojom žalúdku a ja sa necítim príjemne a určite, keď sa stane nejaká nepríjemná situácia, naozaj môžeme ísť až do extrémov, čo už potom musí riešiť samozrejme aj psychológ a modlitby. Pán Boh nás, on je schopný nás uzdraviť a uzdraví nás. On zomrel na kríži a Božie slovo hovorí, on naozaj cítil všetko na sebe, všetko. Až tie extrémne stavy a zomrel za to. Len to už je iný proces, hej, to by sme tu mohli mať nie tému uzdravovanie, ale ten princíp toho odpustenia je taký, že ty samú seba dostaneš z väzenia von. A samozrejme, musíme odpustiť, lebo Pán Boh povedal, dal tam ten štandard, ako povedala Lenka, že odpustite, ja vám neodpustím. A keď on ako Boh na kríži povedal tým, ktorí ho zabili, a to boli jeho vlastní, odpustia, oni nevedia, čo robia. Tak o čo viac ja, ale zároveň ja sa chcem dostať z toho väzenia von aj v mojich emóciách. A to, čo si popisovala teraz v tejto situácii, tak že si mala taký pocit, že ja sa môžem normálne nadýchnuť.
0: No áno,
1: úplne. A ten balvan, to sa proste z teba vyvalí vonku a ty môžeš fungovať ďalej, môžeš sa pohnúť ďalej. Ale veľakrát ľudia povedia, áno, odpustím, ale nikdy nezabudnem. Tak to znamená, že si neodpustil, lebo s tým odpustením príde aj to uzdravenie, kde ty naozaj zabudneš a pohneš sa ďalej. Že takto.
0: Hej, mne presne toto napadá aj, čo si hovorila s tým balvanom, že ti to tak akože odíde to z teba. Úplne som taká, že v podstate neodpustiť je veľmi otravné. Že to potom, keď človek ide ďalej,
1: áno.
0: Tak úplne...
1: Každý deň na to myslíš, každý deň sa hádaš, myslíš s tým človekom, že čo by som mu povedal, čo by som mu povedal.
0: Áno.
1: A chvíľu to trvá, ale ja keď som sa vrátila napríklad z Brazílie, keď som bola teraz dlhodobo preč, tak takisto mi jedni z mojich najbližších priateľov veľmi ublížili, ale veľmi, tak ako ešte nikdy v živote. Ale povedala som si, dobre, tak ono asi nepochopili, bola som 3 roky preč. Asi nerátali s tým, že som sa vrátila iná. A teraz ten šok, že tvoji najbližší priatelia ti nerozumejú a navzájom sme sa tak pozraňovali, ale tak hrozne. Fakt to nebolo nič príjemné, ale keď oni mi dali taký ten čas, aby ja som sa vlastne zotavila z tých dlhodobých ciest, nebolo to nič jednoduché, ale aj príjemné samozrejme, ale zároveň ja som dala čas im, aby mi kladli otázky. Prečo sa to stalo? Ako si sa zmenila? Alebo čo ste očakávali? Čo vás vlastne zranilo? Že poďme ku koreňu veci. Trvalo to dosť dlhú dobu, lebo ja som sa naozaj musela vo vnútri tak upokojiť a klimatizovať na Slovensko. No, tí, čo žili dlhšie v zahraničí, asi vedia, o čom hovorím, ale ja som zrazu zistila, že stop, ja potrebujem pokoj, aj keď ide o extrémne situácie, ale ja nemôžem dopustiť a nechcem, aby moje najbližšie kamarátstvo sa rozbilo kvôli tomu, že ja nie som schopná trebárs hovoriť. Nie som schopná ešte otvoriť svoje vnútro, čo všetko možné sa stalo a ako som všetko možné prežívala. A oni nemôžu odo mňa žiadať, aby som teraz hneď hovorila, všetko dala proste na tanier, lebo to chce čas. Ale v srdci som si povedala, prvá vec, ktorú urobím, je, že odpustím. Lebo oni nevedeli, čo robili, ak to až takto môžem povedať. Ale odpustím, hneď sa toho musím zbaviť, nadýchnúť sa a ísť proste ďalej. A fakt mi to pomohlo.

0: malej pauze sme tu opäť, vy počúvate Pohodičku a my sa rozprávame o odpustení a verím tomu, milí poslucháči, že aj vy ste si možno pospomínali na nejaké príbehy zo svojho vlastného života, kedy vy ste odpúšťali, možno keď niekto odpúšťal vám, no a my budeme teraz v tejto téme pokračovať.
1: Tak môžem hneď ja pokračovať, lebo ja som si pospomínala. No a mám taký jeden konkrétny príbeh, ktorý sa mi stal. Krátko potom, ako som sa vydala a dostala som aj novú rodinu, tým, že som sa teda vydala do rodiny mojho manžela. No a všetko bolo zo začiatku veľmi dobré a ja som sa zoznamovala teda so svojimi novými príbuznými. Ale stala sa taká veľmi nepríjemná vec, na ktorú ja som nebola zvyknutá v našej rodine. My sme taká rodina, že veľmi pravdiví, vždy si povieme tak veci, ako sú a sme zvyknutí komunikovať o tom. Ale v tejto rodine nie všetky veci takto boli aj dané, že takým spôsobom sa riešili. No a zrazu sa mi stala taká vec, že jedna moja príbuzná začala o mne rozprávať po rodine veci, ktoré vôbec neboli pravdivé. Ale nepovedala to priamo mne, ale mne sa to dostalo cez úplne tam niekoho iného, potom ďalšieho človeka. Ja som bola z toho tak prekvapená a poviem, že aj tak zranená, pretože jednak som na to nebola zvyknutá, na taký štýl komunikácie. A druhá vec, ešte aj to, že to nebolo pravdivé. Že to bolo niečo, čo ona nejako tak nejaké pocity mala a tie pocity nejako si dala vo svojej hlave do nejakých konkrétnych formulácií a z mojich úst nikdy také veci ani nevyšli.
0: Aha.
1: A tak za mnou prišiel niekto a pýtal sa ma, že no naozaj si toto povedala? A ja, že kedy? Tak som bola z toho v šoku.
2: Odkiaľ to máš?
1: Áno. A, no, bolo to veľmi, veľmi nepríjemné. Oh. A priznám sa, že vzhľadom k tomu, že som bola taká veľmi so širokým srdcom otvorená pre túto moju novú rodinu, tešila som sa, bolo to niečo veľmi nové, že mám teda ešte okrem takej svojej pôvodnej rodiny, ešte aj rodinu môjho manžela, že tam kopec nových ľudí a taký extrovert a tak som dôverovala. Tak to bola doslova rana a priznám sa, že ja som fakt nevedela, čo s tým mám urobiť. Nevedela som nejako sa s tým vysporiadať ani vo svojom srdci, ani vo svojej mysli. A vedela som, že budeme sa spolu stretávať, teda, že ja potrebujem byť pravdivá. A toto som si nevedela predstaviť, že ako budem pravdivá v láske, keď vlastne v duchu som bola, že som si vrala, že no, fakt ťa nemusím. Ja sa s tebou nikdy už nemusím stretnúť. Že ako si mohla niečo takéto porozprávať, čo absolútne ani není založené na pravde. A povymýšľala si to a nechápala som vôbec celý ten motív a pán Boh mi hovoril, že vieš čo, že je to tvoja nová rodina a ja ťa zmocním k tomu, aby si sa s nimi stretávala ďalej, aj konkrétne s touto osobou a ja ti dám k nej svoju lásku, ale chcem, aby tvoje srdce bolo úplne premenené. Ja som nevedela, ako to mám dať preč zo svojho srdca. Naozaj vtedy mi Duch Boží aj tak poradil, aby som svojimi ústami to vyznala pred Bohom, že odpúšťam túto vec, ale to uzdravenie tých emócií, ako ty si hovorila, Ľudka, tak ja som vlastne to potrebovala prežiť, lebo keď sa s tým človekom stretávaš času na čas, tak jedna vec je odpustiť a nestretnúť sa s tým človekom dlhší čas a potom keď sa stretneš, tak aj čas ti pomôže zabudnúť, tak to niekedy je, ale vlastne keď sa stretávaš, tak ja som sa modlila a som hovorila, že Pane, ako tie moje emócie môžu byť uzdravené. A Boh mi povedal, že vieš čo, že začni vyznávať Božie slovo nad sebou. Že, a ja, že nad sebou, že nie nad tým človekom.
2: On potrebuje pomoc.
1: A Boh mi hovorí, že vieš čo, že nad sebou, pretože teraz potrebuješ pomoc ty. A poviem vám, že to Božie slovo ma úplne uzdravilo tak, že toto je taká, ako keby taká čierna čmuha na tom obraze, ale pre mňa to neznamená nič také podstatné, že by to zničilo ten môj vzťah a ten vzťah dlhodobo bol dobrý a dokonca som mohla slúžiť tomu človeku aj úplne prakticky a viem, že to bola len Božia milosť, pretože naozaj, ak by mi Pán Ježiš nepomohol a to slovo, ak by ma z tejto konkrétnej situácie nedostalo, tak ja som ani fakt nevedela, že ako sa budeme ďalej stretávať. Takže Ja len chcem povedať, že Božie slovo má úžasne uzdravujúcu moc. Nie len pre naše telo a našho ducha, ale aj pre našu dušu, keď zažijeme takéto sklamania. A je to perfektné, pretože je to presne tá cesta, ktorou môžeme sa blížiť k Otcovi a môžeme si byť istí, že aj On nás počuje. On dal tie spôsoby, aj nám ich chce zjaviť v tých konkrétnych našich situáciách. A som vďačná, že aj mne to zjavil vtedy.
2: Ja by som k tomu dodala ešte jednu vec. Keď toto rozprávaš, mne sa stala podobná situácia, ale ešte som sa nevydala. Ale ja som zistila, že ja som častokrát sa potrebovala učiť, ako odpustiť sama sebe.
1: Mm-hmm.
2: Keď som napríklad niekomu dôverovala, alebo príliš som si otvorila srdce a ten človek to zneužil proti mne, rozniesol to všade. A zvlášť si pamätám jednu situáciu, kedy za mnou prišla jedna moja známa. Robili sme spolu nejakú službu, niekde sme slúžili a zrazu mi začala hovoriť, toto nebolo dobre, tamto nebolo dobre. Vlastne prevrátila všetko, čo som robila, ešte ako keby aj poštovala ľudí proti mne.
1: Mm-hmm.
2: Bolo to veľmi nepríjemné opäť a ja som zrazu zistila, že moment, tá žena má zranené srdce.
1: Mm-hmm.
2: Teraz tak veľmi všeobecne hovorím, lebo chcem byť aj taká opatrná, nechcem hovoriť žiadne konkrétne mená, ale tá žena mala zranené srdce a bola veľmi odmietnutá niekým. Mm-hmm. A zrejme si to kompenzovala tým, že mala na všetko dobrú radu a všade bola. Mm. Doslova všade bola. A keď som sa modlila, hovorím, Pane Bože, pomôž mi, lebo toto je naozaj až taká podpásovka, je to veľmi nepríjemné. Mm-hmm. Tak mi Pán Boh dal jeden sen. Ja nemávam sny, také tie, neviem.
1: Mm-hmm.
2: Ale naozaj som mala veľmi zaujímavý sen a Biblia, už som tu spomínala Jozefa, on mával sny a je to Božie. Ale ja som ako keby pochopila v tom sne jeden taký veľmi závažný princíp, že videla som ju, ktorá prišla ako zranená za mnou, ale v podobe nejakej inej bytosti. A takej rozprávke, také to bol celé rozprávka, ako keby naučné, nejaký naučný seriál. Ale ja som zistila, že ja ju mám nechať tam, kde ona sa nachádza. To bola taká džungľa, ona prišla ako čierny panter, ale tvárila sa ako mačka, ktorá je v poriadku a chce byť blízko mňa. A ja som zrazu len vedela, že ju mám nechať v tej džungli, tej jej vzťahov a tmy a toho všetkého. A ja som sa vrátila na miesto, kde ja som bola zranená a veľmi jasne som vedela a chápala, že mi Pán Boh hovoril, ale ty jedne v prvom rade so svojim zranením. Ja ju uzdravím jedno z druhým stretím a nie je tvojou vecou. Niekedy je našou vecou prísť a napraviť toho človeka, ano. Ale niekedy je našou vecou ho nechať ísť s tým, že nie my sme spasiteľi, ale Boh je spasiteľ a žehnám tú osobu, ale niekto iný, kto to porieši. Ale Pán Boh mi jasne ukázal, ty máš rovnaký problém. A ty najprv musíš byť uzdravená.
1: Mm-hmm.
2: A s tým súviselo aj to, že OK, zlyhala som v nejakej veci, dôverovala som príliš rýchlo, malo to zlé dôsledky, ale ja potrebujem odpustiť aj sama sebe. Pretože aj Boh som vedel, že mi odpustil a hovorí mi, ja som ti už odpustil, na čo znovu a znovu a znovu a znovu.
1: Mm-hmm.
2: To je tiež podľa mňa dôležité sa naučiť.
1: A mne ešte napadlo, Ľudka, k tomu, čo ty hovoríš, že presne aj ja v tomto príbehu som hovorila, že Bože, veď ja jej chcem odpustiť, ale že veľmi podstatné, aby si uvedomila, čo aj ona robí.
2: Áno.
1: Hej, že toto je také, že to som si nevedela predstaviť, že ako odpustiť, keď ten dotyčný je úplne v pohode a má pocit, že ani nič neurobil.
0: Mm-hmm.
1: A že je to taký, veď ja sa takto správam, tak akceptuj to. Hej. Mm-hmm. A pre mňa to bolo také, hej, že som bola krehká v tej oblasti a veľmi sa ma to dotklo. Mm-hmm. Hej. A čo som si potom aj hovorila, že no na čo sa ťa dotýkajú takéto veci? Že keď o tebe niekto povie, že to nie je pravda, veď si to mala len tak prejsť, no ale neprešla som to. Hej. A že presne toto je také, že čo aj ja som si uvedomila, keď aj ty si teraz hovorila, že pre mňa najťažšie bolo to, že som si hovorila, že Bože, ale že ten človek ani neprišiel a nepoprosil ma o to odpustenie, že môžem ja vôbec tak úplne naplno odpustiť, že neviem akú. Vy máte s týmto skúsenosť, že je to taký úplne aj iný boj, že úplne iné je napríklad manželstve, hej, že keď trebárs niečo nevíde, ale prídeme jeden za druhým a povieme si, že vieš čo, prepáč, hej, že alebo odpusti mi, no proste bolo to fakt, nemal som trebárs takto jednať, alebo ja poviem, vieš čo, bola som tak nervózna, že prepáč mi, hej, a úplne inak reaguješ ako niekto, kto suverene ťa zraní, ale si je istý, že akože v pohode. Áno. Vyrovnaj sa s tým.
0: Hej. Presne toto Leničo hovoríš, tak mne presne napadla ešte taká ďalšia rovina aj tohto nášho rozhovoru o odpustení, že V podstate jedna vec je presne, že odpustiť. Vieme, že niekto nás zranil, ten človek možno sa nám teda v dobrom prípade aj ospravedlní, my vieme povedať, že áno, odpúšťam ti. A ja si myslím osobne, že je veľmi dôležité povedať, že odpúšťame nejakému človeku aj vtedy, keď ten človek možno ani nevie, že nás zranil, alebo to možno tuší, len to akože neprizná úplne. A mne sa to tiež stalo niekoľkokrát v živote a ja som si to dala dokonca až za takú, no nie že podmienku, ale že som si hovorila, že ak je to čo je len trošku možné, chcem dať vedieť tým ľuďom, ktorí mi ublížili, že som im odpustila. Nie preto, aby som im to vyhadzovala na oči, ale ja vnímam, že je to aj pre nich dobré, že vedia, že sa niečo stalo. Pretože ja keď si to držím v sebe, že ja to už mám poriešené s pánom, tak už to nemusím rozbalovať pred ostatnými ľuďmi. Akože je to super. Ale zdá sa mi, z mojich skúseností aspoň teda, vždy keď som išla za tým človekom a povedala som, že počuj, toto ma fakt zranilo, teraz ti to nehovorím, lebo ti to vyhadzujem na oči, ale hovorím ti to, lebo som ti odpustila, len aby si vedel alebo vedela, že toto bol problém. Lebo ja si myslím, že keď tí ľudia sú naozaj takí, že vás majú radi a tak, tak oni aj budú vďační, hej, napokon možno, hej, že vedia, že čo sa stalo medzi vami a že možno si to budú vážiť, možno im to bude úplne jedno, ale to už nie je náš problém. Že mám pocit, že to už je presne také, že keď neviem ja odpustiť, ja mám problém pred pánom. Keď neviem mne niekto odpustiť, on má problém pred pánom a ja to neviem vyriešiť. Hej. Čiže toto a mne sa toto napríklad stalo aj napríklad s mojim ockom, že mali sme medzi sebou nejaké veci, ale možno si neuvedomoval niektoré veci, čo sa diali. A ja som za ním tiež išla s tým, že otci, že vieš čo, toto a toto ma zranilo. Vtedy, keď sa dialo toto, tak to nebolo dobre. A jednoducho vedeli sme si to povedať. A nechcela som, aby o tom nevedel, lebo mi príliš záleží na našom vzťahu, na to, aby som si to len ja niekde v kútiku vyriešila a on bude pokračovať proste a nebude o tom ani vedieť. A ja viem, že jeho to zaujíma, ako sa cítim, takže preto aj som išla. A potom sa mi stalo napríklad aj to, že napríklad moja sestra, že raz som sa išla modliť a ja mám s mojou sestrou akože extrémne dobrý vzťah, že to je až veľké požehnanie, čo je medzi nami, že sme si naozaj veľmi blízke, ale vlastne normálne som sa raz modlila a čítala som si tento text a som videla, že ak sa chystáte k modlitbám, som sa práve chystala, že ak máte niečo proti niekomu, tak mu odpusť, ako je tebe otec odpustil. Tak si hovorím, že ja vlastne nemám prečo neodpustiť. Ja nemôžem byť nejaká urazená, ja na to nemám nárok, reálne. Akože aj keď áno, si ľudsky povieme, že ale mám nárok teraz byť proste urazená, lebo niekto mi odpustil.
1: Niekto reálne, ma zranil.
0: Presne, niekto ma zranil, áno. Tak vlastne, keď si to porovnám s tým, čo pán Ježiš voči mne urobil, tak akože to je až trapné sa hnevať ďalej na toho človeka, hej, že...
2: Áno.
0: A normálne som vtedy taká, že pán Ježiš mi už tak pripomína, že no Kristia, ja som sa ako cítil na kríži a keď sa ty teraz cítiš takto, že no dobre. Som taká, že
2: posluchnem,
0: ja presne som taká, že viem zase kam ty mieríš, super, dobre, okej. Okay. No takže to, a toto sa stalo, že keď som sa chystala k tým modlitbám, tak som sa spýtala Pána Boha, že Pane, že zdá sa mi, že mám akurát také obdobie, že so všetkým mám všetko vyriešené, ale že ak niečo vidíš v mojom srdci, že som neodpustila, pripomeň mi. No tak jasné, že sekundu to trvalo, tak hneď mi pripomenul, že čo som ešte neodpustila. A bolo to jedna vec voči mojej sestre, ešte akože spred rokov dozadu, hej, to bolo. A vlastne som si pripomenula tú vec, tak som povedala, že dobre, odpúšťam. Normálne som mala až taký obraz pred očami, Ľudka, ako ty si hovorila o sne, tak mne sa tiež niečo tak zobrazilo pred očami, že ako keby Pán Boh má úplnú party v nebi, keď odpustíme, lebo to je to, do čoho nás volá, že boli na zabradli také balóniky, to som teda mala pred očami taký obraz, a že ako som vymenovávala tie veci, ktoré som odpúšťala, tak ako keby som to tak prestrihávala, tie balóniky išli, hej, až bola party proste. A normálne sa mi potom stalo, že aj napriek tomu, že moja sestra možno mi to nikdy nepovedala, že prepáč za toto a za toto, tak som už bola slobodná a bola som taká, že keď mi to niekedy povie, že sa za to ospravedlňuje, tak ja už mám pripravené srdce na to, že jej povedať s radosťou, že je to v pohode, toto už mám poriešené. A reálne sa to stalo potom, že asi o možno 3-4 roky potom, po tejto modlitbe, som iba našla v jej denníku zápisok, že sa mi za toto ospravedlňuje a že si to tam píše, kebyže mi to náhodou zabudne povedať. Že bola úplne zlatá, že si to uvedomila, ja už som mala to pripravené srdce. A že naozaj nemusíme čakať, až kým niekto povie, že prepáč, ale že môžeme už, keď sa to stane, mať pripravené srdce s tým, že vieš čo, toto je už v pohode a ten človek tiež môže zažiť milosť. A milí poslucháči, ja už teraz som sa začala tak trošku pozerať už na čas, pretože naozaj na túto tému by sa asi dalo trošku ešte dlhšie rozprávať. Takže ja by som sa už s vami teda rozlúčila, keď už nemáme teraz asi úplne priestor, ale vy vás úplne povzbudzujeme, že keď máte teraz možno chvíľku čas a priestor sa modliť aspoň na pár minút a spýtať sa Pána Boha, či náhodou nedržíte nejaké neodpustenie voči nejakému človeku a dajte tomu šancu a skúste odpustiť. Je to naozaj veľmi oslobodzujúce pre vás, pre toho človeka a hlavne vo vašom vzťahu s Pánom Bohom, ktorý je živý a ktorý vám chce dať ten život v plnosti. Tak to je možno taký aj odkaz od nás pre vás dnes, tak vám žehnáme, aby vás Pán Boh uzdravil aj emočne, čo sme sa aj dneska bavili, aby ste sa vedeli aj tak rozumovo rozhodnúť, že odpúšťate. Tak my sa s vami teda rozlúčime, moje meno je Kristinka.
2: Pozdravuje vás aj Ľudka.
1: A ja vám prajem tiež požehnaný a víťazný deň, Lenka.
0: Tak teda do počutia, počujeme sa na budúce.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Takže pokračujeme ďalej v hovorení o tom, čo to znamená podriadovať sa, prečo je podriadovanie také dôležité, a teraz konkrétne hovoríme o podriadení sa vo vzťahu manžela a manželky, a pretože sme hovorili o niekoľkých veciach, ktoré môžu vstúpiť medzi sestry, medzi ženy, ktoré milujú Pána a chcú poslúchať Božie slovo, a napriek tomu sa môže niečo udiať, čo im prekazí podriadovať sa svojmu manželovi. Tak nenápadne, takže si to ani neuvedomia, že už sa prestali podriadovať svojmu manželovi. Hovorili sme o rodičoch, autorita rodičov, že keď rodičia niečo povedia, alebo rodičia vstúpia do toho vzťahu, tak zrazu možno zvyk, alebo niekedy je to výhodnejšie sa podriadiť rodičom než vlastnému manželovi. A toto ale tiež znamená, že je úlohou muža, aby chránil ženu pred autoritou svojich rodičov, a aby nedovolil, aby rozhodovali v manželstve. Bratia, ak má vaša manželka pocit, že pri podriadovaní sa vám sa vlastne podriaduje vašim rodičom, pretože oni rozhodujú za vás, tak nutíte vašu manželku porušovať Božie slovo. I ona možno by sa celkom rada podriadila vám, lenže v skutočnosti sa nepodriaduje vám, ale vašim rodičom, alebo vášmu šéfovi, alebo niekomu, kto rozhoduje namiesto vás. Takže v takomto prípade ste vy, my sme hovorili o tom, že manželstvo je úžasné v tom, že je to výlučný vzťah, že je to, že muž má vlastnú ženu, žena má vlastného muža, a najhoršie, čo sa môže stať, je, keď sa do toho vnesú ďalšie osoby. Keď sa žena začne podriadovať iným, tak je to vnášanie cudzích ľudí, ale pokiaľ vy dovolíte, aby namiesto vás, muži, aby namiesto vás niekto iný rozhodoval, vy vnášate cudzích ľudí. Takže o tom ešte budeme hovoriť, ale rozmýšľame nad tým. A teraz zase sestri, nech si hovorí, áno, to je pravda, presne tak, hej, toto som hovoril aj pre mužov, hej, teraz, dobre, pamätajte, oddelené. Dobre, ďalšia vec, ktorá zvykne presvedčiť sestry, aby sa nepodriadovali svojmu vlastnému mužovi, a ktorého im dal Pán, o tom sme hovorili tiež, sú deti. A ženy dajú často namiesto mužovi prioritu svojim deťom, a hovorili sme o tom, že majú pocit, že deti ich viac potrebujú. Ale je to možno taký prirodzený reflex, alebo bežný reflex, že ženy majú pocit, že tie potreby detí sú dôležitejšie než potreby manžela. A toto je veľmi nebezpečné, pretože nielen, že sa to často deje, ale ešte sa to dnes aj oslavuje a považuje za štandard. Proste je normálne, že pre matku je dôležitejšie potreby detí než potreby manžela. A takéto ženy majú často pocit, že sú úžasné hrdinky, pretože sa toľko starajú o tie bezbranné, nevinné stvorenia. Hej, čo tam môj muž, ten má dve ruky, dve nohy, ten sa osad. Jej postará, viede, chladnička, nech si zoberie. Ale tieto chuďatka, malé, hladujúce, otvárajúce zobáčiky, volajúce o potravu, musím sa o ne postarať. Nie je to tak často? Lenže, a ešte vravím, najhoršie na tom je, že ešte taký, tá sestra má pocit, že v skutočnosti proste ten manžel je ten na vine, že tuto ma otravuje, keď ja sa starám o naše dieťatka a čo on. Lenže, a opäť, bratia, ak ma budú chcieť sestry zbiť, tak mu prosím chránte. Opäť je to dosť často veľmi šikovný a zamaskovaný prejav pýchy. Podriadenie sa je prejav pokory. O tom sme hovorili však. Nepodriadenie sa je prejav pýchy. To znamená, keď sa žena rozhodne namiesto toho, aby sa podriadila svojmu manželovi, zobrať na seba iniciatívu, ja sa budem starať o naše deti, tak už to nie je podriadenie sa, už ona sa stáva, preberá tú iniciatívu, ona sa stáva tá, ktorá velí. A mnoho v domácnostiach je to tak. Žena hovorí, muž, choď toto, áno, zlatko. Viete, láska matky k dieťaťu sa považuje za nezištnú obetavu, za vzor lásky. Veď, čo už môže malé dieťa dať svojej matke? Čak. Ale nie je to celkom tak. Aj to malé bezbranné dieťa môže dať niečo svojej matke. V skutočnosti jej môže dať niečo, čo tá matka strašne chce. A to je pocit, že je hrdinská, že je obetavá, že je záchrancom tohto stvorenia. Videl veľa žien povedať, ja som dala tomuto dieťaťu život. Aj keby som nič nedokázala, dokázala som dať tomuto dieťaťu život. No to nemusí byť ešte nič také katastrofálne, áno, je to. Ja viem, že je to obrovská obeť, ja to nechcem zľahčovať. Ale nehovorme o tom, že tá žena z toho nič nemá. Pamätáte si, keď sme hovorili o spasiteľskom syndróme? Mňa to dáva pocit, že niekoho zachraňujem, že som strašne dôležitý. A my sme postavili ten spasiteľský syndrom voči proti podriadeniu sa. Hovorili sme o tom, že keď sa človek bude podriadovať, nebude mať pocit, že je úžasným záchrancom celého sveta. Ale že práve vtedy ho Boh môže oveľa viacej použiť. Keď sa nesnaží zachraňovať, ale keď sa snaží poslúchať a nechať Boha, aby on zachraňoval. Ja nechcem tým zhadzovať lásku k dieťaťu, lenže tá láska musí byť podriadená Ježišovi a podriadená manželovi. A manžel je ten, ktorý má byť na prvom mieste. Ak je tá láska spôsob, ako si dokázať, že som lepší ako ten môj mizerný manžel, ktorý nič nerobí, nepohne ani prstom, a zatiaľ, čo ja zachraňujem tieto maličké stvorenia, ak žena zabudne, že jediným záchrancom je Ježiš Kristus a nebyť jeho, tak ona vlastne len vychováva malé dieťa pre peklo, pre svoje vlastné hrejivé pocity, že vychovala krásne dieťa, na ktoré môže byť hrdá. Ospravedlňujem sa, viem, že sú to tvrdé slova. Ale tak to je, tak sa potrebujeme pozrieť na to trošku reálnejšie, lebo tá svetská romantika stojí v kontraste s Božou láskou. Materská láska bez Ježiša Krista, bez podriadenia sa Duchu Svätému je sebecká. Je to prejav túžby po pocite významu, veľkosti. Urobila som niečo fantastické. Vychovala som dieťa. Mám pocit úžasný. A to je prejav pýchy. Oveľa ťažšie je sa pokoriť, podriadiť sa manželovi, však? Lebo to nám nedáva také hrdinské pocity. To vám nedá pocit, že zachraňujete svet. Toto som teraz hovoril len pre sestry, hej? Bratia, žiaľ, také počulo si, čo hovoril brat kazateľ. Je to medzi vami a pánom. Ani mňa v zásade toho nič nie je. Ja to sa snažím hovoriť. A teraz trošku pre bratov, bratia, ale my sa nesmiete, lebo my máme rovnaký problém s rovnakou pýchou. A viete, ako sa tento istý problém prejavuje u bratov? U bratov sa to prejavuje tak, že je ľahšie pomôcť a obetovať sa pre celý svet, než doma umyť riady. Bratia, ktorí sú schopní od rana do večera lietať, pomáhať druhým, zachraňovať a potom prídu domov a má manželka od nich chce niečo maličké a daj mi. To je presne to isté. Lebo to, že umyjú riady, im nedá pocit, že sú úžasní a že sú zachrancovia sveta. Oveľa ťažšie je urobiť nejaký jednoduchý malý prejav lásky, než veľkolepo zachraňovať všetkých. Čiže pre ženu je oveľa ťažšie posluchnúť svojho manžela, než sa obetovať pre svoje deti nekonečne. A pre muža je oveľa ťažšie prejaviť maličko lásku svojej žene, než prejaviť obetavosť celému svetu. A preto potom sa čudujeme, ako je možné, že manželstva takých obetavých, takých láskavých ľudí krachujú. Aj, lebo tí ľudia v skutočnosti hľadajú pocit. V skutočnosti to pýcha. Hľadám pocit, že som niekomu pomohol, hľadám pocit, že som obetavý. Namiesto toho, aby sme slúžili tam, kde Boh chce, aby sme sa jemu podriadovali. Zase sa vráťme k nášmu vzoru, k Ježišovi Kristovi. Ako som vtedy povedal trošku provokatívne, že spasiteľ sveta nemal spasiteľský syndrom. Nesnažil sa zachrániť všetkých, ktorí za ním prišli. Nesnažil sa všetkým vyhovieť. Ale to, čo robil, je, že poslúchal svojho otca. Myslím si, že toto je problém mnohých kresťanských manželstiev. Že obidvaja, alebo aspoň jeden sa snažia všetkým vyhovieť, namiesto toho, aby sa dovali tie najdôležitejšie veci. Takže stále sa potrebujeme pýtať tú otázku, chceš mať pocit, že robíš niečo veľké, úžasné, že si úžasný kresťan, pretože zachraňuješ svet, alebo chceš byť naozaj dobrým kresťanom? Chceš mať pocit, že si kresťanom, alebo chceš ním byť? Chceš mať pocit, že si hrdina, alebo chceš ním byť? Sú veľmi dve odlišné veci. A mám pocit, že veľmi často ideme za tým, že chceme sa cítiť, že robíme niečo veľkolepé, ale v tom procese zničíme všetko. Ďalšie pokúšanie je nepodriadovať sa tomu, ktorého mi pán určil ako nadriadeného, ale tomu, kto si to, o kom mám pocit, že si to zaslúži. A ten spôsob, akým určujeme, kto si to zaslúži, môže byť rôzny. Možno, že to je podľa toho, ako sa zrovna správa, alebo podľa toho, kto má pravdu. Ak má môj manžel v nejakom spore pravdu, predstavte si, že sa diskutujeme, ba priamo hádame. Môj manžel má pravdu, tak sa mu podriadím. Pridám sa na jeho stranu. Ale ak má pravdu niekto iný, tak sa pridám na čiu stranu. Alebo keď sa môj manžel nespráva tak, ako by sa mal. Vtedy neplatí, že podriadíte sa svojim vlastným mužom? To je provokatívne trošku však. Nie je to tak niekedy, že automaticky však pokiaľ má pravdu, tak jasné. A pokiaľ nemá, tak už nie. Alebo pokiaľ on je ten, ktorý je agresívny a ten druhý je pokojný a trpezlivý, tak prečo nebudem podporovať môjho muža v tom? Trošku sa opäť len pripomeniem v krátkosti to, čo sme minule hovorili, že otázka je, že čo naozaj môže zmeniť vášho muža. Či to, keď sa pridáte k tým druhým a pôjdete proti nemu a poviete, no však ja som ti to hovoril, že to tak nie je. Vždy to naozaj je to, čím ho Boh chce zmeniť. Ja nehovorím, že teraz máte povedať, nie, ty máš pravdu, ty máš vždycky pravdu. Zase pripomínam, podriadiť sa neznamená hovoriť, že si úžasný a máš pravdu. Ale napriek tomu, aj keď váš manžel nemá pravdu, aj vtedy sa môžete pridať na jeho stranu. Neznamená, že musíte povedať, áno, toto je ono. Môžete povedať, ešte stojím s tebou.
2: Uvidíme.
1: Je to otázka opäť, v prvom rade je to otázka pokory. Je strašne pokorujúce stáť na strane, o ktorej viete, že nie má pravdu. A už je veľmi pokorujúce zistiť, že nemáte pravdu a nie to ešte sa pridať na tú stranu, keď vopred viete, že nemáte pravdu. Niekedy sa sestry zvyknú v takých situáciách dištancovať od svojich manželov. Keď sa budeš takto správať, nebudem stať za tebou. Myslíte si, že to pomôže? Že to zmení vašich mužov? Tvoj sused sa správa lepšie ako ty. Že Pavel zase, pozrieme sa na 22. verš. Ženy svojim mužom, alebo svojim, sme hovorili, že to sa dá preložiť ako svojim vlastným mužom. Tomu mužovi, ktorého máš ty. S tými chybami, ktoré je má. Samozrejme, že to neznamená, že im nemôžete povedať, že sa mýlia. Že im budete tlieskať za ich chybné správanie a chybné rozhodnutie. Ale opäť, ako sme hovorili, je potrebné hľadať spôsob, ako sa podriadiť. Naozaj niekedy len jedine Duch Svätý nám môže ukázať, ako sa podriadiť tomuto človeku, keď sa mýli. Ako mu prejaviť, že som s ním, aj keď viem, že nemá pravdu, aj keď nesúhlasím s jeho správaním, ale som s ním, stojím za ním. Keď sa postavíte proti nemu, väčšinou ho to len viacej nahnevá. Alebo ho to úplne zničí. Takže opäť nehovorím, že je to ľahké, nehovorím, že to viem vyriešiť teraz všetky situácie, ktoré prídu v živote, ale skúste, ako sme povedali asi pred týždňom, skúste nad tým rozmýšľať, že či nie sú situácie, kde sa potrebujete naučiť, ako sa postaviť na jeho stranu, ako sa mu podriadiť. Situácie, kde ste automaticky sa postavili proti nemu a mali ste pocit, že máte na to právo. Alebo dokonca povinnosť, že tam proste sa to nedá. Myslím si, že pokiaľ sa podriadíte vášmu manželovi a on bude vidieť, že hoci povedal totálnu somarinu, tak vy ste sa za neho postavili a niesli spolu s ním aj tú hanbu za to, že povedal hlúposť. Možno práve vtedy ho to dovedie k premyšľaniu a začne rozmýšľať, že už to nie je len o mne, ale je to o nás. A keď ja sa správam hlúpo, tak do toho vťahujem aj moju ženu, moju milovanú manželku, pretože ide so mnou všade. A keď muži, keď idú do niečoho sami, tak vedia robiť oveľa väčšie hlúposti, ako keď niekoho majú spolu so sebou. Takže pokiaľ sa vy postavíte, upoď a hovorí chlopci, čo chceš, tak on pôjde všakade tady. Ale pokiaľ bude cítiť, že ste v tom s ním, tak možno ho to... To je len taká ilustrácia, neviem, že sa to hneď všetko jednoducho splní. Potrebujeme to nechať v Božích rukách. Ako sme hovorili, nechať toho, dať toho druhého do Božích rúk, pustiť ho, nestanúť sa ovládať. To je, pane, ty ho zmeň, ja ho nemôžem zmeniť. Alebo ty ju zmeň. Dobre, ďalšia vec, ktorá zvykne prísť, alebo prekaziť to podriadovanie sa, môžu byť spoločenské zvyky a spoločenské očakávania. Všetci čakajú, že prídete na slávnosť. Pekne oblečený. Váš manžel povie, že tam nejde. A na čo? Ale drahí, všetci budú čakať, že tam prídeme. Čo si o nás pomyslia? Budú nešťastní, keď tam budeme chýbať. Počuli ste to už niekedy? Ja som to počul viackrát. Pre mnoho žien je to napätie, veľké napätie medzi otázkou, čo chce môj manžel a čo si pomyslia druhý. Ako budeme vyzerať. A ani si to neuvedomujú, že vlastne je to úplne zbytočné napätie, ktoré vychádza z túžby vyzerať dobre v očiach druhých. Mať reprezentatívnu rodinu, ktorá vyzerá ako reprezentatívne manželstvo. Čo si o nás pomyslia, keď sa budeme mať to? Ja si myslím, že veľa manželstiev bolo zničených alebo dorazených túžbou, aby vyzerali pred ostatnými dobre. Vo chvíľach, kedy sa dejú najväčšie spory, a ktoré prichádzajú normálne, najväčšie rozpory, namiesto toho, aby sa začali riešiť, aby sa začal zachraňovať ten vzťah, tak namiesto toho si povedia, ale ako budeme vyzerať v očiach druhých? Tak poďme sa tváriť, aj budeme sa držať za ruky, aby sme dobre vyzerali, aby o nás nepovedali niečo. A ani si to neuvedomujú, ale nadradia spoločenský status alebo nejaký pohľad spoločnosti nad ich vlastný vzťah. Podriadenie sa svojom manželovi nadriadia názor druhých podriadeniu sa vlastnému manželovi. Takto by sa to nemalo, a takto by ste nemali vyzerať, tam by ste mali chodiť, toto by ste mali robiť, takto by ste sa mali správať. A možno to ani nikto nehovorí, len tá žena to tak vnútorne cíti, že no takto by sme to nemali robiť. Takto by nemala vyzerať kresťanská rodina. Vieš, drahý, ale takto by kresťanská rodina, to by sme mali toto a toto. A ja teraz nehovorím proti tomu, že kresťanská rodina nemá nejak vyzerať. Ale to je v prvom rade záležitosť muža. Je to jeho zodpovednosť. A opäť nehovorím, že žena mu to nemôže povedať a povedať mu, že vieš čo, túžim, aby sme takto robili. Ale opäť hovoríme o podriadení sa, rozumiete? Ženy, nie je vašou úlohou chrániť česť rodiny. Nie je vašou úlohou urobiť všetkých šťastnými a spokojnými, že ste krásny párik. Vašou úlohou je podriadovať sa svojmu vlastnému manželovi. Môžete nechať spadnúť zo seba to bremeno, ako budeme vyzerať a čo si o nás pomyslia. Ale keď to nebudem nesť ja, tak potom kto? Pustite veci z rúk, zverte ich Ježišovi. Je to skok do neznáma, možno sa vám zakrúti hlava. Čo keď to ja pustím z ruky, toto všetci budú prekvapení. Ale o tom je viera, nie? Keď mu budete dôverovať, tak uvidíte, že aj s povesťou vašej rodiny, s radosťou aj so všetkým to bude oveľa lepšie, než keď sa to vy snažíte zachraňovať. Dali sme si tú otázku kedysi, ako môžeme byť naplňovaní Duchom Svätým, vedení Duchom Svätým každý deň. Takže pustíme veci do svojich rúk a budeme jednoducho poslúchať, kam nás bude viesť. Nebudeme sa veci snažiť ovládať, my ich kormidlovať a tak to by to malo vyzerať. Nebudeme sa snažiť zachovať si svoju hrdosť. Strašne veľa zápasov je len náš boj o zachovanie si svojej hrdosti, aby sme nejak vyzerali pred druhými. A my sme všetci spoločne ako banda špinavých žobrákov, ktorí sa snažia dať si trošku púdru, aby sme dobre vyzerali pred jedným pred druhým. Každý zápasíme s hriechom, každý sme závisí na Božej milosti a máme len toľko dôstojnosti, koľko nám On dá. Celá naša dôstojnosť je v kríži Ježia Krista. Bez neho sme úbohí, chudáci. Ale napriek tomu sa snažíme pred druhými vyzerať dobre. A preto sme unavení, preto sme vyčerpaní, preto sme v napätí. A my sme povedali, Pane, Ty to máš v rukách. Aj tak celá moja dôstojnosť, celá moja služba, celá naša rodina je v Tvojich rukách. Ty mňa budeš držať, všetko sa to rozpadne. A my máme pocit, že musíme mu pomáhať. A namiesto toho, aby sme mu pomáhali, tak mu bránime. Buďte naplňovaní Duchom Svätým. Tým, že sa budete podriadovať. Nie tým, že budete vyohľadať veci. Potrebujeme sa pokoriť a prijať, že občas budeme na strane, ktorá nemá pravdu. Občas nebudeme vyzerať až tak dobre v druhých očiach. Občas ľudia zistia, že máme nejaké problémy. Občas budeme v rodine, ktorej otec nie je bezchybný, ale je náš a milujeme ho, pretože je našou hlavou taký, aký je. Tak ho môže milovať dokonalý Boh. Ak toho muža, biedného, s chybami miluje Boh, prečo by som sa mu nemohla podriadovať ja, ktorá nie som dokonala, keď vidíme brvno vo svojom oku. Ja verím, že toto je spôsob, ktorým sa môžu meniť naše rodiny, ktorým Boh môže premeniť manželstvo aj celú našu spoločnosť.

0: ako reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha sudcov, 6. kapitola, 15. a 16. verš. On však namietol: Prosím, pane, ako mám vyslobodiť Izraelitov? Hospodinov anjel ho však ubezpečil: Keď budem s tebou. Keď detský lekár určil ďalšiu diagnózu našej dcérke, bolo to dosť zlé. No vždy, keď som si povedala, toto už nezvládnem, Boh sľuboval: Budem s tebou. A naozaj bol. Gideon stál pred nesplniteľnou úlohou. Opäť sa blížili každoročné útoky a rabovanie Midiančanov. Boží posol navštívil tohto mladého roľníka a povedal mu: Použi svoju silu a vyslobod Izraelitov. Gideon však namietol: Nedokážem to. Pochádzal z rodiny, ktorá nebola práve povestná svojou odvahou, a cítil sa absolútne neschopný urobiť to, čo od neho Boh žiadal. Gideon mal však aj druhý, vážnejší problém. Bol presvedčený, že Boh opustil svoj ľud. Práve sa však mal naučiť, že presne to, čo nedokážeme my, dokáže Boh. Keď budem s tebou, Midiančanov porazíš, povedal mu. Na posilnenie svojej viery potreboval Gideon presne tieto slova. Cesta pred ním bola hrboľatá, no dopracoval sa od nedokážem to až k víťaznému bojovému pokriku pred svojimi bojovníkmi. Vstaňte, Hospodin vám vydal do rúk tábor Midiančanov. Gideon sa dozvedel, že keď sa rozhodneme dôverovať Bohu, jeho schopnosť prekoná našu neschopnosť. Pamätaj na to aj dnes. Ak máš chuť kričať, ale ja to nezvládnem.

0: programu Rádia 7 Malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
1: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Pre ich vieru dnes sa spolu budeme modliť za Kirgizsko a dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Kirgizsko, dlhý tvár Kirgizská republika, je vnútrozemský štát v Strednej Ázii, hraničiaci na juhovýchode s Čínou, na severe s Kazachstanom, na juhu s Tadžikistanom a na západe s Uzbekistanom. Je bývalou republikou Zväzu sovietských socialistických republik a v súčasnosti členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Úradné jazyky sú kirgizština a ruština. Kirgizsko je mnohonárodnostným štátom a má približne 5,5 milióna obyvateľov. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom ZSSR. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizska prevládajú moslimovia, ktorí tvoria až 89%. V krajine je približne 5% kresťanov. Zákony v štáte obhajujú náboženskú slobodu, no v praxi tieto zákony nie sú vždy dodržiavané. Moslimská rada zvýšila kontrolu a oznámila nové právne úpravy, ktoré môžu obmedziť náboženskú slobodu. Veriaci pravidelne čelia zastrašovaniu, obťažovaniu, taktiež im ničia majetok. Náboženský zákon z roku 2009 obsahuje zákaz náboženskej konverzie a zákaz distribuovania kresťanskej literatúry. Náboženské skupiny sú nútené sa opäť registrovať a kresťanské zbory musia mať viac ako 200 dospelých členov, ktorí sú občanmi štátu. V minulosti sa vyžadovalo iba 10 takýchto členov. Úradníci uzavreli kresťanské budovy v snahe upokojiť moslimskú väčšinu. Hlas mučeníkov v súčasnosti podporuje dve rodiny. Aby si mohli zarobiť na živobytie, sú to jediní veriaci v celom regióne. Milí priatelia, modlíme sa za cirkev Božiu v Kirgizsku. Nech je pravda pri ich národe aj to, čo píše Pavel v liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši. Aby sa nehambili za evanjelium Kristovo, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Drahý Pane Ježiši, skláňame sa pred Tebou. Prichádzame pred Tvoju tvár prosiac o kresťanov žijúcich v Kirgizsku, o to, aby ozaj slova apoštola Pavla boli svedectvom o nich, aby sa za Tvoje evanjelium nehambili. Aby toto evanjelium bolo Božou mocou na spasenie pre každého veriaceho a pre každého, Pane, kto má tú príležitosť o viere v Teba počuť, aby ozaj, Pane, slova evanjelia boli tým, čo naplní život mnohých a aby tak, Pane, mnohí v Kirgizsku mohli Teba prijať do svojho života. Prosíme ťa, Pane, o Tvoju cirkev v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoja pravda, Tvoje slovo, milosť, spása a nádej mohli byť ozaj piliermi viery v Teba, piliermi cirkvi v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoje slovo mohlo byť v tejto krajine mocným slovom. Prosíme ťa, Pane, o to, aby kresťania v tejto krajine mohli žiť podľa Tvojich slov, žiť podľa Tvojej vôle. Prosíme, Pane, aby si Ty rozvezoval ich jazyk, dával im vôľu, naplňal ich srdcia túžbou po zvesti. Zvesti o viere, ktorú žijú a o Bohu, ktorého poznajú. Prosíme ťa, Pane, o to, aby si naozaj Ty, Pane, zavládol v srdciach mnohých obyvateľov Kirgizska. Pane, prosíme ťa o túto krajinu, aby mohla byť naozaj takým svetlom a jej cirkev. Prosíme, Pane, aby každý jeden v Teba veriaci mohol byť takým svetielkom, odrazom Tvojho svetla, Pane, v jeho okolí. Prosíme, Pane, aby tak mohli Teba spoznávať rodiny, kolegovia, spolužiaci, priatelia, aby takto kresťania naozaj mohli v svojom okolí zvestovať to, čo zmenilo aj ich život. To, že Ty, Pane, si prišiel na našu zem, to, že Ty si vzal trest za naše hriechy a každého jedného na drevo kríža. Pane, v Tvojom vzkriesení máme nádej vzkriesenia všetci. Pane, ďakujeme Ti za to, že nám, aj mne a mnohým, ktorí aj dnes počúvajú toto vysielanie, modlia sa spoločne s touto modlitbou, mohlo zaznieť Tvoje slovo a mohli sme ho do svojich srdc prijať. Prosíme, Pane, aby aj my sme mohli touto modlitbou, prosbou za kresťanov v Kirgizsku, prispieť ku šíreniu evanjelia v tejto krajine. Použi si, Pane, aj naše modlitby, aj naše osobné modlitby, aj mimo rozhlasové vysielanie, aby sme pamätali na prenasledovaných kresťanov, aby sme pamätali na kresťanov v Kirgizsku, v mnohých ďalších krajinách, za ktoré sa modlievame, zase v iné dni. Pane, daj, aby nám záležalo na našich bratoch a sestrách, ktorí sú prenasledovaní pre Tvoje meno. Prosíme ťa aj dnes tak, Pane, za kresťanov v Kirgizsku a prosíme, Ty sám ich požehnaj. Tebe vzdávame, Pane, chválu a česť a ďakujeme Ti za Tvoju obeť na kríži. Amen.

Vnímaš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín.

vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Evanjeliu podľa Lukáša nachádzame napísaný taký príbeh, ako pán Ježiš sa rozprával s farizejmi, mali tam takú konfrontáciu. Farizeji sa ho pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo. No pán Ježiš im odpovedal takýmto spôsobom. Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo pozorovať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je. Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Čo znamená toto je medzi vami? Kde je teda to Božie kráľovstvo?
2: Myslím si, že potrebujeme rozumieť tomu, že sú tu dve také polohy Božieho kráľovstva. Jedna tá poloha, tak ako v tej otázke bolo aj naznačené, je poloha, že ono je medzi nami, alebo pán Ježiš hovoril, hovorte, čiňte pokánie a hľa, kráľovstvo Božie je na dosah. Toto je niečo, čo vlastne potrebujeme si uvedomiť, že na jednej strane Božie kráľovstvo už je tu, dané ako taký dobrý kvas na túto zem, aby to vykvasilo, aby to naplnilo túto zem, ale zároveň očakávame Božie kráľovstvo v plnej moci, to znamená príchod Pána Ježiša Krista a jeho zvrchovanú vládu. A tam ešte nie sme. Ale zároveň môžeme povedať, že Božie kráľovstvo už je medzi nami, pretože Božie kráľovstvo stojí a každé kráľovstvo stojí na tom, že má nejakého kráľa, má nejakých poddaných a má nejakú výkonnú moc. A presne toto je v Božom kráľovstve. Pán Ježiš ustanovil Božie kráľovstvo, keď tu bol na zemi. A vlastne on je tým kráľom, ktorého máme uctievať, ktorému sme sa vydali. Máme tu takú deformáciu teraz, že máme niektorých kresťanov, ktorí sa bijú do prs, že sú kresťania, ale v skutočnosti nikdy nepodali svoj život Pánu Ježišovi Kristovi a títo ľudia sú mimo kráľovstva. To, že majú nejakú nálepku, ktorú si oni vymysleli, tak je proste, to je ich problém. Ale skutočné kráľovstvo znamená, že Ježiš je môj král, a ja som ten, ktorý sa mu dobrovoľne poddal. Ak som sa mu poddal, tak žijem v Božom kráľovstve. Potom tam je moc v tom kráľovstve a tá moc pochádza z Boha a dokonca tú moc Boh potom deleguje svojim deťom, aby išli, aby kázali Božie slovo, aby prejavovali Božie kráľovstvo, kdekoľvek prichádzajú.
1: Ty už si spomínal, že najdôležitejšie je sa poddať pod Pána Ježiša Krista alebo Pánovi Ježišovi Kristovi. Ako pre mňa ako kresťana, ktorý som už urobil tento prvý krok, vyzerá taký každodenný život v Božom kráľovstve? Čo to pre mňa znamená žiť v ňom?
2: Žiť v Božom kráľovstve znamená byť v kontakte s kráľom, mať čas, kedy si vypočujem jeho príkazy a kedy aj aplikujem tie príkazy do života. Môj veľmi obľúbený verš teraz, a aj som veľa kázal o ňom, na tento text, aj veľa o ňom rozmýšľam stále, je s Kološanom z 2. kapitoly 6. verš. Tam je napísané, že tak ako ste prijali Ježiša Krista, tak v ňom chodte. A toto ja vidím ako veľmi dôležité, aby sme dokázali v tomto sa hýbať. Lebo každý, kto prijal Pána Ježiša Krista, zažil to nadšenie, zažil Boží pokoj, ktorý bol vyliatý do jeho vnútra, lásku, radosť a podobné veci. Ale potom prídu ako keby všedné dni a ľudia zrazu majú pocit, že už to musia len tak dotiahnuť do konca nejak a že už to ani nie je také krásne, ale vydržme nejak, lebo inak skončíme v pekle. No a vlastne ja si uvedomujem, že naučiť sa žiť, chodiť, niektoré preklady hovoria tak aj žite, alebo niektoré tak chodte v Kristovi ďalej, tak toto je presne ono a niekedy to vyzerá veľmi jednoducho. Znamená to, že ráno si otvorím Božie slovo a mám čas načerpať a snažím sa čerpať takým dvojakým spôsobom z Božieho slova. Jedna vec je, že snažím sa pravidelne si čítať určité úseky písma, aby som možno v priebehu roka stihol prečítať Bibliu, hej, alebo to nechcem teraz nejaké rekordy, aby niekto lámal. Môže niekto mať nastavené, že za 2 roky prečíta celú Bibliu. Ale moja skúsenosť je, že je dobre prejsť celú Bibliu, lebo potom inak skončíme v tom, že len picháme prstom do nejakej časti Biblie, ktorá náhodne sa nám otvorí a to vyzerá skôr ako okultizmus, ako nejaké učenictvo. Alebo si vyberáme nejaké také lahodné časti, kde Pán Ježiš vyjadruje, ako nás miluje a nejaké zasľúbenie dobre, aby tam bolo a v tom si tak volkáme a je nám skvelé z toho. A samozrejme, ja milujem Božie zasľúbenia, ale snažím sa mať čas, kde pravidelne prechádzam Bibliou a potom čas, kde tak premýšľam nad písmom a nechám, aby to pôsobilo na mňa. A kopem v tom písme, že proste ma zaujíma, že keď Matúš to hovorí takto, ako Lukáš hovorí v tejto veci. A Roháček má napríklad tie odkazové rôzne veršiky pri jednotlivých veršoch. Pozerám si, kde čo je a tým pádom, alebo dá sa konkordancia použiť, alebo dneska v počítači si nahodíte slovo a vám vyhodí strongové čísla, kto vie s tým pracovať, tak vlastne vie sa dozvedieť skutočne fantastické veci z písma. Zároveň po tomto takom načerpaní potrebujem ísť a potrebujem naozaj podať svoj život v tom, že chválim Boha, modlím sa, ďakujem mu za veci, predkladám mu svoje možno nejaké situácie, trápenia, cez ktoré prechádzam, ale zároveň potom potrebujem, keď vidiem von medzi ľudí, to slovo aj žiť, aby sa prejavovalo, že naozaj žijem v tom kráľovstve a že Ježiš nie je len nejaký koníček, ktorý praktizujem 2 hodiny týždenne na nejakom krúžku, ale proste, že to je Pán môjho života a že sa to odzrkadluje vo všetkých častiach, kdekoľvek sa hýbem. Keď sa hýbem mnohokrát aj na úradoch alebo v akomkoľvek prostredí, pokiaľ je to vhodné a vnímam, že Duch Svätý ma vedie k tomu, tak hovorím s ľuďmi o Pánu Ježišovi a ponúkam im túto cestu, alebo len začnem ten rozhovor a čakám, čo Boh má. A samozrejme, to neznamená len tá parketa svedectva, evangelizácie, ale žiť v kráľovstve znamená, že aplikujem to slovo aj v prípade, že práve to vyzerá, že ak to urobím, tak stratím. Jednoducho, že to nasledovanie Krista niekedy vôbec nevyzerá ako úspech, ale ak to myslím vážne, tak idem aj napriek tomu s ním, pretože my nenasledujeme úspech, ale nasledujeme Pána Ježiša a chceme, aby to, čo on má, jeho plány, aby sa naplnili v našich životoch, v mojom živote.

Pane Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Žijeme vo svete, kde veľa radostných správ nepočujeme. Stačí si predstaviť ďalšie spravodajstvo v televízii alebo rádiu. V poslednom období sa to množí správami, tam je nejaký útok, zabitie, prírodná katastrofa. To, čo volá, kedy k nám doliehalo z oveľa väčšej diaľky, sa odrazu deje veľmi blízko. Sú to správy z Európy alebo miest, kde sme boli na dovolenke. Dá sa v takomto svete žiť radostný život? Je zaujímavé sledovať biblické príbehy, ktoré sa odohrávali často v podobných okolnostiach. Zaujímavý je príbeh kráľa Jošafata. Ocitol sa uprostred okolností, ktoré boli zlé. On sám sa usiloval žiť s Bohom, nasledovať jeho cesty, poslúchať ho. Jedného dňa sa dozvedel, že proti nemu ide veľká presila nepriateľov. Dokonca tri národy sa spojili, aby proti nemu zaútočili. On vyhlásil pôst a spolu s ľuďmi, ktorým kráľoval, sa pokorovali pred Bohom. Pán Boh poslal prorocké slovo, cez ktoré zaslúbil, že on bude bojovať za svoj ľud, a keď toto slovo zaznelo, zrazu pozdvihli svoj hlas a kričali na jeho slávu. Na druhý deň, keď išli do boja, sa dokonca rozhodli, že ako prvá časť armády pôjdu speváci, ktorí budú spievať chválospevy. To zvláštny spôsob boja. Uprostred napätia, ktoré býva vtedy, keď nás očakávajú nepríjemné situácie, začali ďakovať Bohu. Začali ho uctievať. Nie je to zvláštne? Tak sme si zvykli, že chceme byť taký prirodzený. Nechceme vyzerať umelo. Radujeme sa len vtedy, keď sa veci vyvíjajú dobrým smerom. Jošafat a ľudia, ktorí boli okolo neho, sa rozhodli pre úplne iný prístup. Radovali sa a spievali chválospevy aj vtedy, keď situácia nevyzerala dobre. Nie je čas, aby sme sa v tom zmenili? Rôzne situácie nás dostávajú do stavu trvalej depresie. Jošafat na rozdiel od nás sa radoval. A my vieme z Biblie, že radosť Hospodinová je našou silou. Ak je Hospodin na tvojej strane, môžeš sa radovať, aj keď sa valí nepriateľ. Aj vtedy, keď ešte nevieš, ako to dopadne. Vieš ale, že ak mu patríš, on je na tvojej strane. A on ťa nikdy neopustí. On to povedal. Nikdy ťa nenechám a neopustím. Ako to dopadlo v našom príbehu s kráľom Jošafatom? Keď začali na druhý deň chváliť Pána Boha, nastal zmetok v radách nepriateľa. Povstali národ proti národu a navzájom sa pozabíjali, takže Boží ľudia už nemuseli s nikým bojovať. Boh splnil to, čo zaslúbil. Bol to jeho boj. Je to pozvanie aj pre nás, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí chvália Boha skôr, než uvidia víťazstvo.

0: Ako reagovať na šikanu v školskom prostredí?
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10:00.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

list Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike a ktorú máš aj ty. Dcéru v poslednej dobe uchvátili detektívne romány s hlavnou postavou Nancy Drew. Za posledné 3 týždne prečítala viac ako 10 kníh z tejto série. Moja mama tieto romány rada čítala v mladom veku a stále ležia na poličke v jej izbe. Zanechala ich mojej dcére ako nestárnuce dedičstvo. Pri pohľade na zdedené knihy som sa zamyslela, čo ja mladej generácii odovzdávam. V 2. liste Timoteovi Pavol napísal, že keď myslel na mladého Timoteja, pripomínal si úprimnú vieru, ktorú mala jeho stará mama aj matka. Dúfam, že som zanechala mojej dcére vieru, že bude slúžiť ako jej starí rodičia a rodičia, že sa bude modliť a že sa bude pridržať prisľúbenia života Ježišovi Kristovi. Majú nádej zdediť vieru rodičov alebo starých rodičov, tí, ktorí svojich blízkych stratili? Hoci Pavol nespomína Timoteovho otca, Timotea nazýva svojim milovaným dieťaťom. To znamená, že ľudia v zbore im môžu pomôcť nájsť spôsob, ako žiť svätým povolaním a prijať od Boha dary, síly, lásky a rozvahy. V skutočnosti sme dostali všetci, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, prekrásne dedičstvo.

0: reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10:00.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: 12. kapitola Chytlavé pokrytectvo. Vráťme sa ešte na malú chvíľu k nášmu manželskému páru, ktorý zomrel v skutkoch. Domnívam sa, že ich tragický koniec nemalo ani tak na svedomí ich konanie, veď len priniesli milodar do zbierky. Podporovať Božie dielo našimi financiami je zaiste zbožný, svätý a nádherný čin, no nie? Skutočný problém spočíval v motivácii ich činu. V tomto prípade to bolo s najväčšou pravdepodobnosťou dobré meno. Pre nás z toho vyvstáva dôležitá otázka. Budú sa na večnom súde posudzovať len naše slova a skutky, alebo aj naše skryté myšlienky a motívy? Začníme varovnými slovami nášho pána, ktoré adresoval svojim učeníkom. Medzi tým sa zhromaždili tisícové zástupy, takže ľudia šliapali po sebe navzájom. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Chránte sa kvasu farizeov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je také zahalené, aby nebolo odhalené a nič nie je natoľko skryté, aby nevyšlo najavo. Lukáš 12. kapitola 1. až 2. verš. Tieto dva verše v sebe ukrývajú veľké poklady. Len si to predstav. Povedzme, že kážeš Božie slovo a príde si ťa vypočuť tisícový zástup. To je sen každého kazateľa. Pán Ježiš sa práve v takejto situácii ocitol. Ako zareagoval? Nepošepkal svojmu tímu. Chlapci, tak toto je ono. Ideme na to. Namiesto toho spravil tri zaujímavé kroky. Najskôr túto príležitosť využil, aby ich naučil dôležitú lekciu. Chcel im ukázať, aké dôležité je sa za žiadnych okolností nenechať ovládať situáciou. Týchto budúcich duchovných vodcov varuje slovami i svojim príkladom pred pokrytectvom. Je to podstatné meno, ktoré je v gréckom origináli hypokrízis a môžeme ho vysvetliť v zmysle vzbudiť dojem falošných zámerov a pohnutok, ktoré sú v priamom protiklade so skutočnosťou. Farizei boli majstrami v pokrytectve. Konali v pretvárke, aby sa pred všetkými ukázali. Ježiš však svojich učeníkov pred touto pascou varuje a svojich nasledovníkov povzbudzuje k pridržaniu sa čistých motívov. Hlása, aby sme popularitu alebo uznanie ľudí nedávali na prvé miesto, ale spoliehali sa na vedenie Ducha Svätého a za žiadnych okolností sa neodklonili od pravdy v tom, čo hovoríme alebo konáme. Po druhé, Ježiš upozorňuje, že pokrytectvo je ako mor či nákazlivá choroba. Na ilustráciu jeho rýchleho šírenia používa príklad kvasu, čo nakvasí celé cesto. Na rozdiel od kvasu však pokrytectvo pre naše duše predstavuje veľké nebezpečenstvo. No a do tretice zdôrazňuje, že žiadne pokrytectvo sa nedá udržať v tajnosti. Nastane čas, kedy budú skutočné motívy našich slov a skutkov zjavené. Tu je aj jeho rada, ako ochrániť svoje srdce pred nečistými motívmi. Vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Lukáš 12. kapitola 4. až 5. verš. Pripomeňme si, že výraz, ktorý tu Ježiš používa pre strach, je sloveso phobeo, odvodené od podstatného mena phobos, ktoré sme si rozobrali v predchádzajúcej kapitole. Jeho slovesný tvar phobeo môžeme interpretovať v zmysle naháňať strach, desiť, vystrašiť. Ježiš dokonca hovorí, že ak nebudeme venovať dostatočnú pozornosť posvätnej úcte, budeme uvrhnutí do pekla. To by nás malo duchovne prebrať. Pri tomto počúvaní si potrebujeme uvedomiť dôležitosť bázne pred Bohom a že to nie je len uctievanie pána, ale niečo oveľa, oveľa viac. Pán Ježiš nás napomína, aby sme sa namiesto ľudí báli Boha. Alebo zjednodušene povedané, Božia bázeň nás oslobodzuje od strachu z ľudí a naopak, strach z ľudí nás zotročuje tým, že posvetnú bázeň z našich životov vytláča. Nie je možné báť sa ľudí bez toho, aby to neovplyvnilo naše pohnutky. Zamysli sa teraz nad strachom z ľudí, v zmysle bázni pred pánom. Strach z ľudí nie je teda nejaká fóbia alebo skrývanie sa pred ľuďmi. Skôr by sme ho mohli definovať ako úsilie zapáčiť sa nášmu okoliu s túžbou po uspokojení vlastného ega, zabezpečenia si ochrany či získania určitej výhody. Tento strach v našich životoch vytvára živnú pôdu pre kvás pokrytectva. Zmyslom života takéhoto človeka je potom otrocká snaha páčiť sa za každých okolností ľuďom. Znova pripomínam, že skutok Ananiáša a Zafiry nebol vo svojej podstate nejako trestuhodný. Danú udalosť však uvidíme v celkom odlišnom svetle, ak zoberieme na zreteľ motiváciu ich konania. V tomto prípade to bolo vytvoriť si pred ľuďmi dobré meno, alebo inak povedané ukázať sa. Podobne aj naše skutky a slová môžu navonok trblietať v tej najväčšej nádhere, no ak nie sú motivované posvetnou bázňou, sú pred Bohom hriešne. V 80 rokoch minulého storočia som slúžil v mojom domácom zbore. Spomínam si, že v tomto období som bol ešte veľmi obmedzený strachom z ľudí. Uvedomil som si to až potom, čo mi na to Duch Boží poukázal. Bolo to v čase, keď som už mal v našej megacirkvi pomerne vysoké postavenie. Pri rozhovoroch s ľuďmi som sa k ním za každým správal veľmi milo. Rozdával poklony napravo i naľavo, a to dokonca i vtedy, keď to naozaj nebolo na mieste. Konfrontácia mi nevoňala a usiloval som sa jej vyhnúť ako čert krížu. Moje ego pohládzali aj početné správy, čo sa mi z času na čas dostali do uší. Ach, znielo mi to ako tá najsladšia pieseň, v ktorej sa spievalo o tom, že som jedným z najláskavejších mužov v našom zbore. No jednoducho paráda. Raz mi však pán počas modlitby povedal tieto slova. Synu, idú o tebe chýry, že si milujúci a láskavý človek. Zarazilo ma, že tón, akým mi to povedal, nebol ani zďaleka povzbudzujúci alebo pochvalný. Opatrne som na to odpovedal. Áno, pane, je to pravda. Božia odpoveď ma šokovala. A vieš vôbec, čo je dôvodom tvojich nasladlých a pochlebovačských rečí, ktoré ľuďom hovoríš aj vtedy, keď si to nezaslúžia? Čo, pane? Tvoj strach z odmietnutia. V konečnom dôsledku ti ani tak nejde o nich, ako skôr o seba. Pretože ak by si mal tých ľudí skutočne rád, nestaral by si sa o to, ako na tvoje slova zareagujú, ale povedal by si im pravdu. Zostal som tam stáť s otvorenými ústami. Ľudia ma považovali za milujúceho človeka, no pod povrchom sa skrývala príšerná pravda. Prvá cirkev tiež pokladala Ananiáša a Zafiru za zbožných ľudí. Tento fakt ešte umocňoval ich verejný dar do zbierky v prítomnosti cirkevných vedúcich, ktorý nebol vôbec malý. Napokon boli však odhalené ich skutočné pohnutky. V tomto svetle boli aj moje motívy nanajvýš egoistické. Môžem bez škrupul povedať, že to bol učebnicový príklad pokrytectva. Ukazovať svoju zbožnosť navonok a pritom zakrývať sebecké motívy je pomerne jednoduché. Paradoxne je možné zasiahnuť zvesťou Božieho slova celé masy a byť pritom motivovaný sebeckými ambíciami. Filipanom 1. kapitola 5. a 16. verš. Môžeme dávať obrovské almužny chudobným, ale robiť to bez lásky. 1. list Korinťanom 13. kapitola 3. verš. Môžeme viesť kresťanské zhromaždenie v chvále a uctievaní so skrytou túžbou presláviť sa. Naoko sa môžeme k ľuďom správať láskavo, no v skrytosti nimi pohrdať, či kritizovať ich. Zdanlivo môžeme prejaviť hlboký zármutok, že nejaký pastor musel svoj úrad pre morálne zlyhanie opustiť, no zároveň sa v srdci radovať, že presne toto si zaslúžil. Môžeme navonok pôsobiť pokorne a vyhlasovať Bohu patrí sláva, no zároveň v skrytosti milovať uznanie a pochvalu od druhých ľudí. A tak by sme mohli v tomto zozname pokračovať. Tu je pravda čierne na bielom. Žiaden motív ani pohnutka nemôžu byť skryté pred Bohom a príde čas, keď vyjdu najavo. Spýtajme sa však, sme si tejto pravdy vedomi aj my sami? Božia bázeň nám pomáha posvietiť si na naše skutočné pohnutky, čo nás v konečnom dôsledku ochráni pred tým, aby sme upadli do pasce pokrytectva. Prví kresťania boli nad tým, čo sa stalo Ananiášovi a jeho manželke šokovaní, presne tak, ako aj oni sami. Nedostatok posvetnej úcty k Bohu im zaslepil oči tak, že nevideli hriešne zmýšľanie svojho srdca. Znova sa teda pýtam, či ich príbeh nie je pre nás obrazom vážnosti Božieho súdu? Bližšie sa tejto téme budeme venovať v nasledujúcej kapitole.

0: ako reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Boh tvorí nové veci. Sedím v obývačke a za oknom je nádherný oranžovo-červený západ slnka. Prešiel opäť ďalší týždeň a ja listujem dňami ako stranami zaujímavej knihy. Je za mnou niekoľko príjemných stretnutí s ľuďmi, na ktorých mi záleží. Veľa milých i vážnych rozhovorov s mojimi deťmi, rušné, ale i pekné radostné chvíle v rodine, s manželom, v bežných povinnostiach. Niektoré situácie sa mi vynárajú podrobnejšie ako iné a v nich detailne rozoznávam seba so svojimi postojmi, motívmi, pocitmi. Čo si mi to pripomína? Zaspomínala som si a v duchu som si predstavila obývačku mojich rodičov. Vyrastala som v dobrej, sporiadanej rodine. Rodičia sa milovali a aj v ťažkých chvíľach života stáli jeden pri druhom. Chceli nám dať to najlepšie, ako väčšina rodičov. Nežili sme prepichovo, ani sme nemali veci nazvyš, ale za to náš dom bol týždeň čo týždeň plný hostí. Chodili k nám starší i mladší, priatelia mojich rodičov, neskôr sa k ním pridali aj priatelia mňa i mojich súrodencov. Vždy bolo u nás rušno a stále sa niečo dialo. Rada si spomínam na svoje detstvo, aj obdobie svojho dospievania. Všetky udalosti, zvyklosti, spôsoby a osoby formovali a ovplyvňovali môj život. To, čo nežijem, sa začalo odvíjať už dávno, v mojom detstve. Som vďačná za svoju rodinu, kde som získala potrebné schopnosti k budovaniu vlastnej rodiny, svojho života. Ale okrem tých užitočných a dobrých návykov, postojov, sa do mojho podvedomia ukladali aj rôzne iné vnemy. Boli to tiež negatívne reakcie mojich rodičov, ich vlastné postoje, mnohé okolnosti, na ktoré som sa naučila v prostredí našej rodiny určitým spôsobom reagovať. Boli to moje osobné zvyky i zlozvyky, ktoré sa stali mojou súčasťou. Veľa som čítala, počúvala hudbu. Vedela som si vychutnať dobré jedlo. V tých dňoch som obyčajne nemala času na zvyš a nesedávala som v obývačke, keď zapadalo slnko. A nerozmýšľala, prečo mnohokrát robím práve to, čo robím. Prečo reagujem tak, ako reagujem. Prečo mám taký pocit, keď mnohé veci išli v mojom živote spontánne. Každý z nás má svoju minulosť. A táto časť nášho života, naša minulosť, sa odtlačila do nášho života tak, ako odtlačíš nejakú formu do mäkkej hliny. A mnohokrát ani nerozmýšľaš, prečo sú tvoje postoje k určitým veciam také, aké sú. Prečo sa ťa niektoré veci dotýkajú viac ako tvojich priateľov? Jednoducho, v tvojom podvedomí, v tvojich pocitoch, mysli, na tvojej vôli sú vtlačené kontúry v tvojej minulosti. Mnohé dobré a užitočné postoje a zvyky sú v nás formované od detstva. Ako dospelí ľudia, máme možnosť a aj zodpovednosť ich rozvíjať. Na druhej strane môžeme však zistiť, že aj negatívne vplyvy z minulosti poznačili našu súčasnosť. A to, kto sme, ovplyvňuje, ako žijeme, čo robíme. Mnohokrát nám zviazanosti v našej duši nedovolujú roztiahnuť krídla a vzlietnúť. Zo svojej rodiny, z detstva, si so sebou nesieme dedičstvo po našich predkoch. Iste ste už často počuli, ako mladí alebo dievča povedali: "Nechcem byť ako môj otec, moja matka. Iste nebudem takto nikdy jednať so svojimi deťmi. Svoj život si zariadím úplne inak." A žiaľ, že opak je pravdou a príslovie "aká matka, taká Katka" sa skutočne naplňa. A ja som chcela v určitých oblastiach vo svojom živote vzlietnúť. A tiež som zistila, že nemôžem. Žila som už viac vo svojej rodine, s manželom, so svojimi deťmi, ale poznačená minulosťou. Niekto povedal: "Zahod svoju minulosť za seba a choď ďalej." Žiaľ, v praxi tento návod nefunguje. S minulosťou sa potrebujeme vysporiadať a dovoliť Bohu, aby On vyformoval podľa svojich predstav náš život. Aj tí najlepší rodičia sú len ľudia, ktorí sa dopúšťajú chýb a nedôsledností. Každý človek potrebuje Božiu milosť a očistenie krvou Pána Ježiša. V Biblii prorok Jeremiáš hovorí: "A zišiel som do domu hrnčiarovho. A hľa, práve robil prácu na kruhoch. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, hrnčiar urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne urobiť. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: Dome Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar?" Znie výrok Hospodinov.
Aj hla, ako je hlína v rukách hrnčiarových, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. Potrebujeme sa vydať do rúk hrnčiara, ktorý rozumie a pozná na život od narodenia. Sme ako hlina, ktorá je formovateľná. Boh má plán pre život jedného každého z nás. Bez ohľadu na to, z akej si rodiny, kde si vyrastal, kto a čo najviac ovplyvnilo tvoj život, Boh môže stvoriť v tebe niečo nové. To, čo je v tebe dobré, s ním môžeš rozvinúť a budovať práve tam, kde si. Nie sú špeciálne miesta, sklejníky, kde by sme mohli byť chránení a rásť do krásy ducha, duše. Život kráľa Dávida Boh formoval uprostred jeho rodiny, jeho práce pastiera a neskôr ako vyhnanca, ktorého prenasledoval bez príčiny jeho nepriateľ, ktorý mu závidel. Ak cítiš, že v niektorých oblastiach je tvoj život zviazaný, ty chceš zlietnúť, ale stále si na tom istom mieste, mám pre teba dobrú správu. Dovol Bohu, aby zobral tvoj život do svojich rúk a rozlomil staré formy myslenia, pocitov, zvykov, postojov, ktoré ťa zväzujú. Ak má byť sformované niečo nové, to staré musí byť zničené. Puta musia byť pretrhané. Pán Ježiš radí, spoznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. To je Boží spôsob zmeny. Boh nezakrýva naše zlyhania a zlé zvyky. On ich privádza na svetlo, aby jeho láskou a mocou mohli byť očistené, odstránené z nášho života. Pýtaš sa možno, ako sa to stane? Ako môžem byť slobodná a čistá od minulosti, ktorá je vtlačená do môjho života a ja som ňou neustále ovplyvňovaná? Na to som počul mohutný hlas v nebi zvolať. Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. Toto je spôsob. Toto je tá pravda podľa Božieho slova. Tieto tri skutočnosti môžu zmeniť úplne formu nášho života. Krv baránková, ktorá dokonale očistí každú vyznanú neprávosť a hriech v našom živote. Božie slovo, ktoré vyznávame zo srdca, pôsobí vieru a tá nás vedie ku konkrétnym skutkom. Živá viera vždy vypôsobí mocné skutky. Môže to byť odpustenie, ktoré príjmeš, alebo ktoré bude uvoľnené z tvojho života. Môže to byť oslobodenie v konkrétnej veci. Na inom mieste Biblii je napísané, lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A to je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom. Naša viera. A nemilovať svoju dušu, svoj život až po smrť je naše rozhodnutie vydať sa a úplne sa podať Bohu a jeho slovu. Inými slovami, zomrieť sebe, svojej orientácii na seba, svoj vôli, nezávislosti, sebeckosti či egoizmu. A to dnes nie je veľmi populárne. Akokoľvek to však znie, Božie slovo je pravdivé a platné. Tieto spomínané tri súčasti alebo rady sú ako nástroje v ruke hrnčiara, ktorý formuje nádobu do takej podoby, akú chce. Sú to v Božích rukách nástroje tvojej premeny, ktorými sa ťa chce dotknúť, ak mu to dovolíš. Nebuď človekom, ktorý žije minulosťou. Dnes začni žiť pre budúcnosť. To, ako sa rozhodneš dnes, ovplyvní tvoj zajtrajšok. Nemá zmysel plakať nad pokazenou minulosťou, ktorá ťa ovplyvnila. Pripomínať si staré zranenia od ľudí, ktoré si utržil. Snažiť sa pomôcť si vlastnou silou. Ani nestačí ignorovať ju a nevšímať si zviazanosti, opakujúce sa hriechy a trápenia. Vysporiadaj sa s ňou tak, že dovolíš Bohu, aby zasvietil svojim svetlom, pravdou do tvojho života. On je schopný tvoriť nové, nádherné veci v nás. Má moc oslobodiť nás od našich zviazaností, demonického útlaku, od našich vybehaných kolají, ktoré nás nikdy nedoviedli do cieľa. Má moc nás postaviť pevných a čistých v našich rodinách. Nemusíme niesť nechcené dedičstvo našich predkov. Kristov kríž je miesto, na ktorom bola vynesená každá kliatba nášho života. Narodila si sa preto, aby si žil, žila v Božej blízkosti, v Božom požehnaní a slobode. Boh je tvojim otcom a chce, aby si bol sformovaný na jeho obraz. A on je slávny,
Aj tvoj život má byť slávny. Máš odrážať jeho podstatu. Namiesto strachu, lásku a nádej. Namiesto nervozity a chaosu, pokoj. Namiesto smutku, depresie, radosť a vďačnosť. Namiesto odmietnutia, presvedčenie o tom, kto si v Kristovi. A tak, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Ty si slávny pán, ty si pán pánov a kráľ kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána. Nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

0: reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Prajem vám krásne, príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7. Milí priatelia, hneď v úvode. Žalm 98 hovorí: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Milí priatelia, poslucháči, toto sú slová, ktoré stoja za inšpiráciou aj dnešnej relácie, ktorú môžete počúvať, a táto relácia sa volá Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a dnes sa skutočne máte na čo tešiť. Ja osobne sa veľmi teším na to, že vás aj touto reláciou budem sprevádzať. Dnes si budete môcť vypočuť 7 skvelých piesní, ktoré pre vás hráme súčasne na frekvenciách Rádia 7 24 hodín 7 dní v týždni. Tieto piesne sa samozrejme obmieňajú a pribúdajú aj nové. Na starost to má náš hudobný redaktor Mimo Kunst, ktorého aj dnes budete počuť. Budete taktiež počuť aj ľudí, ktorí sú dotknutí hudbou na frekvenciách Rádia 7. To je skvelá vec, že budeme môcť započuť aj ľudí, ktorí sú na druhej strane a počúvajú to, čo vysielame a hráme. No a taktiež budeme môcť počuť aj nejaké odpovede vás, poslucháčov, v našich anketách. Z tých piesní, ktoré si zahráme, to bude napríklad Toby Mac, The Goodness, skvelá pieseň, potom Tauron Wells, Fake It, Archa milosti od Till I Get Home, Late Mayday, Tma, Leumas, Ty sám, od kapely Timothy, pieseň Obnov náš svet, a opäť aj v dnešnej relácii si zahráme pieseň Na minútu od kapely Riola. A nie preto, že by som chcela, aby v každej relácii táto pieseň hrala, aj keď je skvelá, ale práve preto, že jedna naša poslucháčka má aj s touto piesňou príbeh. Milí priatelia a poslucháči, aj dnes započujete anglické piesne. Možno niekedy ste sa aj tak pýtali, že prečo hráme anglické piesne, prečo tam nedáme viacej slovenských. Túto otázku vám zodpovie náš hudobný redaktor Mimo Kunst už o niekoľko minút. My si však pustíme prvú zahraničnú pieseň už od skôr spomenutého Toby Maca, The Goodness. Pre mňa osobne je táto pieseň niečím skvelým, niečím tanečným. Ja ešte v predošlom zbore, kam som chodil, potom som sa musel presťahovať do iného mesta, ale tam, ako som chodil, tak sme robili také English campy alebo campy pre mládež a zvykli sme tam mať vždy nejakú pieseň, na ktorú sa vymyslela choreografia, celý týždeň sme sa ju učili a spolu ako camp sme na túto pieseň tancovali. A ja si myslím, že táto pieseň od Toby Maca by bola úplne skvelá na camp, vymyslieť na ňu nejakú choreografiu, takže ak ste niekto tanečník, určite to spravte, urobíte dobre. K tejto piesni. Keď som si vyhľadával niečo o tejto piesni, tak som našiel jednu takú vetu, ktorá podľa mňa úplne vystihuje myšlienku tejto skladby. Svätý nie je niekto, kto je dobrý, ale niekto, kto zažíva Božiu dobrotu. Ešte raz. Svätý nie je niekto, kto je dobrý, ale niekto, kto zažíva Božiu dobrotu. V jednom verši tejto piesne sa spieva: Môj ochranca, ty si pravda, ktorá oslobodí zajatca. Jediný kráľ, ktorý sa kedy rozhodol krvácať, je ten, komu verím. Príjemné počúvanie.

0: Práve sme dopočúvali Toby Maca, jeho novú pieseň The Goodness, alebo inak Dobrota, možno by sa dalo povedať Dobrota Božia. Toby Mac nie je len kvalitným hudobníkom, čo vlastne naznačuje aj to, že 7-krát je výhercom prestížneho celosvetového hudobného ocenenia Grammy. 17-krát bol mimochodom nominovaný na toto ocenenie. Nie je to len kvalita jeho hudby, ale aj posolstvo, ktoré je naplno odovzdané Bohu a Božím veciam. Je autentickým hudobníkom, ktorý prežíva autentické veci s Pánom Bohom a jeho piesne majú naozaj radosť, ktorá patrí k jeho hudbe aj napriek tomu, že si zažil naozaj náročné veci, napríklad to, že mu zomrel jeho 21-ročný syn a vo viacerých piesňach sa k tomu vracia. Práve preto je to pre mňa veľmi špeciálny hudobník, pretože v jeho piesňach vidno kopec radosti aj napriek tomu, čo všetko si prežil a zažil. Piesne, ktoré pre vás aj dnes hráme, nemusia byť len nejakou výplňou zvukovou, kdekoľvek sa v tejto chvíli nachádzate, ale môžete sa skutočne spolu aj s touto reláciou Nová pieseň zamýšľať nad jej textami, nad významami a taktiež dnešná relácia je doplnená aj o ľudí, ktorí naozaj niečo prežili aj s piesňami, ktoré pre vás vysielame. Mimochodom, piesne sú súčasťou nášho playlistu, ktorý pre vás hráme 24 hodín 7 dní v týždni a náš hudobný redaktor Mimo Kunst do tohto playlistu neustále pridáva nové piesne, ktoré vyberá podľa istých kritérií. Možno ste sa už niekedy pýtali, prečo hráme tak veľa zahraničnej produkcie alebo anglických piesní. V tejto chvíli, Mimo, prečo hráme viac anglických piesní ako tých slovenských?
1: Pretože ich viac tvoria ľudia v zahraničí, slovenských piesní je menej. Autori tvoria aj na Slovensku, ale nie je to tak rýchlo, ako je to v zahraničí. A v podstate aj slovenský zákon o slovenskej tvorbe a dielach nám hovorí, že musíme držať 25% slovenskej hudby v rádiu. My myslím, že to len tak zvládame naplniť, pretože ak by sme dali viac piesní, tak by sa vlastne veľa piesní opakovalo a to by poslucháči podľa mňa nechceli, pretože by ich tie piesne nudili. Myslím si, že aj dnes môžu počuť niektoré piesne, ktoré sa opakujú a to je aj z toho dôvodu, aby sme držali to percento slovenských diel a aby sme mohli ako rádio vysielať len kvôli tomuto zákonu.
0: Otázky kladiem hudobnému redaktorovi Rádia 7. Možno by sa zdalo, že je veľa slovenských piesní, ktoré by sa dali hrať na Rádiu 7, avšak mňa v tejto chvíli napadla otázka, že či sú dostatočne kvalitné slovenské piesne na to, aby sa dali hrať v rádiu.
1: Tá kvalita, ak je štúdiová, tak je to vždy najlepšie. Potom sú kvality tých piesní trošku nižšie. Človek to skôr rieši pocitovo, nejako uchom. Hudba je celá pocitová, ale zároveň nemusí dvakrát počúvať človek nejakú pieseň, aby rýchlo vedel podať, či je kvalitne nahratá, alebo nie. A ak je to nekvalitne nahraté, alebo niečo šuští, alebo proste spevy sú také tiché, alebo nástroje sú možno nevýrazné a spev kričí, to všetko je vlastne presne to, čo sa v štúdiách akože ľudia snažia vyladiť a ten mix a mastering. Čiže toto určite hrá veľké percento k tomu, aby sa pieseň buď hrala, alebo nehrala v rádiu, ale je super, že na Slovensku tvoria kvalitné piesne, mnohí interpreti, ja sa z toho teším, že ich pribúda. Nie úplne veľkou rýchlosťou pribúdajú, ale pribúdajú. Teším sa z toho.
0: Ďakujeme Mimovi Kunstovi za vysvetlenie. V tejto chvíli si pustíme zahraničnú pieseň od Taurena Wellsa s názvom Fake It. Táto pieseň je oslavou skutočnej lásky Pána Ježiša, ktorá nás oslobodzuje k tomu, aby sme boli takými, akými nás povoláva byť. Aby sme neboli takí, akými nie sme. Inými slovami, Ježiš nezomrel za naše pretvárajúce sa ja, ale za to, kým sme v skutočnosti. A to znamená, že nemusíme žiť v pretvárke, nemusíme takzvané hovorovo fejkovať naše pocity, emócie, pochybnosti, dokonca ani našu vieru, ktorú často zaobaľujeme len do nejakej tradície náboženstva. Môžeme prísť k Ježišovi taký, aký sme.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Ak ste niekedy zažili, že sa vás Pán Boh dotkol cez pieseň, ktorú sme pre vás hrali z nášho playlistu, či už v aute, keď ste cestovali, alebo ste boli niekde doma, možno v práci, určite nám to dajte vedieť, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Sme veľmi radi, že piesne, ktoré hráme na frekvenciách Rádia 7, môžu vás povzbudzovať, dokonca môžu meniť ľudské životy. Kika, máš nejakú skúsenosť, ktorú si zažila s nejakou piesňou, ktorú hráme na Rádiu 7?
2: Tak pre mňa je celkovo kapela Till I Get Home takou kapelou, ktorú keď počujem v éteri Rádia 7, tak ma to poteší z toho dôvodu, že mám pocit, že počujem ako keby niečo nové, že je to pre mňa taký nový zvuk ako keby, ale aj ten text ma vie veľmi ovplyvniť alebo sa ma dotknúť, a konkrétne teda pieseň Archa milosti bola pre mňa veľmi silná v období, keď začala vojna a keď sme sa možno všetci ocitli v takej neistote, že čo bude zajtra a že čo sa bude diať so Slovenskom, čo bude ďalej na Ukrajine a tak ďalej, myslím teda vojnu na Ukrajine. A pamätám si, že raz som teda mala zapnuté Rádio 7 a akurát hrala táto pieseň a tam sa spieva, že na milosti lodi sa plavím, aj keď do neznáma, tebe však verím. A toto bolo pre mňa niečo úplne povzbudzujúce a také plné nádeje, že naozaj niekedy nevieme, kam ideme. Nevieme, kam tento svet speje, nevieme, nevidíme úplne za roh, ale Pán Boh vidí a Pán Boh vie, čo sa deje. Má to všetko pod kontrolou, aj keď my nevieme, čo sa deje, tak On vie. A keď Mu dôverujeme a keď sme Ho urobili naozaj Pánom nad našimi životmi a nesnažíme sa nejak zachrániť sami, ale nastúpili sme do tej Jeho lode milosti, hej, do tejho archy, a tak vlastne sme v bezpečí, nech sa deje čokoľvek, a On je ten, ktorý nám vie vybojovať bezpečie aj tu na zemi, ale možno aj tu vidíme, že sa nedejú len bezpečné veci, ale buduje nám večnosť, v ktorej bude bezpečie na veky. Takže pre mňa táto pieseň takým volaním do dôvery Pánu Bohu, že On sa postará.

si mojou loďou, plavíme sa domov, nesieš ma verne.

Keďže počúvate Rádio 7, tak ste zrejme aj ľudia, ktorí máte radi hudbu. Na našich sociálnych sieťach sme sa vás v ankete pýtali, že či k vám Pán Boh hovorí cez hudbu. Väčšina z vás, ktorí nás sledujete aj na Instagrame, tak ste dali, že áno, bolo to 97%. Takže naozaj hudba je niečím špeciálnym, čo Pán Boh stvoril. Dokonca aj v úvode dnešnej relácie sme mohli počuť ten žalm, ktorý nás pozýva, aby sme tvorili novú pieseň. A veríme, že aj Rádio 7 je takou platformou, ktorá povzbudzuje k tomu, aby sa tvorili nové piesne, či už na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si aj práve ty, ktorý nás v tejto chvíli počúvaš, hudobníkom a chcel by si niečo vytvoriť a možno nemáš prostriedky, možno nemáš nikoho, kto by ti s tým pomohol, povzbudzujem ťa do toho, aby si sa modlil za túto vec a verím v to, že Pán Boh je verný, dobrý a On sa pozerá na úprimnosť nášho srdca. Respektíve, ak možno máš nejakú demo nahrávku alebo čokoľvek, tak nám napíš do Rádia 7 na náš e-mail radio7@radio7.sk. Zase v takom inom hlasovaní sme sa vás pýtali, či máte radšej slovenskú alebo zahraničnú produkciu. Bolo to veľmi tesné. O jeden hlas zvíťazila zahraničná produkcia. My sme dnes mohli počuť aj nášho hudobného redaktora Mima Kunsta, ktorý nám objasnil to, prečo hráme viac zahraničné produkcie. Ide aj o kvalitu, ide aj o to, aby tie piesne dobre zneli. No a zo zahraničnej produkcie si pustíme aj v tejto chvíli niečo. Je to projekt, z ktorého sa veľmi teším. Je to česká kapela novovzniknutá Late Mayday, pozostávajúca aj z hudobníka Vítka Metznera, ktorý je taký multi-instrumentalista, gitarista, klavírista, človek, ktorý spieva, ale myslím si, že tá hudba nie je už také klasické české pesničkárstvo, ale posunulo sa niekde ďalej a vytvorilo sa niečo špeciálne. V tejto chvíli si pustíme pieseň s názvom Tma, ktorá je inšpirovaná Žalmom 139. A ak nevieme, čo sa píše v Žalme 139, tak ja v tejto chvíli niečo prečítam. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam. Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Ďalej si to môžeme dočítať doma. Každopádne táto pieseň je pre mňa uistením o tom, že Pán Boh je s nami kdekoľvek. On o nás všetko vie. A jemu sa veci aj v tomto svete, aj v našom živote nevymkli spod kontroly. Ale on je naozaj verný, dobrý a mocný.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Ak sa zamyslíme nad tým, koľko času strávime tým, že počúvame niečo, napríklad hudbu, tak možno by sme boli prekvapení, že je to naozaj kopec času. Ja osobne mám hudbu veľmi rád, aj keď z rádia človek je niekedy taký ohúčaný, keďže je to aj povaha mojej práce. Avšak s hudbou má svoju skúsenosť aj ďalší respondent, a to Vaneska. Vaneska, čo si prežila s hudbou, ktorú si počula práve na Rádiu 7?
2: Tak pred týždňom v piatok som zažívala možno taký stresujúcejší čas, hlavne ráno, ale bolo pre mňa veľkým povzbudením, keď som si zapla Rádio 7. A nepamätám si už presne, ktorá pieseň to konkrétne bola, ale zažila som cez toto rádio také veľké povzbudenie a upokojenie do toho stresujúceho dňa. A vlastne zapla som si ho ráno a potom som v ňom pokračovala aj neskôr po obede alebo na večer. A celý ten deň potom mal pre mňa taký úplne iný nádych, že zrazu namiesto toho, aby som počúvala obyčajné rádio, som mohla počúvať rádio, ktoré malo v sebe chvály a mohlo len tak oslavovať Pána Boha. A ja som cez to cítila, ako je Pán Boh pre mňa, ako je pri mne prítomný v tom dni. A z toho stresu som len cítila také upokojenie a utišenie.
1: Ďakujem, Vaneska, veľmi pekne za to, že si sa s nami takto pozdieľala. Určite každý z nás by vedel povedať o nejakom hektickom dni, kedy potreboval povzbudenie alebo utišenie. A práve toto zažila aj Vaneska cez frekvencie Rádia 7. Ja to prajem aj vám, aby ste to pravidelne zažívali a nech si Pán Boh používa aj piesne, ktoré hráme na frekvenciách Rádia 7 práve takýmto alebo iným podobným spôsobom. Ako prezrádza aj názov relácie, ktorú počúvate, Nová pieseň, tak my sme v Rádiu 7 obdržali nový EP album od Leumasa. Je to reper, ktorý do svojej hudby vnáša aj také prvky spevu. Vydal nové EP s názvom To samo. A v tejto chvíli si pustíme ochutnávku tohto albumu, pieseň s názvom Ty sám. Nie je len samo na tejto nahrávke, ale taktiež si pozval aj svoju manželku Tatianu, ktorá mu tam vlastne v istých pasážach spieva. Možno aj práve dnes potrebujeme Božiu prítomnosť na to, aby Pán Boh zobral všetky veci, ktoré nemajú byť v našom živote, v našom srdci, možno nejaké neodpustenie, alebo možno nejaká frustrácia, hnev. Poďme v tejto chvíli do piesne Ty sám. Ďakujeme aj Leumasovi za to, že tvorí nové veci.

0: Na našich sociálnych sieťach sme sa vás pýtali, ktorá pieseň vás baví, ktorú radi počúvate. Napríklad Kika nám napísala, že je to pieseň od Toby Meka. My sme aj dnes mohli počuť od Toby Meka skvelú pieseň The Goodness. Je to novinka, letný hit, veľmi tanečná pieseň. Ak ste ju dnes minuli, tak si ju určite vyhľadajte. Ak si ju nevyhľadáte a budete počuť Rádio 7 pravidelne, tak je možné, že ju aj započujete. No a ďalšou takou piesňou je aj pieseň od Till I Get Home, Archa milosti, ktorú sme dnes mohli počuť. Túto pieseň má rada napríklad naša poslucháčka Rebeka. No a my si už o malú chvíľu pustíme ďalšiu slovenskú pieseň, novú pieseň od kapely Timothy v spolupráci s Integrou. Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že či sa skladajú piesne o prírode? Pán Boh aj okolo nás stvoril nádhernú prírodu, veci, ktoré obdivujeme, veci, v ktorých žijeme, ktoré navštevujeme. To je aj naše krásne Slovensko. No a práve v spolupráci s Integrou urobili prerábku svojej existujúcej piesne a viac nám už povie Marian Lipovský a Laura.
1: Ahojte priatelia, Timoťáci s nadáciou Integra. Sme vydali novú pieseň, ktorá jednoducho hovorí o tom, že sa máme starať o túto našu krásnu zem. Tak príjemné počúvanie.
2: Pieseň vznikla v spolupráci s nadáciou Integra v inšpirácii s už existujúcou piesňou. Text originálnej piesne je krásny a teda o to viac bolo náročné urobiť preklad, ktorý by vyjadroval všetky detaily z pôvodného textu. Okrem toho to bol samozrejme aj skvelý čas nahrávania a čas, kedy sme si mohli uvedomovať, ako zázračne Boh stvoril túto zem a všetko na nej.
0: Ďakujeme Laure a Marianovi. V tejto chvíli prerábka piesne od Timothy v spolupráci s nadáciou Integra s názvom Obnov náš

0: naozaj takými peckami, piesňami, ktoré nás dokážu roztancovať, piesňami takými letnými, tanečnými, a končíme niečím pomalším, pozvolnejším, niečím, nad čím môžeme viac a viac premýšľať. Pieseň, ktorú som si napokon zvolil, je pieseň opäť od kapely Riola Na minútu. No a nezvolil som si ju, ako som už v úvode spomenul, preto, že by som ju dával úplne všade, ale práve preto, že som sa medzi časom dostal k poslucháčke Rádia 7 práve na festivale Samfest, ktorá má príbeh s touto piesňou. No a tento príbeh si v tejto chvíli pustíme, pretože ja som ho nahral, takže Tamara, takže Tami, čo si prežila s piesňou od Rioli s názvom Na minútu?
1: Ahoj, tak mne sa tá pesnička veľmi páči, hneď ako príklad som ju počula, tak ma oslovila. A na začiatku sa hneď spieva, nech sa deje viac ako to, čo mám v rukách. A pre mňa to je také, že ja sa väčšinou snažím mať svoj život pod kontrolou a všetko chcem ja riadiť. A tam mi to vlastne pripomenulo, že áno, má to mať Boh v rukách, nie ja, nech sa deje to, čo chce on, nech ja nie som tá, ktorá to má pod kontrolou, ale nech je to v Božej vôli a v jeho rukách. A tak som sa začala aj modliť, lebo som si povedala, že hej, že nemôžem ja vlastne určovať smer svojmu životu, lebo to potom nepôjde ani správnym smerom. A tam je tiež tak pekne pripomenuté to, že na minútu zabil seba. A myslím si, že mnohokrát každý z nás zabudne na tento veľmi dôležitý fakt, že vďaka nemu sme tu, že môžeme žiť, môžeme sa rozhodovať slobodne, že môžeme si zvoliť tú cestu, ktorou chceme ísť. Každý si v tej pesničke môže nájsť to svoje, ale ja som si našla to, že on zomrel za mňa a že mám mu všetko odozdať do jeho rúk. Takže asi toľko. Takže ja som vlastne ich spoznala u vás v rádiu, keď som to príklad počula, a hneď na to bolo také zamilovanie na prvé počutie. Čiže hej, má obľúbená kapela vlastne teraz už.
0: Tami, sme veľmi radi, že aj túto pieseň a túto kapelu si mohla objaviť práve na frekvenciách Rádia 7. A veríme v to, že aj kapela Riola príde s ďalšími piesňami, ktoré budeme môcť vysielať na našich frekvenciách. Milí priatelia, to je z mojej strany v tejto chvíli všetko. Opäť dávam do vašej pozornosti takú výzvu. Ak ste niekedy počuli pieseň, ktorá vás zasiahla či už textom, melódiou, posolstvom, a ešte ste to nedali vedieť a ešte to nebolo vysielané na frekvenciách Rádia 7, určite nám napíšte do nášho rádia na náš e-mail radio7@radio7.sk. Potom ďalej sledujte naše sociálne siete. Tam práve dávame aj ankety, do ktorých sa môžete zapojiť a môžete sa ocitnúť v tejto relácii s názvom Nová pieseň. Ešte možno ma napadla jedna vec, že ak by ste si chceli vypočuť staršie relácie novej piesne, tak nájdete ich v našom archíve na našej web stránke www.radio7.sk. To je už naozaj všetko z mojej strany. Touto reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Kresťanská psychologická poradňa.

0: Milí poslucháči, vítajte v našej psychologickej poradni Rádia 7. Vítam u nás pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ktorý je kresťanským psychológom a dnes sa budeme rozprávať na tému straty blízkej osoby a aj o tom, ako sa s tým vyrovnať.
1: Mm-hmm. Ďakujem pekne za túto otázku. Povedal by som toľko, že čím väčšia je láska, tým väčší je zármutok, keď sa stratí tá osoba, ktorú sme milovali. Zármutok je druhou tvárou lásky a celkom sa nikdy nestratí. Smutok sa po čase vytratí, ale napríklad pri oznámení straty vznikne emocionálny šok, keď niekto odíde. Kedy nedokážeme racionálne či emocionálne reagovať správne a spracovať túto situáciu správne. Napríklad, keď sa vám niekto ohlási, že váš syn práve zomrel. Je to ťažké, alebo váš partner zomrel. To sú ťažké veci. A úľava sa objaví, ak odchádza niekto, kto sa dlho trápil s nejakým ochorením. No potom sa znova objaví smútok práve z toho stavu samoty. Že keď aj odišiel niekto, kto sa trápil, dojde k úlave, že už nemusíme sa o neho toľko starať, ale ten pocit samoty je tiež veľmi vážny. Pripustenie si, že milovaná osoba naozaj zomrela, to je niekedy veľmi ťažké. Prichádza pocit intenzívnej, takej bodavej bolesti, čo môže sprevádzať strata fyzickej sily, môžu tu byť závratie, nechutenstvo, strata váhy, nepokoj, bolesť hlavy, vyčerpanosť. Odlúčenie sa stalo takým nezvratným v podstate a ovplyvňuje to zdravie pozostalého nejakým spôsobom. Pozostalí dosť často zle znášajú samotu. Niekedy majú pocit, že ho znova vidia a prichádzajú návaly plaču. Moja mama mi povedala, že keď bola na jazere na chate, zrazu videla, ako jej manžel, ktorý už zomrel, vychádza z jazera a sa jej pýta, tak čo, tvoj syn už prišiel? Videla ho, ako keby bol reálne tam. A niekedy prichádzajú pocity hnevu. Vedie to život do bolesti. Pocity viny, že sme to mohli niečo urobiť s tým, že som mohol možno viac sa venovať tej osobe, alebo možno nejakým spôsobom nájsť lepšieho opatrovateľa, opatrovateľku. Jednoducho dochádza aj k takému stavu pocitu zlyhania. Potom nastupuje lahostajnosť, strata takej vízie do budúcnosti. Nič vás nebaví, nemáte záujem o nič, je to normálny prejav po strate osoby. Prichádza úzkosť z budúcnosti, či zvládnem život bez toho blízkeho. Spomienky sa oživujú pri Vianociach, pri výročiach a podobne. Tedy to býva najťažšie. Vtedy človek robí aj nesprávne rozhodnutia. Treba zrýchlo sa vydá, alebo predá majetok, ktorý spolu nadobudli. Často pod cenu. Presťahuje sa do iného miesta, aby zabudol na to, čo sa dialo a kde žili. Je to taká dočasná depresia, taká situačná, ktorá býva normálnou a tá sa stratí. A potom nastane fáza adaptácie, človek sa vracia k pôvodnému stavu, vracia sa mu sila, chuť do života, čiže dochádza k tomu, že má povinnosti, ktoré začne riešiť. Potom prichádza pokoj, sloboda od bolesti a smútku, potom schopnosť mať pozitívne emócie, radosť, veselosť, potešenie. Začína byť pohľad do budúcnosti, plánovanie, aktivít, nový zmysel života a pridruží sa spoločenský život, rozmer taký, že návrat do spoločnosti, napríklad ide do kaviárne s priateľmi, nadväzuje nové vzťahy a podobne. Je treba si uvedomiť, že kým dôjde k takémuto obnoveniu všetkých týchto bežných funkcií, tak u niekoho to môže trvať aj rok. Dokonca aj Biblia hovorí o tom, že je časť smútenia a niekedy to trvalo až rok. U niekoho to je rýchlejšie, u niekoho pomalšie. A tu sa zmení aj čiastočne osobnosť. Ten človek, ktorý bol v minulosti, je zrazu nejakým spôsobom iný. Významnú úlohu pri vysporiadaní hrajú rodina a priatelia. Plačeme s plačúcimi, alebo máme plakať s plačúcimi a smútiť so smútiacimi. Potrebujú skôr ani nie tak slova, ktoré by ich povzbudzovali, ale určitú podporu a pomoc vo veciach, ktoré sami predtým nerobili. Napríklad zomrel manžel a on platil všetky účty a on vedel, ako to robiť a mal všetky heslá a teraz tá manželka nevie, ako sa to robí a tu potrebuje pomoc. Potrebuje pochopenie. Treba nechať hovoriť toho človeka, ktorý stratil niekoho, rozhovor lieči. Treba počúvať. Ani nie tak dávať rady, ani nie tak vysvetľovať, jeden tento urobil takto, ten takto, ale jednoducho len byť tam a počúvať. Taká adaptácia povzbudí k pozitívnym aktivitám, cieľom, spoločenským aktivitám. Je dobre zobrať takéhoto človeka na koncert, posedenie v kaviarni, ísť do kina alebo len tak na prechádzku. Čiže zmeny, ktoré ten smutiaci človek prežíva, tak sa dajú takýmto spôsobom postupne vykompenzovať. A nemusia trvať dlho, pokiaľ tu sú priatelia a rodina a nemajú tendenciu poučovať, ale skôr pochopiť a podporiť.
0: Pán doktor, ako predísť ďalšiemu trápeniu, keď povedzme v domácnosti boli rozdelené kompetencie, že manžel niečo spravoval, manželka niečo spravovala a teraz jeden z nich odíde, tak to akoby zostáva všetko na toho jedného a k trápeniu zo smútenia alebo zo zármutku ešte pribúda to, že by sa musel učiť nové veci, najmä v prípade, keď napríklad nie sú na blízku deti, ktoré by mohli prakticky pomôcť.
1: To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že keď sú manželia, aj keď sú zdraví, ale majú už svoj vek, tak je dobre, aby si o týchto veciach porozprávali. Ako to budú riešiť? Povedzme, je tu žena v domácnosti a ten muž sa staral trvalo financie, o platby a ktorý sa staral o všetky technické veci, o faktúry a o veci, ktoré tá žena sa nestarala. Alebo opačne, ten muž povedzme nikdy nevaril, nevie, ako sa aj prípadne zapne práčka, sušička. Jednoducho nemá to v sebe, aby sa to povedzme v tom vysokom veku znova učil. Alebo tá žena, aby sa učila tieto veci. Tak preto je treba, aby si navzájom porozprávali o tom, kto, čo a ako, aby ten muž dal tej žene k dispozícii hesla. Aby vedela nájsť, ako sa platí, ja neviem, trebárs elektrika, ako sa platí plyn, alebo internet, alebo televízia. Kde sú peniaze, v ktorej banke a jaký je tam spôsob sa tam dostať. A ako riešiť faktúry, ktoré prídu. Kde to má urobiť? Nainštalovať tej žene do telefónu niektoré také apky, ktoré to pomôžu riešiť a naučiť ju, ako to riešiť. Ja som napríklad nainštaloval apku, aby vedela sa prepraviť niekde, keď potrebuje ísť na letisko alebo niekam sa rýchlo dostať a tam nejde mestská doprava. Je potrebné, aby si porozprávali, čo spraví ten muž, keď by odišla tá žena predčasne, že aby vedela o tom, ako to bude riešiť, keď nikdy nevarila, nevie ani kde sú ktoré tie veci v kuchyni. Tak je treba si povedať, že treba v mojom prípade, ja by som si najal takú domácu, jak by som to povedal, niekoho, kto by sa staral o tieto veci, kto by upratoval, žehlil, varil a robil tieto veci, ktoré som ja nikdy nerobil. Toto sú také vážne veci, ktoré treba doriešiť ešte predtým, než by ten človek odišiel na večnosť.
0: Pán doktor, stretla som sa s tým, že keď niekomu odíde blízka osoba, tak priatelia sa akoby boja stretnutia s tou osobou, boja sa, že čo robiť, keď sa trebárs rozplače alebo bude potrebovať hovoriť o tých veciach, tak sa začnú akoby inštinktívne vyhýbať kontaktu s tou osobou, čo si myslím, že je dosť také deštruktívne pre toho človeka, ktorý smúti, lebo práve potrebuje nejakú blízku osobu, kde by mohol možno potichu sa vyplakať alebo len porozprávať sa o tom človeku, ktorého stratil. Čo by ste navrhli ľuďom, priateľom osôb, ktoré stratili niekoho? Ako by sa mali správať? Ako by mohli možno prekonať ten strach, že neviem, čo mám robiť, tak radšej sa nestretnem?
1: My nie sme vyučení, ako sa správať pri plačúcom, pri smútiacom. Nikto nám to nepovedal a najčastejšie sa snažíme ho utíšiť a nejakým spôsobom mu niečo povedať, že neplač a je to v poriadku. Nie je to v poriadku. Treba nechať takého človeka plakať a byť pri ňom a možno ponúknuť modlitbu, možno ponúknuť len to, že tam budem sedieť a pripravím nejakú kávu alebo čaj a počúvam. A počkám, kým ten človek doplače. A potom mať taký súcit, istú podporu, ktorú ten druhý potrebuje. Podpora už stačí aj v tom, že som tam, že som blízko. To pochopenie, nájsť si čas pre toho človeka, to lieči. A jednoducho počúvať. Keď to urobím, tak postupne ten plač pominie, depresia sa stratí, lebo ten človek nebude chcieť celý čas len plakať. Bude chcieť povedať, čo ho trápi a ako si nevie s niektorými vecami poradiť. A vtedy máme možnosť niečo vymyslieť a povedať, vieš čo, ja poznám niekoho, kto ten počítač vie opraviť. Lebo ty nevieš a možno ako to máš urobiť, alebo kto ti tam nainštaluje niečo, čo potrebuješ. A zoznámim ťa s tým človekom. A stačí takáto maličkosť. A to je dosť na to, aby ten smutiaci dospel k tomu pocitu, že áno, je tu niekto, kto ma chápe, kto ma vie podporiť.
0: A chce mi ešte aj pomôcť.
1: A ešte mi chce aj pomôcť, to je pravda.
0: Ďakujem, pán doktor.

0: Milí poslucháči, počúvate druhú časť dnešnej relácie, dnešnej psychologickej poradne a rozprávame sa o strate blízkej osoby. A teraz by sme si mohli niečo povedať o tom, ako to je, keď stratíme blízku osobu rozvodom.
1: Tak to je tiež veľmi vážny problém. Po strate partnera v dôsledku úmrtia je rozvod najstresujúcejšou situáciou v dospelosti. Spája sa s pocitom zlyhania, straty a smutku. Deti tiež ťažko vnímajú rozvod rodičov, najťažšie však vnímajú konflikty a nepriateľstva rodičov, čo ich traumatizuje najviac. Pre dieťa je rodina celý jeho život, alebo jej život. Dáva mu pocit bezpečia, rovnováhy a spolupatričnosti. Dieťa miluje každodennú rutinu. To, že sa pomodlí s rodičom alebo vypočuje si rozprávku pred spaním. Všetky tie rutiny, ktoré pri tom sú, to dieťa miluje a potrebuje ich na to, aby tu bol zdravý vývoj a rozvoj. Pri rozvode sa všetko obracia naopak, na ruby. Často má pocit viny aj to dieťa, lebo sa si spája svoju neposlušnosť s konfliktom rodičov a rozvodom. Je tu dôležité, že aký vplyv vlastne má rozvod, má sociálny rozmer, etický rozmer, právny rozmer, emočný rozmer, psychologický rozmer, výchovný a ekonomický. Čiže podľa doktorky Smikovej je niekoľko takých štádií detí, kde a ako to má ten rozvod vplyv. Napríklad dieťa do 3 rokov nespracováva rozvod a nemá to nejaký taký vážny vplyv na to dieťa. Ale od 3 do 6 rokov života dieťa si vytvára pocit rodinnej spolupatričnosti. Formuje sa vedomie vlastného ja, na čo potrebuje obidvoch rodičov, aby sa to vyformovalo správne. Vníma neprítomnosť jedného rodiča a často si môže zúfať. Vždycky, aspoň z mojej skúsenosti, som zistil, že deti, ktoré žijú trebár s matkou, tak tá je v ich očiach zlá, ale ten, kto odišiel, tak to je hrdina. Čiže potrebuje dôslednosť a starostlivosti a čo najmenej zmien v rutine to dieťa v tomto veku. Môže sa objavovať straty i v zmysle regresie. Strata naučeného správania, že sa ako keby vracalo do predchádzajúceho obdobia života k pomočovaniu nočným desom, podráždenosti, zlosti, plačlivosti, problémy so spánkom, nepriateľské postoje k niektorému z rodičov, pocity viny za rozvod rodičov. Toto už to dieťa medzi 3. a 6. rokom vníma. Vo veku 6 až 8 rokov dieťa potrebuje tráviť čas s každým rodičom zvlášť. Cíti sa podvedené, odmietnuté rodičom, ktorý odchádza z domu, obáva sa budúcnosti a prežíva pocit straty. Nejakým spôsobom chce zjednotiť tých rodičov, aby sa dali naspäť dokopy. Môže sa u neho prejaviť konfliktovosť v kolektíve, ignorovanie domácich alebo ignorovanie čohokoľvek, čo sa doma deje, napríklad domáce práce alebo akýchkoľvek školských povinností. Bolesti hlavy môže tu byť, bolesti brucha, zvracanie, hnev, zlosť, agresivita, problémy so spánkom. To je prejav, ktorý súvisí s tým rozbitím tej rodiny ako takej. Vo veku od 8 do 12 už tieto deti chápu rozvod, ale ho neakceptujú. Bývajú aktívni bez rodičov, s kamarátmi, majú pocit, že rodič neopúšťa druhého rodiča, ale ich samých. Chcú byť čo najskôr dospelí. Môže sa prejaviť u nich hnev, menejcennosť, extrémne aktivity a idú do rizík. Rôzne rizika. A to je niekedy problém v škole, že učitelia si potom sťažujú na tieto deti, že prestali sa učiť správne, ale nemôžu vyriešiť to, čo rodičia kazia, pokazili. Vo veku od 12 do 15 rokov obvinujú jedného či oboch rodičov z rozvodu. Presadzujú si svoju vôľu, ak je medzi rodičmi aj po rozvode konflikt, či osočovanie, strácajú rešpekt autorite rodičov a tým aj autorite ako takej. Robia si potom to, čo chcú sami. Objaviť sa môže zhoršenie prospechu v škole, zodpovednosti za veci, ktoré sa dejú doma, náladovosť, depresia, predvádzanie sa, úteky z domu, pocity, že možno alkohol to vyrieši, takže už začínajú s alkoholom, drogami, fajčením, promiskuitným sexuálnym správaním a opozičný negativizmus tu vzniká. To je ten vek 12 až 15. A vo veku 15 až 18 rokov už chcú byť nezávislí, čo najskôr netolerujú vôbec rodičov, prítomnosť nového partnera znášajú so zmiešanými pocitmi. Neznášajú starosti rodičov, unavuje ich to. Bývajú náladoví, mávajú depresie, náladové správanie, zlý prospech, objaví sa pocit fyzickej takej neschopnosti, experimentujú s drogami, opozičné správanie, všetko negujú. Mávajú už konflikty so zákonom a utekajú z domu. Z výskumov je známe, že chlapci sa rozvodom rodičov vyrovnávajú ťažšie. Také vyrovnávanie sa s rozvodom trvá zhruba tak rok.
0: Pán doktor, ako pomôcť deťom, ktoré nie vlastnou vinou strácajú rodičov práve rozvodom?
1: Niekedy si ľudia myslia, že učiteľ to má vyriešiť, ale učiteľ na to nemá ani kapacitu, ani možnosti riešiť to, keď sa rodičia rozvádzajú a pomôcť tým deťom. Nie je to možné. Rodičia potrebujú niečo urobiť, lebo sú to ich deti. Potrebujú bezvýhradne voči dieťaťu mať postoj prijatia. Dať najavo lásku a pochopenie. Nájsť si na dieťa čas a požiadať ho odpustenie. Že tom manželstve zlyhal, ale nechce zlyhať v rodičovstve. Čiže potom, keď to dieťa to pochopí a odpustí tomu rodičovi, tak nedochádza k tomu, že by ten rodič stratil autoritu. Je veľmi dôležité, aby ten rodič nepoužíval dieťa ako nástroj pomsty. To môže poznačiť celý vývoj dieťaťa. Mal som mnoho takých prípadov, kde tí rodičia, teda jedna osoba hovorila všetko zlé na tú druhú, tomu dieťaťu, a potom to tá druhá osoba vyzvedala, čo vlastne hovorila tá druhá osoba. Jednoducho to je nepripustné, pretože to znamená zničiť to dieťa a použiť ho ako nástroj pomsty, ako niečo, čo má ďaleko siahle následky pre jeho život. Je treba zabrániť, aby rozvodový konflikt pokračoval po rozvode. Vyvoláva to u dieťaťa emocionálne napätie a prejaví sa to pri hľadaní partnera alebo pri jeho výchove detí. Čiže ak toto sa deje, tak to potrebujeme s okamžitou platnosťou zastaviť. Pretože rozvodom sa skončil ten vzťah a nepotrebuje tu pokračovať ten konflikt a aby dieťa bolo svedkom toho konfliktu. Je treba zachovať pozitívny obraz druhého rodiča. Treba dieťaťu vysvetliť primeranie veku, príčiny rozvodu a skôr uviesť, že sa dohodli navzájom, že ako budú bývať a ako sa budú starať o to dieťa. Že tam to dieťa nebude ukrátené o nič. Nie je dobré si kupovať dieťa. Väčšinou rodič, u ktorého nebýva to dieťa, tak má tendenciu kupovať darčeky a svojím spôsobom si ho kupovať a chcú vynahradiť svoju neprítomnosť takýmto spôsobom. V skutočnosti mu to pocit bezpečia a istoty nedá tomu dieťaťu. Dary sa okúkajú a potom ich treba stupňovať stále lepšie a lepšie. Lepšie je spolupracovať pri výchove a ostať objektívny a nezatracovať toho druhého rodiča, lebo pre to dieťa to je stále matka, to je stále otec. A nepotrebujú mať iný pohľad na nich ako ten svoj vlastný. Úprava styku dieťaťa s rodičom, treba na to dohliadnuť, pretože má právo ľúbiť obidvoch rodičov, aj keď to rodičom spolu nevyšlo. Čiže zavolať si alebo zvoliť si treba najvýhodnejšiu formu styku. Napríklad pokračovanie rodinného vzťahu cez striedavú starostlivosť s ústretovosťou alebo umiestnenie u jedného rodiča a dlhšie návštevy u druhého, napríklad týždeň cez Vianoce, mesiac cez prázdniny a tak ďalej. Je treba byť poctivý k sebe aj k deťom. Pri rozvrátených manželstvách dieťa trpí najviac. To si treba uvedomiť. Treba byť zodpovedný a aspoň ukázať dieťaťu, že hoci zlyhali v manželstve, ale nezlyhali v rodičovstve.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: Nie za čo. Prajem všetkým pekný deň a nech váš život prináša dobré ovocie.
0: Ďakujeme. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: študovať a slúžiť naraz. Tak sa volá naša dnešná poradňa pre mladých. Milí poslucháči, moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí náš dnešný vzácny hosť Tono Horvát. Tony, čau.
1: Ahoj, ahoj, Dávid.
0: No, ja som o tebe počul naposledy, keď sme tu spolu boli, tak si vravel, že si sa obrátil na strednej škole, niekedy v štvrtom ročníku. Ako tvoj život potom ďalej prebiehal? Čo si študoval?
1: Ešte na strednej škole som bol na elektrotechnickej priemyslovke. No. A teda, ako si povedal, v štvrtom ročníku som sa obrátil k pánu Ježišovi a vyznal som ho, urobil som ho svojim pánom. A následne po strednej škole, ako prvé som si hľadal zamestnanie. Chcel som ísť pracovať, nechcel som ísť ďalej študovať, ale prácu som si žiadnu nenašiel. Tak som vlastne rozmýšľal, že čo ďalej. A vlastne naskytla sa príležitosť, že vlastne na tej strednej škole, na ktorú som chodil, súčasťou tej strednej školy bola aj jedna nadstavba, bola trojročná a vlastne na konci nej bol ten študent, ak ju teda vyštudoval, tak bol aj titul. Taký síce menej známy, nebol to bakalár, ale bol to titul, ktorý sa nazýva diplomovaný špecialista, na tom nezáleží. A vlastne išiel som na túto nadstavbu, vyštudoval som to, potom som si opäť hľadal zamestnanie po tejto nadstavbe. Ani potom som si nenašiel zamestnanie. Hej. Tak som rozmýšľal, čo ďalej, a potom sa vlastne vyskytla, respektíve tak som sa, aj som sa modlil k Bohu za to, aj som tak premýšľal, že čo s tým, a vlastne nakoniec som skončil na Slovenskej technickej univerzite, konkrétne na odbore robotika a kybernetika.
0: No toto znie celkom akože náročne, toto štúdium a tieto roky, ktorými si prešiel. Mňa by zaujímalo, že keď si uveril v pána Ježiša, ja teraz o tebe viem, že ty slúžiš medzi tínedžermi. Kedy táto služba začala?
1: Najskôr som slúžil v službe pre decka.
0: Aha, takto.
1: Čiže to boli mladšie deti, to bolo niečo iné, než čo slúžim teraz. Ten koncept bol mierený pre deti do 13-14 rokov. A tam som začal slúžiť asi rok, dva po obrátení. Hej. A s tým, že v tomto období som začal slúžiť aj ako technický pomocník, hej, čiže rôzne vykladanie aparatúry, rozkladanie aparatúry, teda zase zbalenie aparatúry. V tej dobe ešte náš zbor, naše spoločenstvo nemalo vlastnú miestnosť, čiže v nedeľu bolo treba ráno, skoro ráno prísť, rozložiť aparatúru a po spoločenstve znovu to všetko zložiť a upratať. Čiže tieto dve veci boli takou mojou akoby hlavnou náplňou vtedy. Dneska už sa to trochu pozmenilo v tom, že už teda, ako si povedal, slúžim tínedžerom viacej.
0: No a teda, ak tomu správne rozumiem, ty si v štvrtom ročníku prijal pána Ježiša, potom si nastúpil na nadstavbu a už vlastne v tej nadstavbe si začal riešiť službu medzi deckami plus tú technickú zaštitu zboru. To znie ako celkom veľa roboty. Ako si to zvládal popri takej škole? A hlavne, neviem, možno, že tá nadstavba nebola taká náročná a potom tá vysoká bola náročná. Ako si to ty videl?
1: Hej, presne tak, ako hovoríš, tá nadstavba nebola až taká náročná. V úvodzovkách väčší problém nastal na tej vysokej škole. Hej, tam to začal byť taký trošku problém, že som sa musel rozhodovať medzi niektorými vecami.
0: V čom spočívala tvoja služba v zbore, keď si nastúpil na vysokú školu?
1: Vieš čo, boli to presne tieto dve služby. Hej, služba mladým a tá technická služba. Tam to vlastne bolo stále akoby to isté, s tým, že už som sa medzi časom, akoby mi bolo zverené to vedenie tých technikov, hej, čiže už som nebol len kvázi, že niekto mi niečo dal spraviť, alebo ako to povedať, ale tento raz už som to mal akoby na starosti, hej, že ja zodpovedám za to, aby v nedeľu všetko išlo, aby to fungovalo. Čiže už som bol akoby v takejto pozícii.
0: Takže v podstate vznikli možno v tvojom živote také dva svety, vysoká škola jeden svet a potom zbor druhý svet, kde si ako keby investoval svoju energiu. Nemal si pocit, že žiješ dva nezlučiteľné svety? Ty si napríklad nejakým spôsobom sa snažil aj slúžiť medzi spolužiakmi?
1: Vieš čo, nemal som úplne pocit, že dva nezlučiteľné svety. Ja som to videl tak, že človek si môže vybrať svoje priority aj na tej vysokej škole. Hej. Je tam priorita škola, možno kariéra, a ja som mal veľmi šikovných spolužiakov a aj to moje zameranie vlastne robotika, kybernetika. V dnešnej dobe je to veľmi, veľmi žiadaná pozícia, veľmi, veľmi žiadaná oblasť a aj moji spolužiaci už v tedajšej dobe boli veľmi šikovní a svojimi vlastne rôznymi produktami a rôznymi službami boli známi aj medzinárodne. Hej? Uh-huh. A toto vedelo byť niečo, čo teda vedelo byť aj pre mňa také celkom lákavé, že vybrať sa akoby touto cestou, hej, cestou kariéry, cestou úspechu, ale podstatné bolo aj vtedy, aj dnes, to, čo vidím ako podstatné, je nadstavenie si tých priorít, hej. Uh-huh. Že priorita, či chcem ísť touto cestou, alebo je pre mňa priorita Božie kráľovstvo, hej. Že slúžiť, hej, byť tam, kde je spoločenstvo, kde ma potrebuje spoločenstvo. A zároveň chcem povedať, že na tej škole akože ja som bol jeden z tých nadpriemerných študentov. Nepatril som k úplnej elite, ale patril som k tým nadpriemerným. Čiže nebolo to niečo, že som flákal školu, hej. Mm-hmm. Ale skrátka v jednom určitom momente som sa ja potreboval rozhodnúť, že kde sú moje priority. Mm-hmm. Hej, že čo čomu podriadím. Že jedna z týchto oblastí, či už škola, kariéra, alebo Božie kráľovstvo, že jedna z týchto oblastí musí byť akoby nadradená a tá druhá sa musí podriadiť tej prvej. Čiže nemal som pocit, že sú to nezlučiteľné svety, ale vedel som, že potrebujem si nastaviť priority, ináč nedá sa robiť aj jedno, aj druhé naplno.
0: My sa v tejto poradni pre mladých rozprávame na tému študovať a slúžiť naraz s Tonom. A Tono, ja už sa teším, jak ti po pesničke dám otázku aj k tomuto bodu, kde si vlastne riešil nastavenie si svojich priorít.

0: Bavíme sa na tému študovať a slúžiť naraz. Dávame si teda za ňou otázku, pýtame sa, či sa to dá. A ja sa osobne pýtam nášho dnešného hostia Tona Horváta na to, ako to on zvládal. Tono, ty si študoval robotiku, ťažkú vysokú školu a popri tom si aj slúžil. A si spomenul, že ty si prišiel do jedného bodu v živote, kedy si musel zadeliť jasne priority. Že či sa teda vybereš cestou kariéry, cestou úspechu, cestou možno bohatstva, alebo sa vybereš cestou Božieho kráľovstva budovať to, čo trvá večne, ale z pohľadu tohto sveta možno moc nedáva zmysel. Ako si sa popasoval s touto otázkou o svojom živote?
1: Vieš čo, bolo špeciálne jedno obdobie, ktoré bolo zároveň veľmi ťažké v škole a opäť si už nepamätám si úplne presne, o čo sa jednalo. Či sa jednalo o nejaký opakovaný predmet alebo o nejakú opakovanú skúšku, už si to presne nepamätám, ale viem, že vtedy bolo veľmi ťažké obdobie v škole. Bolo toho plno. Uh-huh. Súčasne však cez naše spoločenstvo boli plánované rôzne evangelizácie v tom období. A ja som sa vtedy veľmi rozhodoval, že čo teda spraviť, čo nespraviť. Aj som sa pýtal na niektorých ľudí na názory. To, čo bolo podstatné, že ja som mal vo svojom vnútri, že Boh ma volá do tých evangelizácií a do tej služby. Hej, nehovorím, že Boh ľudí vždycky automaticky musí volať tam alebo tam. Ja viem iba povedať svoje svedectvo, že v tej dobe som skrátka mal vo svojom vnútri svedectvo, že mám ísť do tých evangelizácií a do tej služby. Avšak ja som sa rozhodol zle. Išiel som cestou školy, že nebol to ani zlý úmysel, ale bolo to skrátka, že mám toho v škole veľa a chcem si toto nejak odpracovať, chcem si to odmakať, chcem sa to naučiť, aby tie rôzne skúšky dobre dopadli. A to, čo potom nasledovalo, bolo to, že v mojom vnútri akoby sa strácala radosť, strácal sa tam pokoj. Hej, a ja som úplne vedel, že niečo som minul a prešiel nejaký čas a ja som vedel, že skratka takto nechcem ďalej ísť. Hej. Tak to, čo som urobil, bolo, že spravil som pokánie, poprosil som Boha o odpustenie a tak som zmenil nastavenie, že toto chcem zmeniť. Hej, že aj keď bude veľa školy, ale budú to nejaké Božie veci, tak ja chcem mať na prvom mieste tie Božie veci. A nechcem, aby to teraz tak vyznelo, že teraz začnem flákať školu alebo začnem flákať prácu. Uh-huh. Ja vlastne teraz pracujem ako programátor, aj vtedy som pracoval ako programátor. A bolo obdobie vtedy, že programátori veľmi radi pracujú v noci. Uh-huh. A ja pokiaľ ma nič nebrzdilo, ja som vedel pracovať, keď bolo treba, keď skutočne bolo nejaké plné obdobie, aj celú noc do 6. rána som pracoval, hej, lebo som chcel skrátka mať v noci kľud a vtedy sa programátorovi dobre robí, tak som pracoval do 6. ráno. Čiže ako náhle mi nič nebranilo, tak som vedel aj odmakať, ale ako náhle som sa dostal do toho bodu, alebo prišla nejaká situácia, prišla nejaká udalosť, kde bolo treba slúžiť, kde bolo treba venovať sa Božiemu kráľovstvu, tak vždycky som sa pýtal Boha, že čo mám robiť, ako to mám riešiť, ale ak som mal na srdci, že mám slúžiť a venovať čas Božiemu kráľovstvu, tak som sa naučil do školy najlepšie, ako som vedel, ale išiel som slúžiť, hej. To, čo som vedel, som dal do školy a zvyšok som nechal na Bohu, ale išiel som do tej služby, kde som veril, že Pán ma tam chce mať.
0: Ja by som sa spýtal ešte možno k tomuto kontrastu, ktorý hovoríš, že ak si robil dlho do noci, ako často to bolo? Zvládal si to nejak dlhodobo takto fungovať, že do noci robím, potom 4 hodiny spím a potom normálne žijem deň?
1: Nie, nie, určite nie. Tak sa nedá podľa mňa fungovať ani, alebo aspoň ja by som tak nevedel fungovať, kebyže tak mám.
0: Ani ja vôbec, preto sa pýtam.
1: Hej, hej, kebyže tak mám fungovať 2-3 dní do týždňa pravidelne, tak ja som úplne rozbitý, čiže to by som určite nechcel. Skôr to bolo také návalové obdobie, že bolo treba veľa spraviť, náš klient niečo vyžadoval, niečo očakával, inokedy som mal zase spraviť certifikát, ale bolo to nejak časovo ohraničené, že dokedy to potrebujem spraviť, tak som sa tomu skratka venoval celú noc, ale určite to pravidelne nejak som nikdy nerobil.
0: Podľa čoho môže mladý človek, ktorý rozmýšľa nad službou na Božej vinici, podľa čoho môže jasne rozpoznať, že do čoho ho Pán Boh volá?
1: Vieš čo, toto aj na základe písma, keď si pozerám písmo, keď si čítam písmo, čiže Bibliu, na toto mám ja taký názor, že Boh niekedy môže dať vedieť až tú záverečnú víziu, hej, že čo Boh pre teba má pripravené, a možno, že niekedy to ani nemusí dať. Ja si osobne myslím, že Boh niekedy dá len ten nasledujúci krok, uh-huh. Hej, že nemusí dať hej, tú jasne rozpoznanú víziu, uh-huh. Že teraz David pre teba, alebo Tono pre teba mám, aby si zachránil tento národ a vyviedol ho spod otroctva, otvoríš Dunaj a Dunaj sa zastaví, hej, alebo slnko sa zastaví. Ale verím tomu, že Boh niekedy akoby iba po tých krokoch ukazuje nové veci. Čiže nemusí to byť, aspoň ja mám taký názor, že nemusí to byť úplne, že jasne vo chvíli ti Boh dá rozpoznať celú jeho vôľu. Uh-huh. Hej? Čiže môj názor ohľadne tohto je taký, že je dobré byť verný v malom a postupne uh-huh. ísť. Hej? Takto som to ja zažíval vo svojom živote, že bol som verný, ľudia rozpoznali, že je na mňa spoľahnutie, že keď mi niečo zveria, tak to skrátka funguje. A verím tomu, že aj Boh ma cez tých ľudí akoby pozdvihol. Hej? A verím, že toto isté má aj pre iných ľudí. Čiže toto je prvá vec, byť verný v malom. Uh-huh. Druhá vec je, podľa môjho názoru, milovať spoločenstvo, hej, mať lásku k spoločenstvu, pretože verím tomu, že aj na základe písma, že sú tam ľudia, a konkrétne sa odkazujem na Efežanom 4. kapitolu, že sú tam ľudia, sú tam apoštoli, proroci, evangelisti, pastieri a učitelia, ktorým Boh akoby zveruje to stádo Bože, hej, a títo ľudia majú mať to rozpoznanie, že k čomu možno Boh volá aj tie, poviem to tak, ovečky alebo tých iných ľudí, hej, že verím tomu, že títo ľudia majú mať to rozpoznanie a vedia ťa možno voviesť, vedia nás voviesť, vedia nám pomôcť aj v tom rozhodovaní. Čiže toto je taká druhá vec, ktorú by som ja veľmi, veľmi odporúčal, že mať spoločenstvo, fungovať v ňom. A tretia taká vec, ktorá mne napadá, je, že možno sledovať aj svoje nejaké potreby, ktoré vidím naokolo, hej. Nie len teda, že svoje potreby, že potrebujem toto, toto, to, ale aj potreby v súvislosti s inými ľuďmi, hej. Jasne. Keď ja vidím napríklad, že potrebu, aby v zbore alebo v nejakom spoločenstve porastli veci technicky alebo hudobne, tak to môže niečo hovoriť o mojom povolaní. Mm-hmm. Keď vidím nejakú potrebu v súvislosti s tínedžermi, že ma boli srdce, keď vidím, aké príbehy zažívajú, hej, alebo čo prežívajú, čím prechádzajú, tak to opäť môže hovoriť niečo o mojom povolaní. Mm-hmm. Čiže toto je taká tretia vec, hej, že sledovať svoje vlastné potreby, ktoré sú spojené s ľuďmi okolo mňa.
0: Mm-hmm. Tono, ja ti veľmi pekne ďakujem. Som úplne sám veľmi povzbudený od tvojej odpovede. A nech ťa Pán Boh žehná za tvoju prácu, ktorú robíš. A milí posluchači, ja by som vás zároveň chcel pozvať. S Tonom sa budeme rozprávať aj v budúcnosti ešte na tému služba medzi tínedžermi. Tak ak nad týmto premýšľate, možno už slúžite, tak určite zostaňte naladení na Rádiu 7 a nenechajte si toto uísť, lebo Tono tam pozdieľa viacero, verím, úplne zaujímavých svedectiev. Moje meno je David Mega, sprevádzal som vás touto poradňou pre mladých, ktorú sme nazvali, že či sa dá študovať a slúžiť naraz, a našim dnešným hostom čom bol Tono Horváth. Tono, ešte raz ďakujem.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10:00.

keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť. Keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, zdá sa, že to nekončí. Slzy sa tlačia do očí.

0: ako reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10:00.

Viete, kde sa rozprestiera jedno z najuchvatnejších a najtajomnejších miest Atlantiku? Volám sa Vanessa Pellerová a dnes vás s Rádiom 7 s reláciou Svet okolo nás pozývam na dobrodružnú cestu na Isle of Skye. Najväčší ostrov sú ostrovia vnútorné Hebridy, ktoré leží pri západnom pobreží Škótska. Isle of Skye, alebo aj jednoducho Skye, je ostrov s rozlohou približne 1656 km štvorcových. Jeho krajinu formujú majestátne pohoria, úzke morské zálivy pripomínajúce fjordy, divoké vodopády, zelené údolia a tajomné skalné ihly. Môžete si naozaj predstaviť skaly tvarované do špica. Prírodná scenéria ostrova je ako z filmu. No okrem prírody tu nájdete aj približne 10 000 obyvateľov, z ktorých významná menšina hovorí škótskou gaelčinou. Približne desatina obyvateľov. Miestni sú hrdí na svoje dedičstvo, ktoré sa odráža v hudbe, folklóre a každodennom živote. Počasie tu býva premenlivé. Niekedy vás prekvapí hustá hmla, inokedy jasné slnko. No práve táto nepredvídateľnosť dodáva ostrovu jedinečný charakter. Mesto Portree s malebným prístavom a farebnými domčekmi je najväčšie mestečko a hlavné východzie miesto pre objavovanie všetkého, čo Skye ukrýva. Ostrov je známy nielen svojou prírodnou krásou, ale aj bohatou históriou, ktorá siaha od gaelského dedičstva cez obdobie vikingského a norského vplyvu až po súčasnosť. Ale zostaňte s nami až do konca, pretože či už vás lákajú túry k malebným jazerám, pozeranie divokej zvery alebo chvíle pokoja, Isle of Skye vás ne...

Po krátkej prestávke na vlnách Rádia 7 sa opäť vraciame na ostrov Sky. Ak chceme odhaliť všetky jeho vrstvy, musíme sa pozrieť aj na jeho históriu. Je plná tajomstiev, bojov a legendárnych príbehov. V dobe železnej obývali ostrov pravdepodobne keltské komunity. Dodnes na ostrove zachovali viaceré archeologické pamiatky. Vrátane pozostatkov opevnených sídiel a kamenných veží známych ako brochy. Ak to teda správne vyslovujem v slovenskom tvare. Tieto kamenné veže nájdeme na viacerých miestach Hebrid. Hoci na samotnom ostrove Sky sa ich zachovalo len niekoľko. V 6. storočí prišli na ostrov gaelskí osadníci z vtedajšieho Írska. Priniesli so sebou jazyk aj kultúru, ktoré tu zanechali hlbokú stopu. Gaelčina je dodnes dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva ostrova. Aj keď ňou dnes hovorí už len menšia časť obyvateľov. Hoci som na tomto ostrove osobne nebola, mala som príležitosť stretnúť človeka, ktorý tam vyrastal a potvrdil mi, že aspoň preňho je ich kultúrne a historické bohatstvo naozaj veľmi dôležité. V 8. a 9. storočí dorazili Vikingovia. Mnohé časti Hebrid vrátane ostrova Sky sa tak dostali pod ich vplyv a dodnes to pripomínajú viaceré miestne názvy severského pôvodu. Ich kultúra sa postupne prelínala s gaelskými tradíciami, čím sa vytvoril jedinečný miestny charakter. Počas stredoveku bol ostrov pod vplyvom rôznych klanov. Dodnes po nich zostali historické sídla a hrady. O jednom z nich si povieme aj neskôr, teraz sa však presuňme do 18. storočia, ktoré prinieslo ostrovu náročné obdobie. Sky zasiahli dôsledky jakobických povstaní, najmä v rokoch 1715 a 1745. Išlo o pokusy obnoviť na tróne Stuartovskú dynastiu. Po ich potlačení sa posilnila britská kontrola nad Škótskou Vysočinou. Neskôr prišlo obdobie tzv. Systematického vysídľovania obyvateľov z pôdy, často kvôli rozširovaniu ovčích pasienkov. Tieto zmeny prinútili tisíce ľudí odísť za novým životom, najmä do Severnej Ameriky a Austrálie. Sky však neponúka len fascinujúcu históriu. Je aj oknom do dávnej geologickej minulosti. Ostrov je známy svojimi jedinečnými horninovými útvarmi a patrí medzi najzaujímavejšie geologické oblasti Škótska. Práve vulkanická činnosť a ďalšie prírodné procesy vytvorili krajinu, ktorá priťahuje návštevníkov z celého sveta. Príbeh ostrova Sky je príbehom pradávnej histórie, divokej prírody a živej kultúry. Zostáva už len zistiť, ako sa to všetko prejavuje v súčasnosti. A to si skúsime priblížiť po hudobnej prestávke.

S Rádiom 7 pokračujeme v objavovaní jedného z najtajomnejších a najkrajších miest Severného Atlantiku. Ostrova Skye. Aké výnimočné miesta ukrýva tento škótsky ostrov plný prírodných krás a bohatej histórie? Predtým, než si ich predstavíme, vopred sa ospravedlňujem za moju výslovnosť, ak nebude najsprávnejšia. Naše spoznávanie začneme v mestečku Portree, ktoré sme si dnes už spomínali. Je to najväčšie sídlo a administratívne centrum ostrova. Zároveň sa jedná o malebný prístav, ktorého charakter dotvárajú farebné domčeky, roztrúsené okolo zálivu a úzke uličky medzi nimi. Mestečko dýchá pokojnou prírodnou atmosférou. Len niekoľko kilometrov severne od neho sa nachádza jeden z najznámejších prírodných divov ostrova. Nazýva sa Old Man of Stour. Predstavte si vysoký skalný útvar, pripomínajúci kamennú ihlu, ktorý sa týči nad okolitou krajinou. Táto impozantná scenéria patrí k najznámejším symbolom ostrova. Túra sem návštevníkov odmení úchvatnými výhľadmi na okolité kopce, more a dramatickú krajinu ostrova. Pokračujeme k pohoriu, ktoré sa nazýva Llewellyn. Delí sa na Červené pohorie a Čierne pohorie Llewellyn. Tento masív tvorí divoký horský hrebeň s množstvom vrcholov. Patrí medzi najnáročnejšie horské oblasti v Spojenom kráľovstve a priťahuje najmä skúsených turistov a horolezcov. V jeho okolí však nájdeme aj menej náročné trasy, z ktorých možno obdivovať krásu horských štítov, hlbokých údolí a inej okolitej prírody. Ďalšou našou zastávkou je sústava kryštáľovo čistých jazierok a vodopádov na úpeti pohoria Čierne Llewellyn. Je to skutočne rozprávkové miesto. Návštevníci sa tu môžu prechádzať po malebných chodníkoch alebo ak majú odvahu, aj si dopriať osvieženie v chladnej vode. Nezabudnime ani na výnimočný hrad, ktorý sa nazýva Dunvegan Castle. Ide o sídlo rodu MacLeodovcov, nachádza sa na severozápade ostrova a patrí medzi najstaršie, nepretržite obývané hrady v Škótsku. Okrem bohatej histórie tu návštevníci nájdú aj nádherné záhrady. Pre tých, ktorí túžia po divokej pobrežnej scenérii, je výnimočným miestom najzápadnejší výbežok ostrova s ikonickým majákom. Príchodiaci tu zažívajú dýchberúce výhľady na členité pobrežie a nekonečný Atlantik, najmä pri západe slnka. A ako posledné miesto si spomenieme Quiring, jedinečnú geologickú oblasť na severovýchode ostrova, vytvorenú dávnym zosunom pôdy. Náš svet je plný nezvyčajných a výnimočných miest. A toto je jedno z nich. Predstavte si skalné útvary a zelené svahy vytvárajúce krajinu, ktorá pôsobí takmer neskutočne. Pri pohľade na ňu, a to aj cez fotografie, si uvedomujem, aký úžasný a dokonalý stvoriteľ je Hospodin. Návšteva ostrova Skye je jedinečným zážitkom. Po hudobnej prestávke sa ešte pozrieme aj na kulinársku stránku miestnej kultúry. A pridáme niekoľko praktických rád pre tých, ktorí by sem chceli zavítať osobne.

Milí poslucháči Rádia 7, naša spoločná cesta po škótskom ostrove Skye sa pomaly blíži ku koncu. Mám však za to, že súčasťou každého výletu by malo byť aj dobré jedlo. Práve prostredníctvom gastronómie totiž môžeme objavovať miestne kulinárske bohatstvo. K zážitku z divokej prírody ostrova preto patria aj miestne kulinárske špeciality. Ostrov je známy predovšetkým kvalitnými morskými plodmi. Medzi obľúbené patria mušle, ktoré sa často pripravujú jednoducho. Na masle, s bylinkami alebo s trochou citrónu, aby vynikla ich prirodzená chuť. Milovníci morských plodov by určite nemali vynechať ani homára, langusy či kraby. Vďaka blízkosti bohatých rybolovných oblastí sa na stoly dostávajú mimoriadne čerstvé suroviny, ktoré sa často pripravujú len s málo korením. Zo suchozemských špecialít je obľúbené škótske jahňacie meso. Miestni kuchári ho pripravujú rôznymi spôsobmi, ktoré zvýrazňujú jeho prirodzenú chuť. A ako sladkú bodku na záver pre dospelých možno ochutnať tradičný škótsky dezert, ktorý sa nazýva kranachen. Ide o kombináciu malín, smotany, ousených vločiek, medu a trochu whisky. Ak budete mať príležitosť ochutnať tieto špeciality priamo na ostrove, počas letnej sezóny sa oplatí rezervovať si stôl vopred. Najčerstvejšie suroviny od miestnych rybárov a farmárov často nájdete v menších rodinných reštauráciách a tradičných puboch. Vydať sa na Skye zo Slovenska nie je zložité, hoci cesta nie je krátka. Najpohodlnejšie býva využiť let z Viedne alebo Budapešti do škótskych miest Edinburgh, Glasgow alebo Inverness. Odtiaľ možno pokračovať vlakom, autobusom alebo prenajatým autom. Väčšina návštevníkov prichádza na ostrov cez most Skye Bridge, ktorý spája ostrov s pevninou pri meste Kyle of Lochalsh. Alternatívou je trajekt z Malegu do Armadaleu na juhu ostrova. Celkový čas cesty vrátane prestupov zvyčajne predstavuje približne 12 až 18 hodín v závislosti od zvoleného spojenia. Hoci je cesta dlhšia, krásy, ktoré ostrov Skye ukrýva, za to rozhodne stoja. Dnes sme si ich spoločne priblížili. Zaujímavú históriu, dýchberúcu divokú prírodu, úžasné výhľady, malebné i nečakané miesta a bohatstvo miestnej kultúry. To všetko nám pripomína, že aj menej známe kúty sveta sú výnimočné a majú množstvo pokladov. V dnešnej časti relácie Svet okolo nás sme spoločne spoznali ostrov Isle of Skye, skrátene Skye. Najväčší ostrov sú ostrovia vnútorné Hebridy pri západnom pobreží Škótska. Som však zvedavá, aké miesta odhalíme na budúce. Zatiaľ sa s vami lúči Vanessa Pellerová a prajem vám pokojný a požehnaný zvyšok dňa.

Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiša.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24/7.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Počúvate Šabat klub. Dnes to bude o tom, ako je opísané spasenie Izraela v prorokoch Hozeášovi, Danielovi a Zachariášovi. Tento malý národ, ktorý nie je väčší ako New Jersey, ako píše Malcolm Heading, stojí dnes na hlavnom pódiu celého sveta. Ak to nie je Boh, ktorý volá celý svet, aby upriamil svoju pozornosť na toto pódium, tak kto to potom je? Ale samozrejme, ako u všetkých národov, hriech zatvrdzuje srdce, robí nás hluchými k Božiemu hlasu, otupuje naše duchovné zmysly a veľmi často spôsobuje našu premenu na nerozumných ľudí. Takže Boh so svojím zmluvným ľudom jedná s ním v procese naprávania, v procese súdov a rozhodol sa ho spasiť a priviesť ho do zväzku so sebou samým, do zväzku zmluvy. Pri príprave relácie Šabat klub sa opierame o brožúry Malcolma Headinga, ktoré vyšli pod súhrným názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading je reverend, ktorý bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme. V súčasnosti pôsobí ako pastor zboru Olivovník v Tennessee a zaoberal sa celoživotne Izraelom, vzťahom Izraela a kresťanov, zmluvami, ktoré Izrael dostal od Boha a vôbec celým prierezom toho, čo Boh zasľúbil s Izraelom urobiť aj na konci časov. No a my sa práve o spasení židovského ľudu budeme dnes rozprávať, ako som povedala, na základe toho, čo je napísané v Hozeášovi, v Danielovi a v Zachariášovi. O chvíľočku začneme malým úsekom z knihy proroka Hozeáša. Príjemné počúvanie vám praje Andrej.

Milí poslucháči, napadá mi film Jozef. Scéna, kedy Jozef bol zamaskovaný tým egyptským svojim prestrojením a jeho bratia ho nerozoznali. On bol medzi nimi, ale nespoznali ho. A podľa knihy proroka Hozeáša to takto bude vyzerať aj na konci časov. Mesiáš príde a jeho ľud ho nerozozná. Lebo ja budem Efraimovi ako ľúty lev, ako lvíča domu Júdovmu. Ja uchvatnúc roztrhám a pôjdem, odnesiem a nebude toho, kto by vytrhol. Pôjdem, navrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu a nebudú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia, poďte, navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás. Zbil a obviaže nás, obživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Toľko z knihy proroka Hozeáša z 5. kapitoly. Je tu napísané, že zanechá svoj ľud rozorvaný, roztrhaný, bez nádeje a vráti sa naspäť na svoje miesto. Dokedy bude preč? Až kým neprídu na to, že ho odmietli ako Mesiáša. Potom budú hľadať moju tvár, je napísané. Vo svojej úzkosti ma budú úprimne, celou bytosťou, s intenzívnym presvedčením hľadať. V inom biblickom preklade to znie takto. Dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať. Dovtedy Pán bude na svojom mieste. Kde to je na tom svojom mieste? Zistíme to z ďalších prekladov. Vrátim sa na svoje miesto? Na výsosti? Kým neuznajú svoje previnenie a nepocítia svoju vinu a nebudú hľadať moju tvár vo svojom súžení a úzkosti ma budú hľadať, pýtať sa a žiadať ma s vážnosťou. Tak to hovorí rozšírený preklad. Boh si zaumienil spasiť ich. To znamená, že ich musí previesť údolím palice alebo obdobím súženia a potom ho začnú hľadať. Priatelia, teraz to môžeme vidieť. To, čo Boh bude robiť v Izraeli, je úchvatné. Jeho zmluvný ľud začína hľadať svojho Boha.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, prečítam vám príbeh, ktorý som našla v brožúrach od Malcolma Headinga. Malé dievčatko, ktorého rodina zahynula pri bombovom útoku na pizzériu z baru Pizza House na rohu ulíc Javská a Kráľa Juraja, ležalo s ťažkými zraneniami v nemocnici. Stratilo mamu, otca a súrodencov. Celý život sa mu zrútil. Čo v tejto situácii urobilo? Vo všetkých novinách sa objavil jej list adresovaný celému Izraelu. Viete, čo v ňom stálo? Milý Izrael, neprechovávaj k nikomu nenávisť, ale prosím, navráť sa naspäť k Bohu. Prosím, navráť sa naspäť k Bohu. Z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, tak sa píše vo 8. žalme. Toto malé dieťa lepšie chápalo, čo sa deje ako všetci ostatní. Slová proroka Hozeáša, o ktorých sme pred chvíľočkou rozprávali, pokračujú takto. Poďte a navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás, obživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Boh sľúbil, že spasí svoj ľud a používa na to súd a naprávanie, aby ich priviedol do zväzku zmluvy. Nie je vám nápadné počítanie 2 dní, 3. deň? Vyzerá to, ako keby to poukazovalo na smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša na 3. deň. Obživí nás o 2 dní, na 3. deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. Mohlo by to znamenať aj to, že po 2000 rokoch Boh obnoví svoj národ, čo sa aj stalo. Jeho národ sa vracia do zeme a začiatkom 3. milénia mu dá život. Židov, ktorí príjmajú Ježiša ako spasiteľa, je stále viac, dokonca i Arabov, a vyhľadávajú jedni druhých, aby mohli spolu uctievať Boha, aby mohli spolu volať za záchranu svojej krajiny a za záchranu svojich národov. Je úchvatné toto vidieť. Tento závdavok toho, že Boh vyleje na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb a obrátia svoj zreteľ k nemu, k tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalosti nad svojim prvorodeným. Ježiš sa narodil ako Žid z kmeňa Júdu. Jeho ľud, jeho súkmeňovci, jeho národ nám dali jeho narodenie a aj smrť. Nerozoznali ho. Urobili to v nevedomosti, ako píše apoštol Peter. A my, ktorí sme z národov, sme takto dostali narodenie i smrť nášho spasiteľa. Aby zboril priehradný múr, ako sa píše v Efežanoch v 2. kapitole, a aby tých dvoch Židov a nežidov stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj. A aby zmieril oboch v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. Nie je to úžasné, priatelia?

Priatelia, podľa toho, čo sme si doteraz čítali a rozoberali z proroka Hozeáša, zisťujeme, že židovský ľud bude prechádzať súžením, súdmi, naprávaním, že bude prehnaný popod palicu, ako píše slovo, až do času, kým nebudú činiť pokánie, kým nezačnú hľadať svojho Boha. Píše sa o tom aj v Danielovi. V akom stave bude ľud, keď začne úpenlivo prosiť, aby jeho Boh prišiel, aby mohol byť obnovený jeho vzťah s ním. Na to som počul hovoriť muža oblečeného v ľanovom rúchu, ktorý stál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na živého na veky, že na určený čas určených čias a pol času, a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko. Keď sila svätého ľudu bude úplne rozmetaná, zlomená, tak sa všetky tieto veci ukončia, plne uskutočnia. Hovorí verš 7 v 12. kapitole Daniela. Malcolm Heading sa pýtal svojich hebrejských priateľov, študentov na tento záhadný verš a oni detailne skúmali túto pasáž v hebrejčine a skonštatovali, že je to veľmi zaujímavý verš. To znamená, že keď vnútorná sila svätého ľudu bude zlomená, tak následne všetko, čo Boh povedal vo všetkých týchto úžasných knihách, sa ukončí, naplní. To znamená, že začiatok mesiánskej vlády Mesiáša príde. Opisuje sa to tu tak, že Boh zlomí svoj ľud vo vnútri, zlomí jeho srdce a udeje sa to prostredníctvom súženia. Použije palicu a pomaly, ale isto ich prevedie a dovedie ich až do zväzku zmluvy so sebou samým. Proroci označovali ľud ako ľud tvrdej šie, ale potom, čo si Boh nakoniec podrobí ich srdcia, bude dokonané. Malcolm Heading uzatvára skúmanie písma z Daniela z 12. kapitoly takto. Izrael sa vracia domov. Židovský ľud prichádza domov zo všetkých kútov sveta a my vidíme, že tento proces prebieha v dnešných dňoch. To je reálny kontext arabsko-izraelského konfliktu. Ako som už povedal, nazeranie na tento konflikt z humanistického sekulárneho pohľadu oberá cirkev o to, aby videla to, čo sa deje v skutočnosti. Hoci sa ťažko na to pozerá a ešte ťažšie sa cesto prechádza, ale Boh sa chystá zlomiť srdce Izraela a pritiahnuť si ho k sebe. Toto je zasľúbenie, ktoré sa nachádza v písme. V Izajášovi sa píše: pre svoje meno zhovievam, zdržajúc svoj hnev, a pre svoju chválu ho krotím tebe na dobré, aby som ťa nevyplienil. Hľa, prepálim ťa, ale nie ako striebro. Preberiem ťa v peci súženia. Pre seba to učiním, lebo ako by mohlo byť poškvrnené moje meno a svojej slávy inému nedám. Takže Boh sa bude na Izrael hnevať, bude ho naprávať, ale ho nevyplieni. Prepáli ho a spasí. Existujú zasľúbenia, ktoré sa týkajú iba vzťahu medzi Bohom a patriarchami Izraela. A kvôli týmto zasľúbeniam a zvernosti svojmu charakteru Boh Izrael spasí. Už viac nebude vyhnaný do exilu. Nie je oslobodzujúce vidieť vystupovať z tohto celého to, že Boh je verný.

záver zo štúdia písem predovšetkým prorokov hovorí, že Boh sa síce bude na Izrael hnevať, ale bude ho naprávať. Nevyplieni ho, nezničí ho, prepáli ho, to znamená, že prejde utrpením, ale na základe svojej vernosti, svojmu ľudu, zmluvám, ktoré uzavrel s patriarchami, Boh svoj ľud spasí. Viac už do exilu nepôjde. No a to, čo vidíme odvíjať sa na Blízkom východe, je práve o tomto. Možno by sme mohli skonštatovať, nie je úžasné, že sme práve my tu teraz v tomto čase na tejto úsečke histórie? Že sme svedkami vrcholenia jedného z najúžasnejších príbehov všetkých čias, ako to opisuje Malcolm Heading. Už toto by nás mohlo naplňať bázňou a vypôsobovať, aby sme sa pokorovali pred Bohom a slúžili mu naplno. No v kontexte tohto si môžeme položiť aj túto otázku, či Izrael príde o územie. Keďže sa už navracia zo všetkých možných kútov sveta do svojej krajiny, môže sa to ešte stať, že v dôsledku toho, že nemá ešte vysporiadaný vzťah so svojím Bohom, môže prísť o územie? Malcolm Heading píše, že by sme sa tomu nemali čudovať, ale radšej sa chopiť svojej zodpovednosti, modliť sa za spravodlivosť Božieho ľudu, za to, aby Boží zmluvný ľud bol spasený, vediac, že iba toto mu zabezpečí právo obývať celé územie, ktoré mu bolo odkázané ako večné dedičstvo. Apoštol Pavol hovorí, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený. Udalosti, ktoré sa pred nami odvíjajú, vyvedú z miery mnohých kresťanov, uvádza Malcolm Heading. Počul som nedávno istého významného kresťanského lídra v Izraeli povedať: Izrael, keď stratíš alebo sa vzdáš ešte nejakého ďalšieho územia, my stratíme vieru. Takto to podal. Faktom ale je, že nezobral do úvahy zásadné princípy týchto písiem. Jediné obdobie, počas ktorého Izrael v plnosti a definitívne vstúpi do všetkého, čo mu Boh zasľúbil, je mesiánsky vek. Dovtedy konflikt na Blízkom východe bude prostriedkom pre záchranu Izraela a pre príchod Mesiáša. Pretože potom, čo vojde plnosť pohanov, bude celý Izrael spasený a zo Siona príde vysloboditeľ.

Pozrime sa, čo sa hovorí v Zachariášovi 12. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb. A obrátia svoj zreteľ ku mne, k tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným. A budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojim prvorodeným. To, o čom tu prorok Zachariáš hovoril, sa ešte neudialo. Ale sľubujem vám, píše Malcolm Heading, že sa to blíži. Všimnite si, kde sa toto vyliatie má udiať. Nie v Sydney v Austrálii, ani v Johannesburgu v Južnej Afrike, ani v New Yorku v Amerike či v Londýne v Británii. Najväčšie prebudenie, aké kedy svet videl, vypukne na Blízkom východe. To je Boží zámer. O tom je to pozoruhodné zasľúbenie, ktoré hovorí o duchovnom uzdravení Božieho zmluvného ľudu, a to prostredníctvom procesu súdov. Utrpenia, kedy bude rozmetaná jeho sila, jeho vlastná sila. Táto kapitola písma popisuje aj to, že všetky národy potiahnu proti Jeruzalemu. A uprostred tohto konfliktu, súženia, utrpenia, smútku, Boh vyleje svojho ducha na Sion a spasí ich. Počúvali ste Šabat klub Rádia

0: mysli.
1: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Je tu čas pre vás.
3: Rádio 7.
2: Bohoslúžby na Rádio 7.

OK, priatelia, super, skvelé. Modlitieb nie je nikdy dosť, takže ďakujem za modlitby, ďakujem za ten čas, ktorý sme mali doteraz. Ja verím, že Pán Boh tu je prítomný a môžeme sa spoločne pozrieť do Božieho slova. V liste Korinským 16. kapitole je napísané toto. V Efeze ostane máš do letnic, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale je protivníkov je mnoho. Toto sú slova apoštola Pavla, ktoré zaznamenal pre nás, aby sme možno aj dnes ráno sa nad nimi spoločne mohli zamyslieť. A tá metafora dverí, ktorú som tam prečítal, to je pravdepodobne inšpirovaná samotným Pánom, alebo medzi kresťanmi počas histórie bola úplne bežná. A dvere predstavovali príležitosť pre kresťanov, príležitosť pre ľudí, aby cez ne mohli prejsť a zažiť a zakúsiť niečo nové. Takže je to niečo, čo Pán Boh nachystal, je to niečo, čo Pán Boh robí, čo Pán Boh chystá. Keď čítate v písme o dverách, tak častokrát symbolizujú a predstavujú niečo takéto. Predstavujú príležitosť, ktorú Pán Boh pre svoju cirkev, pre svojich následovníkov chystá a robí. A môžeme to vidieť naozaj v skutkoch apoštolských, môžeme to vidieť aj v knihe Zjavenia. Že Pán Boh je ten, ktorý otvára dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Pán Boh chystá pre svoju cirkev nové veci, príležitosti. Vieme, že Pán Boh koná neustále, vieme, že Pán Boh má neustále roztočené dejiny spásy. My sme toho súčasťou a pozval k tomu cirkev, aby nejakým spôsobom participovala na jeho plánoch, na jeho zámere. Na príležitosť záleží od viacerých vecí. To určite viete a jednou z nich je dobré časovanie. Ak máš 50 rokov, v živote si nestal na korčuliach, tak pravdepodobne z teba už hokejista za Slovan Bratislava nebude. Ten čas si prepásol, ten čas si minul, zostalo to možno niekde v snoch, ale jednoducho teraz rozmýšľaj už len nad niečím iným. Možno golf by sa ešte dal zvládnuť, ale hokej nie. Jednoducho časovanie je veľmi dôležité a veľmi kľúčové aj v živote cirkvi. Lebo mnohé príležitosti, ktoré nás v živote stretnú a možno máte niektoré takéto skúsenosti, sú časovo obmedzené a neponúkajú sa na veky. Neexistuje to na veky, táto možnosť dispozícii a v určitom bode je potrebné, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Aby sme sa vedeli správne rozhodnúť a príliš dlhé váhanie alebo prešlapovanie na jednom mieste nás môže neskôr mrzieť, lebo zostane nás taký nepríjemný pocit niečoho, čo sme mohli spraviť a budeme ľutovať to, že sme do niektorých vecí v živote nevstúpili. A život vie byť niekedy krutý. Aj to je súčasťou kresťanského života a neponúkne nám ďalšiu príležitosť. Čítame v evanjeliách, že Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, lebo premrhali hodinu svojho navštívenia a dvere sa im zavreli. Poznáme ten text. Oni minuli čas, keď mohli prijať spasiteľa. Minuli to, prepásli to. Na Lukášovi 19. kapitole to je zaznamenané, že keď sa priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal, kiež by si aspoň aj ty, aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Takže tu môžeme vidieť, že oni prepásli niečo veľké. A samozrejme, posledná príležitosť pre nich ešte príde na konci časov, ako čítame v písme, ale dovtedy musia čakať a byť vyprovokovaní žiarlivosťou nad triumfálnou cirkvou, ktorá v tom čase bude žiť na zemi. A to, čo prirodzene patrilo im ako deťom Abrahamovým, tak na to si budú musieť oni počkať. A toto nás teda vedie k ďalšiemu problému, že príležitosť, keď sa nám v živote naskytne, je veľmi dôležité, aby sme ho vedeli rozpoznať. Aby sme to vedeli prečítať. Aby sme vedeli čítať hru. A národ Izrael túto príležitosť jednoducho nevyužil, pretože ju nevidel. Bol slepý a mnohé situácie, mnohé príležitosti, ktoré prichádzajú do tvojho a mojho života, je potrebné duchovne rozlíšiť. Duchovne rozlišovať a rozsudzovať. A to nás vedie opäť k potrebe, aby sme boli duchovne bdelí. Písmo nás neustále vyzýva, aby sme bdeli. Aby sme boli duchovne bdelí, aby sme vedeli rozpoznať časy a dobu, ktorej žijeme. Aj v bežnom živote môžeme vidieť z histórie, že taká nerozpoznaná príležitosť môže znamenať veľkú stratu. Napríklad ľudia, ktorí poslali preč Walta Disneyho, si museli búchať hlavu o stenu. Viete, čo povedali Waltovi Disneymu? Viete, to je Walt Disney? Disneyovky, rozprávky, že je málo kreatívny. A poslali ho preč z veľkých štúdií. Nerozpoznali to, kto stal pred nimi. Nerozpoznali to, kto bol. Nevideli v ňom potenciál. Nevideli v ňom niečo, čo by malo nejakú hodnotu.
Takže dejiny sú skutočne plné príkladov takýchto situácií, kedy ľudia nevideli túto hodnotu a hodnotu toho, čo stalo priamo pred nimi. A v Jánovi 4. kapitole čítame, že pán Ježiš boli na ceste a musel prejsť cez Samáriu, Ján 4.4, a toto nebola bežná cesta, ktorú by bežný Žid absolvoval. Absolútne nie. Oni by si vybrali oveľa horšiu a dlhšiu cestu, lebo tam bola medzi Samaritánmi a medzi Židmi bola obrovská antipatia. A to spôsobovalo to, že väčšina Židov sa tejto ceste priamo cez tú Samáriu vyhýbala. Radšej išli obklukov, ako by mali prejsť cez Samáriu. No, ale tu vidíme, že namiesto toho pán Ježiš, čítame v písme, že on veľmi rád búral tradície a rôzne tabu a preto si zvolil túto cestu. Zvolil si túto cestu, túto kratšiu cestu a toto rozhodnutie, ktoré on spravil, tak viedlo k tomu, že sa stretol so ženou pri studni. Že sa stretol so ženou pri studni a toto stretnutie na prvý pohľad možno bezvýznamné, úplne zbytočné, obyčajné, sa stalo kľúčovým momentom. Kľúčovým momentom, lebo to viedlo k spaseniu mnohých dedinčanov. Poznáme ten príbeh? Bolo to stretnutie, ktoré šokovalo učeníkov. Učeníci boli šokovaní a zmenilo život celej tej komunity. Tam text hovorí, že mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som robila. A hovorili žene, už nie pre tvoju reč veríme, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta, Kristus. Takže ako často sa aj my pozeráme na veci len prirodzenými očami a nevidíme za tým Božiu príležitosť. Častokrát sa pozeráme na život okolo nás úplne bežné. A ani nás nenapadne, že za tým bežným, niečo, čo sa opakuje bežne v tvojom živote, sa môžu skrývať otvorené dvere, do ktorých ťa Pán Boh chce aj mňa pozvať, aby si zažil naozaj niečo skvelé a úžasné. A Boh niekedy skrýva tieto také veľké dvere a veľké príležitosti za takéto bežné situácie a malé rozhodnutia, v tomto prípade za nepopulárnou cestou cez Samáriu alebo pri stretnutí s ľuďmi, ktorých by sme niekedy obišli a nevšimli sme si ich. A tu vidíme potom neskôr v tom texte, že pán Ježiš tam vyzýva svojich učeníkov, že vari, nehovoríte aj vy sami? Ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Toto povedal pred 2000 rokmi. A chcem povedať len jednu malú súku, že s poliami nie je nič v neporiadku. Polia sa belejú aj dnes. A tu pán Ježiš vlastne v tomto príbehu pozýva učeníkov, aby videli jasnejšie, aby vedeli rozsúdiť správne veci, duchovne rozsúdiť, čo má Pán Boh v úmysle, a aby vstúpili do dverí príležitosti, ktoré sa pred nimi otvorili. Lebo tí učeníci, oni videli len nejaké bežné, prirodzené okolnosti, ale Ježiš videl pripravené srdcia ľudí. Ježiš videl pripravené srdcia dedinčanov. On videl pripravenú žatvu a správny čas konať. A aj dnes môže byť problémom to, že pozeráme, ale nevidíme. Aj v súčasnosti môžeme mať tento istý problém, aký mali učeníci. Sledujeme okolnosti, sledujeme čísla, prekážky, ľudské limity, no Boh vidí pole, ktoré je pripravené na žatvu. Boh vidí nespasených ľudí, ktorí potrebujú počuť evanjelium. A preto potrebujeme my zdvihnúť naše oči vyššie, pozrieť sa hore, než len na prirodzenú rovinu a naučiť sa pozerať na život okolo nás s Božími očami. Vstúpiť do dverí, ktoré nám Pán Boh chce otvoriť. A aby sme to spravili, tak to si častokrát vyžaduje aj risk na našej strane. To si vyžaduje risk na našej strane. Vyžaduje si to vieru, vyžaduje si to ochotu, vyžaduje si to vystúpiť z nejakej komfortnej zóny a z nejakého bezpečia. Keď si spomenieme zo starej zmluvy na Jonatána a jeho zbrojnoša, Jonatán bol priateľ Dávidov, tak v 1. Samuelovej 14. kapitole tam je situácia, že tam bolo veľmi veľa nepriateľov proti Jonatánovi a zbrojnošovi, bola tam proti ním stála celá posádka. No Jonatán, on vedel, že problém nie je v množstve. On vedel, že nie je v množstve. Tam je napísané, že možno pre nás Hospodin niečo urobí, to hovorí Jonatán. Možno pre nás Hospodin niečo urobí. On predsa dokáže zvíťaziť pomocou mnohých i málo početných. Takže Jonatán pochopil veľmi dôležitý princíp. On pochopil to, že Božia príležitosť, keď sa naskytne, tak sa nemeria počtom ľudí, nemeria sa veľkosťou zdrojov a ani silou opozície. Boh nepotrebuje ideálne podmienky na to, aby konal mocným spôsobom. On potrebuje ľudí, ktorí budú veriť. Ľudí, ktorí budú veriť, ktorí budú dôverovať
A keby Jonatán v tejto situácii čakal na lepšie okolnosti, na lepšie podmienky, možno by nikdy nič neurobil. Oni boli dvaja. Oni boli dvaja a proti ním celá posádka. Namiesto toho čítame, že on sa pohol vo viere a Boh dal veľké víťazstvo. A mnohé Božie také víťazstvá a prielomy a príležitosti sa otvoria vtedy, keď spravíme prvý krok viery. Keď spravíme ten prvý krok viery. Niekeď máme všetko isté, niekeď máme všetko zrátané, ale keď dôverujeme Bohu uprostred neistoty. A niekedy sa najväčšie zázraky skrývajú naozaj za takým veľmi odvážnym krokom viery, ako bol práve tento. Takže kľúčová vec v tom prípade, ktorý som hovoril o Jonatánovi, bolo správne prečítať tú situáciu a správne rozsúdiť, že v tom danom momente, v ktorom sa on ocitol so svojím zbrojnošom, bola prítomná aj Božia priazeň. A preto on mohol s tým zbrojnošom poraziť nepriateľa. Takže Jonatán prosil od pána veľmi jednoduché znamenie povzbudenia, ktoré malo byť rozpoznané v tom, ako Filištínci zareagujú na jeho výzvu. A keď dostal odpoveď, na ktorú čakal, tak títo dvaja muži sa pohli dopredu a porazili tohto nepriateľa. A niekedy príležitosť v našom živote môže byť prezlečená za Goliáša. Za niečo veľké, niečo zastrašujúce, niečo, čo sa vysmieva, niečo, čo sa ti posmieva. A viera nám však v tomto prípade pomáha vidieť za takúto viditeľnú realitu a zakúsiť víťazstvo. A tam, kde iní ľudia môžu vidieť hrozbu, tak viera vidí príležitosť pre Božiu slávu. A takúto príležitosť častokrát rozpoznávajú ľudia, ktorí majú takého pionierského ducha. Teraz nemyslím pioniera s červenou sadkou a modrej košeli, ale pionierského ducha, ktorý proste stále sa pozerá niekam dopredu, stále sa snaží vidieť nové veci a nie sú spokojní so status quo títo ľudia, ale túžia vidieť zmenu, túžia vidieť rast, túžia vidieť posun vpred. A Jonatán bol takým človekom. On nečakal pasívne, ale on hľadal cestu, ako Pán Boh môže konať. A verím, že takisto ako vtedy v tej danej situácii, aj v súčasnosti, že Pán má aj dnes otvorené dvere príležitosti pre svoju cirkev, aby do nich vstúpila. A sú to dvere, ktoré si vyžadujú z našej strany vieru. Takisto tie dvere musia byť rozpoznané takým skúseným okom, rozlišujúcim okom, dvere, cez ktoré treba prejsť v správny čas. A tá ťažšia vec na tom je, že Pavol tam ide ďalej v tom verši a hovorí, že keď prejdeme tými dverami, tak budú tam aj mnohí protivníci. On tam hovorí, že lebo sa mi otvorili veľké dvere a účinné dvere a protivníkov je mnoho. A toto je dôležité pochopiť. Toto je veľmi dôležité pochopiť, že odpor nie je vždy znamením toho, že sme mimo Božej vôli. Niekedy je práve dôkazom toho, že stojíme pri správnych dverách. A nepriateľ častokrát málokedy bojuje proti tomu, čo nemá význam. Samozrejme, my tu na západe nemáme také problémy, ako mal Pavol. Nikto z nás nebol kameňovaný, myslím, kvôli evanjeliu. Nemusíme sedieť vo väzení, pretože kážeme evanjelium. A väčšina z nás nezažíva nejaké extrémne prenasledovanie, ale my máme iných protivníkov, ktorým musíme čeliť. Pohodlie, apatia, rozptýlenie, materializmus, strach z názoru druhých ľudí, letargia, duchovná letargia a spokojnosť s priemerom. A tieto veci možno nevyzerajú dramaticky, ale dokážu zastaviť cirkev rovnako účinne ako reťaze a kamene. A preto dnes potrebujeme nielen otvorené dvere, ale aj odvahu nimi prejsť. A potrebujeme rozpoznať čas navštívenia. Potrebujeme duchovne rozsudzovať a nenechať sa zastrašovať Goliášom. Nenechať sa zastrašovať Goliášom, ktorý stojí pred nami a nevzdať sa len preto, že prišli nejakí protivníci. Za veľkými dverami často býva aj veľký odpor, ale za nimi býva skutočne veľké ovocie. Jedným z takých najväčších protivníkov je moc neveri. Je moc neveri. A táto sila sa často generuje skrze negatívne vyhlásenia, pochybnosti a slova, ktoré sú v rozpore s tým, čo hovorí Boh. A nevera málokedy prichádza naraz. Takto. Tak neprichádza nevera. Často sa šíri postupne. Cez rozhovory, cez atmosféru strachu, reč, ktorá oslabuje srdce človeka. A takisto to vidíme aj na prípade Jozua a Kaleba, jediných dvoch špionov, ktorých vyznanie bolo v súlade s tým, čo Pán Boh pre Izraelcov zamýšľal, by zaujali zem. Oni nepopierali existenciu prekážok, ktoré tam boli v tej zasľúbenej zemi. Oni to videli na vlastné oči. Nepopierali to, že tam nie sú problémy a prekážky, ale odmietli dať prekážkam väčšiu váhu, než Božiemu slovu.
A tí ostatní špioni, ktorí prišli, oni priniesli zlú správu. Veľmi zlú správu. Tam hovorí písmo v numeri 13.32. A rozšírili medzi synmi Izraela zlú povesť o krajine, ktorú prezreli. Ich slova, tých ostatných špionov, odradili srdcia ľudí. Odradili srdcia ľudí. Nevera sa šírila ako vírus po tábore. Zasiahla celý národ. Takže strach jedných sa stal strachom všetkých. Takže negativita nie je nikdy len súkromná vec a má moc nakaziť celé spoločenstvo. A ten výsledok bol tragický. Veľmi tragický. Ten národ bol okradnutý o príležitosť zaujať zasľúbenú zem v danom čase. To, čo mohlo prísť rýchlo, tak sa oddialilo o 40 rokov. Nikto z tých mužov neuvidí krajinu. Ale môj služobník Káleb, pretože bol iného ducha a celé ma nasledoval, vôjde do krajiny. A tu vidíme vážny princíp, ktorý platí, že nevera nemusí zničiť Božie zasľúbenie, ale môže oddialiť jeho naplnenie v našom živote. Boh zostáva verný. On je verný, on sa nemení, no človek môže premrhať svoj čas. Môže minúť svoj čas navštívenia. Jozu a Káleb mali úplne iného ducha, mali ducha viery. Zatiaľ, čo ostatní hovorili, nemôžeme, nedá sa to, je to blbosť, zostaňme tu. Oni hovorili, nie, poďme hneď a zaujmime túto zem, lebo ju určite premôžeme. A aj dnes si cirkev musí dávať pozor, aké hlasy počúva a aké slova vypúšťa. Aj dnes je to pre nás dôležité, lebo slova, ktoré budujú vieru, sú slova, ktoré budujú vieru a sú slova, ktoré zabíjajú odvahu. Život a smrť je v moci jazyka. To nám hovorí písmo. Sú rozhovory, ktoré otvárajú budúcnosť, ale sú aj také, ktoré ju zatvárajú. A ak chceme vstúpiť do Božích príležitostí, do Božích dverí, tak musíme odmietnúť reč nevery. Nemôžeme si dovoliť nazývať nemožným to, čo Pán Boh nazval zasľúbeným. Lebo jedna generácia zomrela na púšti kvôli tomu, že uverila zlému hlasu. A druhá vstúpila do krajiny, pretože sa naučila dôverovať Bohu. Takže musíme byť opatrní, čo počúvame a čo hovoríme, lebo slova majú moc. Buď budujú, alebo ničia vieru. A viera je nevyhnutná. Viera je nevyhnutná, ak máme mať odvahu riskovať a vstúpiť do dverí príležitosti. Častokrát náš západný svetonázor v nás vybudoval taký skepticizmus, skepsu voči zázrakom a nadprirodzenú. Dokonca existujú ideologické smery, ktoré tvrdia, že duchovné dary, zázraky, uzdravenia, jazyky boli iba pri zrode cirkvi a po smrti apoštolov a uzavretím kánonu to prestalo. Božie slovo je však pravdou pre všetky generácie. Pre všetky generácie, ono sa nemení. A s vyliatím Ducha Svätého prišlo aj zasľúbenie jeho moci. Zasľúbenie jeho prítomnosti, zasľúbenie jeho darov. A list Hebrejom hovorí, že máme lepšiu zmluvu. My sme účastníci lepšej zmluvy. Takže ako by teda uzdravenie, zázraky a prejavy Božej moci mohli patriť len do starej zmluvy alebo prvej cirkvi, ale nie dnešnému Božiemu ľudu. Takýto pohľad podľa môjho presvedčenia nevychádza zo správneho pochopenia písma a často je zakorenený v racionalizme než Biblii a v spôsobe myslenia, ktorý ovplyvňoval západnú civilizáciu posledné storočia. Ďalším protivníkom je strach. Jedna z hlavných taktik nepriateľa, ako nás zastaviť od vstupu do príležitostí, ktoré nám Pán Boh otvorí, je zastrašovanie. A to je presne to, čo robil Goliáš. Keď si čítame ten príbeh, to, čo robil Goliáš Dávidovi a celému Izraelu. Jeho veľkosť, bol obrovský, skúsenosti bojovníka, bol skúsený v boji a jeho jazyk, ktorý používal, keď sa vysmieval a zastrašoval Izraelcov, tak zasiel strach do srdc ľudí. Iba malý Dávid, mladý Dávid, sa poznesol na túto atmosféru ponižovania, výsmechu, urážok a vyznával vieru Hospodina. Mladý človek a získal, ako vieme, víťazstvo nad nepriateľom. Toto, ten Goliáš, ktorý naozaj vystrašil celý národ, celú armádu, tak Dávid to videl ako príležitosť, ako môže priniesť Bohu slávu. Aj sa to tak stalo a mal pravdu. Strach nás vie paralizovať, častokrát. Prinúti našu mysel sústrediť sa na veci, na nesprávne veci. Čo ak? Čo ak do toho vstúpim a čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane toto? A v hlave si púšťame scenáre, ktoré sa absolútne nemusia odhrať, ale my už ich prežívame tak naživo, že tomu uveríme a ten strach nás zamkne. A preto sa neposúvame nikam dopredu a nechceme nič robiť. Bo prinúti našu mysel sústrediť sa naozaj na nesprávne veci. Práve tá bitka musí byť vyhraná v našej mysli.
Lebo strach vždy pôsobí tak, že nás chce prinútiť zabudnúť na Boha a na Božie prisľúbenie. A to robí strach. Keď sa Ježiš zjavil učeníkom spôsobom, ktorý bol nekonvenčný, keď kráčal po vode alebo sa ukázal v zamknutej miestnosti, tak jeho prvé slova často boli: pokoj vám, pokoj vám. Alebo zmužte sa, ja som to, nebojte sa. Takže Ježiš sa učil odvracať zrak učeníkov od strachu. Aby sa nesústredili na ten strach, ale aby sa zamerali na Ježiša a jeho zasľúbenia. A keď toto budeme robiť v našom živote, tak strach sa na nás nemôže prilepiť a nebude nás ovládať. V Matúšovi 10 Ježiš varuje učeníkov, že budú poslaní ako ovce medzi vlkov. A to vôbec dnes nie je bezpečné, ani to bezpečné nie je. Budú potrebovať múdrosť. On tam hovorí, že buďte opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice. Takže zároveň im pripomenul, že tá najväčšia hrozba nie je človek. Nie je človek, ale strata bázne pred Bohom. A v súčasnosti, ja ako sledujem cirkev, tak si myslím, že bázeň sa vytráca. Častokrát máme Boha ako nejakého Santa Clausa alebo nejaký automat, ku ktorému prídeme, aby požehnal naše veci. A pristupujeme k tomu bezbázne. Pristupujeme k Bohu bezbázne. Ja si myslím, že bázeň je jedna z tém, ktorá je nevyhnutná obnoviť v našej cirkvi. Nemyslím tu v cirkvi, vo všeobecnosti v cirkvi. Takže Matúš 10:28 hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle. Božia bázeň nás chráni pred strachom. Pred strachom z človeka. A preto vidíme v prvej cirkvi takú odvahu. Preto, keď čítame knihu Skutkov, tak vidíme, že boli smelí. Oni vedeli prechádzať cez dvere príležitosti, ktoré im Pán Boh dal. Ktoré im Pán Boh otvoril. A nebali sa. Nebali sa Ríma. Nebali sa náboženských vodcov tej doby, ich srdcia boli zamerané na Boha a na jeho zasľúbenia. A aj dnes Pán Boh hľadá ľudí, ktorí budú mať rovnaký postoj, ktorí nebudú vedení skepticizmom, ktorí nebudú pochybovať, nebudú neveriaci a nebudú motivovaní strachom, ale vierou, bázňou Božou a odvahou vstúpiť do všetkého, čo Pán Boh nachystal. Ďalším protivníkom, ktorým čelíme, a to sú veľmi závažné veci, sú pohoršenia. Pohoršenia. Každý s ním máme skúsenosti určite. Niekto urobí niečo, čo ťa nahnevá. Niekto spraví niečo, čo ťa urazí. Niekto povie niečo, čo ťa urazí alebo pohorší. A ak s tým nejednáš správnym spôsobom, tak v tvojom vnútri sa nastaví také predvolené tlačítko a toto tlačítko stlačí ďalšia podobná situácia, ktorá sa ti v živote vyskytne a okamžite sa spustí stará reakcia. Okamžite. Okamžite nabehne starý software. Hnev, uzavretosť, podozrievanie, odstup alebo nejaká tvrdosť srdca. Pohoršenie má veľmi nebezpečnú moc. Ono zaslepuje človeka. Človek prestane vidieť. Zaslepuje človeka a keď je srdce zasiahnuté urážkou, prestáva vidieť možnosti, ktoré Boh pripravuje. Takže takýto človek potom namiesto otvorených dverí vidí len problém, namiesto budúcnosti vidí minulé zranenia a namiesto služby vidí svoju bolesť. Ježiš hovorí, že pohoršenia prídu. Pohoršenia prídu. A my žijeme medzi nedokonalými ľuďmi, cirkev tvoria nedokonalí ľudia a preto sa tomu úplne nevyhneme. Nedá sa to, no sme zodpovední, ako na tie pohoršenia budeme reagovať, čo s tým spravíme. A my nemáme právo zostať pohoršení. My nemáme právo zostať urazení. Nemáme právo v tomto zostať. Máme zodpovednosť riešiť to Božím spôsobom. Matúš 18:15 hovorí, že ak by sa tvoj brat prehrešil proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. To neznamená, že najskôr pôjdeš za 10 kamarátmi, ktorým to porozprávaš, poohováraš ho, poklebetíš onom. Nie, to neznamená tento verš. Ten verš hovorí, že najprv choď, upokoj sa, vychladni. Veľmi dôležité je upokojiť sa. Neriešiť veci s horúcou hlavou. Upokojiť sa, vychladnúť, modliť sa a potom ísť priamo hovoriť s tou danou osobou. To je biblický princíp. Takže nie hovoriť najskôr s 10 ľuďmi, najlepšie sú to tvoji kamaráti, nie cez klebety ani cez nejaké tiché ignorovanie, ale v pravde a v láske je treba konfrontovať. A keď to urobíš, tak berieš nepriateľovi možnosť, aby ťa zastavil. Lebo on ťa chce zastaviť a berieš mu zbraň z ruky. Berieš mu zbraň z ruky, ktorou chcel zablokovať tvoj duchovný rast, tvoje duchovné požehnanie a tvoju účasť na Božom zámere. Tá druhá strana takisto, keď ideš riešiť tú situáciu, tak má možnosť vysvetliť veci a činiť pokánie alebo jednoducho povedať prepáč. Ale vyžaduje si to komunikáciu. Častokrát aj história hovorí, že je strašne veľa vzťahov, strašne veľa služieb, ktoré boli zabrzdené nie pre nedostatok pomazania, ale pre nevyriešené pohoršenia.
Ľudia sa prestali rozprávať, uzavrali sa do seba, izolovali sa, prišli o to, čo Pán Boh pre nich pripravil. Takže moje povzbudenie pre teba je, nedovol, aby ťa pohoršenie okradlo o to, čo Pán Boh pre teba má nachystané a pre nás takisto ako cirkev. Radšej s tým jednaj rýchlo, pokojne, pokorne a biblicky. Pavol tam hovorí skutočne o účinných dverách, veľkých dverách, ktoré sa mu otvorili, ale tých protivníkov je mnoho a ako som povedal, tie úražky a konflikty a nevyriešené veci sú jedným z tých protivníkov. Nepriateľ vie, že ak nás nedokáže zastaviť zvonku, tak sa pokúsi nás rozbiť vznútra. Preto je dôležité chrániť svoje srdce. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Odpúšťaj rýchlo, hovor pomaly. Hovor pravdu v láske a nenechaj sa zastaviť tým, čo sa dalo vyriešiť rozhovorom. A za mnohými príležitosťami, ktoré pred nami ležia, stoja ľudia, s ktorými sa treba najskôr zmieriť. Ďalším protivníkom býva zlý úsudok, to robíme všetci a často. Posudzujeme ľudí podľa toho, čo nosia, aký majú účes, či majú tetovačku na ruke, alebo na nohe, alebo z akého prostredia prišli, ako rozprávajú, ako pôsobia na druhých. A samo o sebe rozlišovať tieto veci nie je zlé a potrebujeme múdrosť a schopnosť hodnotiť situácie, v ktorých sa ocitáme. Ale problém nastáva vtedy, keď ľudí súdime spôsobom, že nimi pohrdame, že si myslíme, že sme lepší. To je problém a znižujeme ich hodnotu. Pohrdame nimi a vytvoríme si o nich záver bez toho, že by sme poznali ich srdce. A to už nie je zdravé. To nás pripravuje o schopnosť vidieť ľudí tak, ako ich vidí Boh. Krásny príklad je zo starej zmluvy Hana z 1. Samuelovej, keď prišla do chrámu, tak tam si vylievala srdce pred Hospodinom. A bola na mieste modlitby, modlila sa. Bola úplne sústredená na Boha, lebo jej trápenie bolo veľké. A do Hospodina vkladala všetku nádej a všetku vieru, ktorú mala. A práve v tom momente, keď čítame ten príbeh, tak prichádza tam obezný klas kňaz Eli a napomínajú. Ako dlho budeš opitá? Prestaň už piť. Obrovská príležitosť pre Hanu. Úplne skvelá. Aby sa pohoršila a aby zaútočila späť na tohto kňaza. Ona si mohla povedať, že takto sa ku mne správa duchovné vedenie? Takto? Nikdy viac už nebudem dôverovať žiadnej autorite. Nikdy. Ona mohla odísť z toho chrámu zranená a zatvrdnutá. No ona tomu nedovolila, aby sa takéto niečo stalo. Ona pokojne odpovedala. Ona hovorí, že nie, môj pane, nie som opitá žena, ale vylievam svoju dušu pred Hospodinom. Ona vysvetlila situáciu tomuto kňazovi bez horkosti. Eli, keď pochopil svoj omyl, a pochopil ho, vieme, povedal, choď v pokoji a nech ti Boh Izraela dá, o čo si prosila. Koľko ľudí dnes stráti svoje požehnanie nie preto, že Boh neodpovedá, ale preto, že sa urazia v nesprávnom momente. Ďalší príklad je Dávid, mladý tínedžer. Prichádza na front len s jednoduchou úlohou. Dostal od otca, zoberieš syr, nejaké jedla, doneseš to svojim bratom. No keď počuje a príde do tábora a počuje Goliáša, ako tam vykrikuje, ako ponižuje Izraelcov, tak on sa začne pýtať, vyzvedať, že čo sa stane tomu, kto porazí toho Goliáša. Zvedavý mladý chlapec. No a vtedy príde na scénu jeho brat Eliáb a okamžite ho obviní. On spochybní jeho motiváciu, Dávidovu. A povie mu, že ja poznám tvoju pýchu a tvoje zlé srdce. Takže Eliáb mal veľmi zlý úsudok. Veľmi zle rozsudil túto situáciu, veľmi zle to prečítal, to, čo bolo v Dávidovom srdci. A častokrát najväčšie chyby v úsudku a najväčšie chyby často robíme v rodinách a medzi najbližšími. Myslíme si, že človeka poznáme. Myslíme si, že vieme všetko. A preto si ho dáme do nejakej krabičky, do nejakej škatulky a tak k nemu pristupujeme. Si povieš, a to je len to soplavé dieťa, čo ma budilo každú noc. To je len to dievča, čo mi kladlo make-up malé. A takto máme zaškatulkované niekedy svoje deti. To je ten nezodpovedný mladík. Ešte stále mám fotky na Instagrame, čo povyvádzal. Ale Boh vidí inak. Boh sa pozerá inak. Boh vidí budúceho kráľa tam, kde rodina vidí len mladšieho brata. Boh vidí proroka tam, kde iní vidia problémové dieťa. A Boh vidí povolanie tam, kde ľudia vidia len minulosť. Takže keď ťa ľudia zle obvinia, alebo nespravodlivo obvinia, odsúdia ťa, tak môžeš urobiť dve veci. Reagovať ako Hana, že vysvetlíš, alebo ako Dávid. Hana pokojne vysvetlila kňazovi, o čo ide, nenechala sa otráviť a Dávid sa nenechal vtiahnuť do zbytočného konfliktu. Biblia hovorí, že sa od Eliába odvrátil
a rozprával sa s niekým iným. A to je veľká múdrosť. Keď ľudia niekedy nerozumejú tvojej motivácii, nevidia, odkiaľ prichádzaš, nevidia, kam smeruješ, tak niekedy je na najlepšie jednoducho odísť ďalej. Nemusíš sa obhajovať každému jednému. Nemusíš sa vysvetľovať každému jednému. Nemusíš vyhrať každý jeden spor. No to nejde. A nemusíš opravovať ani každú krivdu. Nedovol, aby ťa cudzie nepochopenie otrávilo. Nedovol tomu. Ak sa zastavíš pri každom zlom úsudku, nikdy neprídeš ku Goliášovi, ktorého máš poraziť. A ak sa budeš hádať s Eliábom, tak zmeškáš boisko svojho povolania. Choď ďalej. Choď ďalej, pokračuj ďalej. Boh pozná tvoje srdce a to je hlas, na ktorom záleží najviac. Ďalej, keď vidíme, keď hovoríme rozlišovaní, tak opäť v 1. Samuelovej, 16. kapitole, tak čítame tam silné Božie slova, ktoré sú adresované Samuelovi. Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zavrhol, aby nekraľoval nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo som si medzi jeho synmi vyhliadol krála. Boh akoby Samuelovi hovoril, prestaň plakať. Dosť bolo plaču. Už neplač. Vstaň, pohni sa. Pohni sa ďalej, ja mám novú kapitolu. Mám novú príležitosť, mám nového kráľa. A Samuel, môžeme vidieť, že on zostal taký zaseknutý v minulosti, bol paralizovaný tým, čo sa stalo. Saul zlyhal ako král a Samuel sa s tým hlboko identifikoval. Pretože to bol práve on, kto Saula pomazal. Bol to Samuel. A je možné, že cítil také osobné sklamanie a zodpovednosť, možno aj hanbu za to, čo sa stalo. Ale Boh mu pripomína veľmi dôležitú pravdu, ktorá je dôležitá aj pre nás, že Božie kráľovstvo sa nezastaví kvôli zlyhaniu človeka. Nikdy. Ten Saulov hriech, ako čítame ďalej, neobmedzil Boží plán, nelimitoval Boží plán, Boží zámer pokračoval ďalej. Boh nezostal stáť pri ruinách minulosti. On nezostal stáť na jednom mieste, už pripravoval budúcnosť. A to je dôležité aj pre nás. Niekedy si myslíme, že keď niečo zlyhalo, že keď sa niečo nepodarilo, že všetko je stratené. Ale nie je to tak. Keď sa rozpadol vzťah, alebo služba, alebo projekt, alebo očakávanie, máme pocit, že Boží plán skončil. Ale on nekončí nikdy. Boh hovorí, že ja som už ďalej, ja už idem popredu, ja už mám veci nachystané a občas prepasieme veci, ktoré nám Pán Boh dáva do cesty len preto, lebo žijeme zaseknutí v minulosti. Žijeme v sklamaní toho, čo sa nestalo. A držíme sa predstav, ktoré sa nenaplnili. A smútime nad Saulom, zatiaľ čo Boh už pripravil Dávida. A ten Saul bol človek s obrovským potenciálom. On mal obrovský potenciál, no nenaplnil ten svoj potenciál. Kvôli svojmu hriechu a neposlušnosti. A preto sa Pán Boh musel posunúť ďalej, vybrať iného muža. Samuel teda čo spraví? Zobere si roh, naplní ho olejom a prichádza do domu Izaja. A tam mu predstavia Eliába. Eliáb to je ten chlapec, ktorý zle prečítal Dávidové srdce, najstarší brat. A tam mu predstavia Eliába, vysokého, silného, mladého muža. No a ktorý navonok Samuelovi pripomínal Saula. A čo robí tento prorok Samuel? Chybný úsudok. Pomýli sa. Veľmi zle prečítá situáciu. Hovorí si, iste je to Hospodinov pomazaný. Toto musí byť on. No Boh mu odpovedá, nepozeraj na jeho vzhľad. Nepozeraj na to, ako vyzerá, nepozeraj na výšku jeho postavy. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Takže pamätajme ale v tejto situácii, že Samuel nebol neskúsený absolvent biblickej školy. Samuel nebol nejaký žiačik. Samuel bol skúsený prorok. Skúsený prorok, skúsený služobník, veľký prorok, mal duchovné vnímanie, bol múdry, skúsený, celý Izrael ho poznal. A predsa aj jemu sa stalo. A jemu sa stalo, že to jeho rozlišovanie bolo otupené. Nevidel. Prestal duchovne vidieť. Nevidel. Nevidel. A nám sa to môže stať tiež, keď dlho žijeme v bolesti. Keď dlho žijeme v trápení, neúspechu alebo frustrácii, tak naše duchovné videnie sa zahmlí a prestaneme vidieť to, čo Pán Boh pre nás má. A začneme posudzovať veci podľa vzhľadu, tak ako to spravil teraz Samuel v tejto situácii a používame logiku a skúsenosti. Ale Boh chce tento stav aj v jeho živote prelomiť a chce, tak ako v Samuelovom prípade, aj naše také duchovné videnie zaostriť a chce obnoviť schopnosť rozpoznať Božie cesty. Možno ťa napadne otázka, že prečo Boh nepovedal Samuelovi jednoducho, chod do domu Izaja a pomáš u 8. syna Dávida. Prečo mu to nepovedal? Mohol to takto spraviť. On to nespravil, on mu to neurobil takto. Bolo by to jednoduchšie. Ale možno práve preto, že Pán Boh nechcel len nájsť kráľa. Chcel obnoviť proroka. Boh zobral Samuela na cestu obnovy.
A môžeme vidieť, že išiel syn po synovi, prvý, druhý, tretí, štvrtý, nie, piatý, šiestý, siedmy, až napokon Samuel videl jasne. Videl jasne, už necítil tlak vybrať si niekoho z tých, kto tam sedí, kto tam stojí, alebo len preto, že dobre vyzerá. Už sa nenechá zmiasť tým, čo vidí, nejakým prirodzeným vnímaním veci. A preto sa pýta, sú toto všetci mládenci? Sú toto všetci tvoje synovia? To je znak obnoveného vnímania. Toto je znak obnoveného rozlišovania. A až potom prichádza odpoveď. Ešte nie, ešte je tu jeden najmladší, ktorý je pri ovciach, ktorý pasie ovce. A privedú Dávida. A keď ho privedú, tak Samuel vie v momente, že toto je on. A vidí jasne. A vidí ostro. A nemýli sa. A rozpoznáva Božiu vôľu. Tam Boh mu hovorí, vstaň a pomáž ho, lebo to je on. Takže Samuel ho pomáže pred celou rodinou. Boh vkladá niečo nové do Dávida, do jeho života a začína nová sezóna. Nová príležitosť je na ceste. A Dávid však ešte približne 15 rokov čaká. Ešte 15 rokov čaká, kým sa slovo naplní. To proroctvo je jasné, ale naplnenie prišlo v procese. Tak to býva aj s nami. Častokrát to býva aj s nami takto, že Boh prehovorí skôr, než sa naplnia veci. Pomazanie príde skôr, než príde trón. Zasľúbenie príde skôr, než manifestácia. Koľko to bude trvať v našich životoch? Koľko to bude trvať u nás? To neviem. Ale viem jedno, že Boží zámer stojí za čakanie. Boží zámer stojí za čakanie a dúfam, že to, čo Boh začal robiť v našej generácii, prežije našu generáciu a prinesie to ovocie aj po nás. Ľudia často vidia problém tak či onak, ale zamyslel si sa niekedy nad tým, že ten problém môže byť v skutočnosti príležitosť, pred ktorou stojíš? Príležitosť pre teba vstúpiť do niečoho nového? Do niečoho, čo Pán Boh pre teba prichystal? Preto je veľmi dôležité pozývať Boha priamo do tej situácie. Priamo do tej situácie. Efeským 5.16 hovorí, naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Doslova vykupujte čas, využívajte príležitosť. Každá jedna príležitosť má cenu, ktorú treba zaplatiť. Otázka znie, sme ochotní ju zaplatiť? Sme ochotní platiť cenu? Hana musela zaplatiť cenu. Hana musela zaplatiť cenu, vzdala sa svojho syna a dala ho Bohu. A Boh z neho urobil proroka pre celý národ. A aj my ako cirkev sa učíme prinášať Bohu to, čo je pre nás vzácne. Čas, pohodlie, naše dary, istoty, vlastné plány a dôverovať, že on z toho urobí viac. Že on pridá. Je veľa protivníkov, ale je veľa príležitostí. Zjavenie 3.7.8 hovorí, toto hovorí svätý a pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Hľa, otvoril som dvere pred tebou, ktoré nikto nemôže zavrieť. Takže Boh je ten, vidíme, že kto otvára dvere a keď on ich otvorí, nikto ich nezatvorí. Čo je zaujímavé, on to hovorí cirkvi vo Filadelfii a on tam hovorí, tá cirkev vo Filadelfii hovorí, hoci máš málo síl. Teda nejde o to, aký silný si ty, aký silný sme my, ale aký verný je Boh. A ja verím, že obdobie, ktoré je pred nami, môže byť obdobím a je obdobím otvorených dverí, príležitosti pre cirkev, dverí, cez ktoré keď prejdeme a budeme môcť vstúpiť a posunúť sa ďalej, tak uvidíme rozmach Božieho kráľovstva. Preto si musíme dávať pozor na náš jazyk, nech buduje vieru v nás aj v tých, ktorí nás počúvajú. Dávajme si pozor na naše srdce, aby dôverovalo Pánovi a nedovolme, aby strach mal nad nami moc. Buďme bdeli, aby sme rozpoznali príležitosti, ktoré Boh dáva, možnosti slúžiť, možnosti viesť, možnosti dávať, možnosti hovoriť o Ježišovi a každé dvere, cez ktoré prejdeme vo viere, prinášajú niečo nové a verím, že neočakávané. A kto vie, čo všetko ešte uvidíme v našom živote, keď spravíme jednoduchý krok viery a povieme, Pane, ideme tam, kam si nás poslal. Buďte mocne požehnaní.

0: vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Milí priatelia, počúvate Rádio 7 a z jeho štúdia vás teraz pozdravuje Roni Vozárová. Práve sa začína relácia Žehnáme Izraelu, v ktorej sa tentokrát zameriame na Golanskú oblasť a priblížime si niečo z jej histórie, ako aj z jej súčasnosti, no a na záver budeme tomuto miestu aj spoločne žehnať. Pred miliónmi rokov sa vytvorila veľká priekopová prepadlina, hlboká vrázka v zemskej kôre, tiahnúca sa od pohoria Taurus až po veľké africké jazera. Vyvretala vás tu hlana Čadič a sformovala dnešnú podobu Golanských výšin. Golanské výšiny sú ako múzeum vulkánov, v ktorom sú vidieť všetky sopečné javy. Lávové gule, kúžele či kráter. Posledná sopka tu bola činná pred necelými 6000 rokmi. V prvom rade si treba ujasniť, že nejde o výšiny v pravom slova zmysle, pretože ich výška sa pohybuje priemerne okolo 300 metrov nad morom. Vyššími sa môžu zdať vďaka polohe Galilejského jazera po ich západnej strane, ktoré je 200 metrov pod úrovňou mora, alebo vďaka svojmu strategickému významu v histórii. Golanské výšiny alebo Golany boli v minulosti známe aj ako Sýrske výšiny. Je to oblasť na severovýchode Izraela medzi štátmi Izrael, Libanon, Jordánsko a Sýria. Do roku 1967 patrili výšiny Sýrii, ktorá však z hrebenia hôr ostreľovala izraelské miesta, až vypukla tzv. 6-dňová vojna. Bol to vojenský konflikt medzi Izraelom a koalíciou Egypta, Sýrie a Jordánska v júni 1967. S Golanskými výšinami je konflikt spätý už od dávnoveku. O vplyv tu bojoval kadekto. Snáď za najstarší konflikt možno pokladať boj medzi Izraelitmi a kráľom menom Og už v dávnom staroveku, o čom hovoria aj niekoľké biblické texty. Ale Golanské výšiny zaujali aj Asýrčanov a Peržanov a neskôr aj Rimanov. V biblických dobách bola táto krajina známa ako Bášan, plná vôd, lesov a zelených pastvín, na ktorých pásli stáda dobytka. Taktiež je meno Golan spomenuté v súvislosti s mestami kráľovstva Izrael a Júda, v ktorých môžu ľudia, ktorí sa previnili zabitím, žiadať o azyl. Práve podľa tohto mesta, ležiaceho na východnej strane Jordánu, dostala neskôr celá oblasť svoje meno. Dávnych Izraelcov vystriedali Asýrčania, Babylončania, Peržania, nasledovníci Alexandra Veľkého, Rimania i mocná Byzantská ríša. Od 2. storočia tu žili Itúrejci, obyvateľstvo arménskeho pôvodu a do polovice 7. storočia boli na Golanských výšinách ešte početné židovské dediny. Po arabskom dobití územia v roku 636 sa bezpečnostná situácia zhoršila. Usadené obyvateľstvo opúšťalo svoje sídla a Golanské výšiny boli pusté. Od 16. storočia sa Golanské výšiny stali súčasťou Osmanskej ríše. V 17. a 18. storočí tu vznikali prvé drúzske osady. Po roku 1878 následkom rusko-tureckej vojny nastal exodus moslimov, ktorí utekali z Kaukazu pred prenasledovaním. Práve títo utečenci boli Turkami usadzovaní na takmer pustých Golanských výšinách. Golanské výšiny sú na históriu a jej stopy nesmierne bohaté. Hrad Nimrod vám otvorí neopakovateľný výhľad na Galilejskú krajinu. Neďaleko sú zase vykopávky mesta Cezarea Filipova. Už spomínaný tetrarcha Filip tu mal svoje luxusné sídlo a hocičo z jeho paláca sa dodnes zachovalo. Čo sa týka rídzo židovských pamiatok, môžeme zamieriť do mesta Katzrin a k jeho synagógam a olivovým listom, kde boli spísané texty Mišiny a v nich stará židovská múdrosť. Bez nej sa dnes nezaobíde žiadna ortodoxná židovská komunita, pretože napomáha pochopeniu starého zákona. Katzrin, považované za hlavné mesto Golan, bolo naplánované ako mestské centrum zaisťujúce služby okolitým dedinám a vojenským základniam. Dnes má toto mesto 7500 obyvateľov. Strategická hodnota Golanských výšin je nevyčísliteľná. Viac ako tretina pitnej vody v Izraeli pochádza z Golanských výšin. Bezpečnostné pásmo vytvorené obsadením územia chráni dočasne najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Izraeli, Galilejské jazero.
V tak suchej oblasti, ako je dnešný Izrael a Jordánsko, je voda vzácna. Dobitím Golanských výšin teda víťaz získava kontrolu nad vodou a tým nad celou oblasťou, ktorá bola v staroveku nesmierne dôležitá a strategická, keďže tu viedli obchodné cesty a transport tovaru medzi Orientom a Západom. Na Golanských výšinách sú rozmiestnené radarové stanice včasného varovania a vojenskej posádky. Severná hranica štátu je zraniteľná, obyvateľstvo severného Izraela bolo v minulosti sužované ostreľovaním šítskych milícií z Libanonu, podporovaných Iránom a Sýriou. Izrael si drží Golanské výšiny hlavne pre ich strategický význam a uvedomuje si, že ak by toto pohorie opäť padlo do sýrskych rúk, mestá by boli opäť vystavené možnému ostreľovaniu. Napriek týmto nepokojom sú Golanské výšiny z izraelskej strany úplne voľne prístupné a ľudia sa tu môžu pohybovať pomerne bezpečne skoro všade. Na niektorých miestach je dokonca možné dostať sa takmer k samotnému plotu, ktorý oddeľuje dve znepriateľené krajiny. Stále si však treba dávať pozor, keďže sa tu na niektorých miestach stále nachádzajú nevybuchnuté míny v pôde. Moderný spor o túto oblasť vznikol v čase, keď bola na Blízkom východe vláda britského a francúzskeho mandátu. Napriek rozporom si Golanské výšiny vedú svoj pokojný život v niekoľkých mestečkách a dedinách, ktoré sa tu nachádzajú. Obyvatelia oblasti sú prevažne Židia a Drúzovia, ktorých môžete stretnúť pri obrábaní pôdy alebo pri oddychu v kaviarniach. Drúzovia sú arabsky hovoriacimi príslušníkmi zvláštnej náboženskej skupiny, ktorá sa v 11. storočí odštiepila od islamu. Na Golanských výšinách spravovaných Izraelom je celkom 36 osád, z toho 32 židovských, v ktorých žije celkom 16 500 obyvateľov a 4 drúzske, kde býva 17 000 obyvateľov. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a reláciu Žehnáme Izraelu. A ako aj tento názov relácie napovedá, tak Izraelu a dnes najmä aj jeho Golanskej oblasti chceme žehnať. Aj na základe Božieho slova veríme, že je veľmi dôležité a pred Bohom príjemné žehnať tejto krajine a preto vás pozývam v tejto chvíli sa už spoločne zjednotiť a pristúpiť v modlitbe s vierou pred nášho nebeského Otca. Drahý Pane, ďakujeme Ti za celý Izrael a dnes špecificky aj za jeho Golanskú oblasť. Aj toto územie je len ďalším dôkazom Tvojej zvrchovanej stvoriteľskej moci. Veríme, že si ten istý slávny Boh, tak ako v minulosti, tak aj dnes a tak aj v budúcnosti. Chválime ťa teda za všetky dobré, mocné a predivné skutky, ktoré si vykonal v Golanskej oblasti. Chválime ťa, Pane, že napriek akýmkoľvek konfliktom, ktoré sa tu odohrali, Ty si túto krajinu a túto zem zachoval živú. Hospodin, my sa dnes za túto Golanskú oblasť chceme prihovárať, no vieme, že Tvoja vôľa je to najlepšie, čo by sa s touto krajinou kedy mohlo stať. A to si teda pýtame, aby sa Tvoje zámery s touto oblasťou mohli v plnosti naplňať a aby Golan mohol zažívať Tvoju slávu aj dnes. Vylievaj na túto zem svoje požehnanie a prosíme ťa, aby si túto krajinu uzdravoval a aby si ju zaodieval novou nádejou, ktorej zdrojom si práve Ty. Prosíme ťa tiež o pokoj pre túto zem. Nech Tvoj šalom prevyšuje všetko ľudské chápanie, každé ľudské rozhodnutie, každú ľudskú pýchu a potrebu niečo vlastniť, mať a dobíjať. Pane, daj, nech Tvoja zvrchovaná večná vláda je tak citeľná v tejto zemi, že každá ľudská pýcha a potreba vládnuť padne pred Tvojim trónom v mene Ježiš. Prosíme ťa, chráň túto oblasť a chráň aj jej obyvateľov. Zjavuj sa im ako ten, ktorý je jediný pravý Boh a ten, ktorý má dostatočnú moc, ale aj lásku ich chrániť a aj zachrániť. Prosíme ťa pre obnovenie tejto zeme, či už také praktické, fyzické, ale najmä aj to duchovné. A tak ako ťa prosíme o vzrast tejto zeme, tak prakticky, tak ešte viac ťa prosíme, aby obyvatelia Golanskej oblasti mohli rásť v poznaní teba a Tvojho spasiteľského diela, ktoré si vykonal skrze svojho syna Ježiša Krista.
V jeho mene nech sú zmarené akékoľvek útoky nepriateľa na túto zem a nech úplne padnú všetky jeho skutky a zámery s touto oblasťou. My nad ňou vo viere prehlasujeme tvoj život, tvoju hojnosť a tiež hojnosť tvojho požehnania. V mene Ježiš. Amen.

0: ako reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.
2: Počúvate Večerné ladenie.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne nám už začína relácia s názvom Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Dávid Zuštiak a vy sa príjemne usadte tam, kde ste a vítajte pri počúvaní. Oproti mne sedí už môj dnešný hosť alebo hostka, ktorú je Beata Dobová.
2: Dobrý deň.
0: Vítajte u nás. Aby som vás trošku predstavil našim poslucháčom, tak pochádzate z Bratislavy a teda viac ako 10 rokov ste riaditeľkou v stredisku Evangelickej diakonie v Bratislave. Ide o celoročné pobytové zariadenie pre seniorov, aby som to teda tak skonkretizoval, že čo si naši poslucháči majú pod tým predstaviť. My sa spoločne teda budeme rozprávať o starobe, o seniorskom období našich životov, niečo, čo nás, každého z nás čaká, alebo možno už aj v tomto období sa nachádzame a sme. A my sme v podstate aj po minulé relácie sa spoločne rozprávali o takej príprave na toto obdobie. A ja by som vlastne možno bol rád, ak by sme sa ešte vedeli tak trošku spätne vrátiť k tejto téme a spoločne by sme sa porozprávali. Vy ste nám naposledy spomínala, že je veľmi dôležité vlastne sa pripravovať na toto obdobie, zbaliť si na tú cestu tie veci. A my sme sa tak pomimo ešte spoločne rozprávali nejaké možno ďalšie témy doplňujúce, ktoré je fajn mať so sebou, tak ak by sme sa vedeli k tomu trošku vrátiť ešte, čo do toho kufra zabaliť.
2: Hovorili sme o tom, že presne do tej staroby môžeme prísť buď s batohom starostí a vín a nejakých kríz, alebo na druhej strane môžeme prísť s pripraveným a dobre nabaleným kufrom dobrých vzácnych vecí. Ako sme si spomínali, že sú to tie rôzne dobré spomienky, vďačnosť, dobré vzťahy, nejaké možno až humorné príbehy, niečo, čo nás naozaj konkrétne môže potešiť a povzbudiť v starobe, keď už možno aj tá pamäť nebude tak fungovať a tie príbehy budú také ošumelé a nikto iný si ich okrem nás nebude pamätať, tak je dobre to mať zachytené. Hovorili sme o tom, že možno sa treba premôcť a naozaj to písať a s tým, že nepíšem to pre seba, ale píšem to aj pre tie generácie, ktoré za mnou prichádzajú. Hovorili sme aj o tom, že je dobré nejako mať uchopený aj zmysel toho svojho života, že ľudia v starobe spracovávajú svoj život a v tom je aj tá príprava, o ktorej sa rozprávame, dôležitá myslieť na to už aj počas celého života, že raz zostarnem a už nebudem mať čas robiť veci, ktoré si myslím, že sú dobré a dôležité robiť. Čiže aj keď hovoríme o tej príprave, tak toto, aby som si mala čo dať do toho kufrika, do staroby, tak musím sa na to pripravovať už v tom mladšom veku, už kdokoľvek, v akomkoľvek veku je, keď ešte je tu a počúva a rozumie veciam, tak stále je v tom čase, že môže tieto veci si pripraviť. No, čiže možno sme úplne neskončili všetkými vecami, čo do toho kufra by sme mohli dať. Určite môžeme spomenúť napríklad aj ten nejaký rodinný príbeh, hej, že tiež je dobré ho mať popísaný, že odovzdať tú rodinnú štafetu, že akokoľvek, akákoľvek rodina sme, akokoľvek sa voláme, to znamená, že máme nejaký rodinný príbeh za sebou. Niektoré príbehy možno sú smutnejšie, niektoré sú možno niečo dôležitejšie, lebo každý príbeh je dôležitý, ale som chcela povedať, že možno nejaký šťastnejší, ale zase ja pracujem s ľuďmi ako sociálna pracovníčka veľmi dlho na to, aby som rozumela, že v každej rodine sa objaví niečo, čo bolí, niečo, čo je smutné, niečo, čo treba prekonať a niečo, čo treba vyliezť na nejaký ten kopec a vrch. Čiže je vždy dobré vedieť, kto som. Ja by som tiež veľmi chcela poznať príbeh našej rodiny a viem ho iba do obdobia mojej starej mamy. Už potom ďalej ho nepoznám a škoda, pretože možno by som sa vedela viac uchytiť alebo vedieť teda, že s čím moja rodina bojovala, alebo kto to boli. Hej? Možno by som bola prekvapená, že to boli vždy ľudia, ktorí pomáhali, ako keby, že ako dneska to nazývame sociálna práca, možno vtedy sa to nejak inak volalo, čo by bolo pre mňa veľkým povzbudením. Alebo naopak, keď viem, že som tam mala niekoho v rodine, ktorý robil druhým možno smútok alebo nešťastie, aj to je pre mňa dobre vedieť, pretože jednak viem, že môžem robiť aj ako za svoju rodinu nejaké pokánie, alebo proste prosiť o odpustenie možno niekoho. Hej, že akýkoľvek ten náš príbeh je, sme jeho súčasťou, aj keď o ňom nevieme, sme jeho súčasťou, tak lepšie je o ňom vedieť. No a teraz, keď my to si dávame do kufrika, niečo, čo vieme, tak to robíme pre tie naše deti, vnúčatá, aby rozumeli tomu, kto sme, naša rodina. No a to chcem povedať, že ten kufrík je otvorený, hej, že tam každá dobrá vec, možno sme niečo nespomenuli v týchto dvoch reláciách, ale všetko dobré, čo nám napadne, je dobre tam dať a na čo si chceme spomenúť v budúcnosti, keď budeme starí, alebo v blízkej budúcnosti, keď budeme starí. Ešte by som sa chcela vrátiť k tej príprave, možno v tom mladšom veku sme sa rozprávali, možno o tých dobrých spomienkach, že keď je človek starý, už si len spomína, ale my sme vo veku, keď ich môžeme tvoriť. Práve tie spomienky, že je to na nás, aby sme robili dobré zážitky ľuďom, ktorí sú s nami, okolo nás a možno môžeme robiť niečo také dokonca, že ten druhý si to raz dá do svojho kufrika do staroby, že bude na to spomínať, že my máme teraz ten vplyv, tie možnosti, tie nápady alebo tie podmienky k tomu, aby sme robili život krajší druhým ľuďom, ktorí sú okolo nás a tým pádom sa možno bude nejako náplňať aj zmysel nášho života, čo je zase dobrá vec do toho kufrika. Možno tým vytvoríme práve aj tú ďalšiu vec, čo sme si robili v tom kufriku, ten štafetový kolík. Odovzdáme to svojim deťom. Je tiež veľmi dobré vedieť, že pomenovať, čo som sa v živote naučila. Ja tiež som už vo veku, možno, že rozprávam svojej dcere, počúvaj ma, ja som ale prišla na to, že keď robíme toto, tak sa nám stane toto, lebo nie je to ako pomsta, nie je to ako nejaká odplata, nejaký trest, ale je to ponaučenie. Vieš, alebo proste veľa takýchto nejakých múdrých vecí, ale nie, že som múdra, ale že som sa to naučila. Hej, že ma to život naučil, alebo proste Pán Boh ma to chcel naučiť, ja som to pochopila, prijala. Čiže nechcem, aby sa to stratilo. Prečo? To nie je len, že moja vec. To chcem odovzdať. Ja by som chcela, aby to vedelo aj moje vnúča. A dokonca možno aj moje pravnúča, ktoré nepoznám, ak to tak bude možné. Čiže je dôležité takto si trošku pripravať ten kufrík a zase dostarobie to dobre, že mám ten život uprataný. Že nemusím sa v ňom tápať a v tom období spracovávania svojho života to mám trošku jednoduchšie. Že aj mi vedia druhí ľudia s tým pomôcť, lebo to mám pozbierané niekde a zase ako sme sa aj my dvaja rozprávali možno pred touto reláciou, že možno nám to pomôže mať aj taký nejaký lepší životný štýl zameraný viac na tie vzťahy, viac na tú rodinu, viac na tie hodnoty, ktorým veríme a možno ktorým verili moji predkovia, ktoré boli dobré a overené. Tým pádom prídem naozaj nejako vyrovnanejší do tej staroby a nemusím sa trápiť s vecami, ktoré som si už vyriešil predtým. Akože nie je to život bez trápenia, ako sme si už hovorili, že aj tá staroba patrí medzi najťažšie životné obdobia, lebo to obdobie strát. Čiže ja tam mám čo spracovávať. A tento kufrík dobrých vecí mi pomôže. A naopak, ten batoh tých ťažkých vecí, ktoré nemám upratané počas života, lebo ja tie veci z toho batoha môžem dávať počas života von. Keď som si ich nedala a prídem do tohto obdobia staroby, tak naozaj, naozaj je to ťažké.
0: A mňa by zaujímalo, že ja keď som si trošku študoval túto tému, tak boli také rozdelenie, že tak akože nejaká fyziologická príprava a teda mentálna, taká vnútorná. Možno by som mohol povedať taký nejaký všeobecný pohľad na to, že niekedy presne častokrát vnímame, že taká zlá vec v tom batohu môžu byť napríklad aj možno nejaké fyzické obmedzenia, choroby a podobne. Čo si myslíte, dá sa pripraviť možno aj na to obdobie takého, že človek je taký možno viac náchylnejší na nejaké choroby alebo podobne, že viete aj fyziologicky vyslovene pristúpiť k tej príprave natoľko, že ja neviem, človek, ktorý rád, ja neviem, beháva, tak neviem, prestane behávať alebo naopak o to viac začne behávať, že aký máte pohľad na toto?
2: Áno, ja si tiež myslím, že my vidíme tých našich klientov, hej, aké zvyky si k nám nesú do nového domova. Vidíme ich na sklonku života, ale jedna z našich najstarších klientiek, ktorá má 102 rokov, tak prišla s tým, ako, neviem, mala možno 98 rokov, ale robí to dodnes, že každé ráno cvičí. Každý deň zje avokádo, lebo verila tomu, že avokádo je zdravá zelenina a že si naštudovala, že to je to, čo ona potrebuje, tie výživy a čo, že ona každý deň musí zjesť jedno avokádo. A dokonca ona, keď mala nejakých pred 50-kou, možno 48 rokov, tak napísala knihu Ako mať zdarnú starobu. Tak nejak taký názov, že proste ako dospieť do zdravej staroby. Dnes má 102 rokov, hej, akože dobre, nevidí dobre a nepočuje dobre, ale vyzerá výborne, hej, že tú kondičku má nejakú a naozaj každý deň napriek tomu, že má 102 rokov, ju vidím poctivo prechádzať sa po tých chodbách a nie preto, že by nechcela sedieť, ale preto, že uverila tomu, že ten pohyb treba zachovať čo najdlhšie, aby človek neostal v posteli. Čiže áno, určite, že my vieme tak robiť so svojim telom, ako ho máme aj do daru od Pána Boha, že sa vieme o ňoho zdravo starať, tak aby možno aj by vydržalo čo najdlhšie, ak to takto môžeme jednoducho povedať. To znamená, zase sa vrátime k tomu, že tá zdravá výživa. Naozaj dneska každá literatúra o starnutí hovorí o minimalizácii cukrov, hej, že ten cukor veľmi zle pôsobí na všetky procesy v tele a dokonca aj na tie mozgové procesy, hej, že dokonca keď sa vyradí cukor z jedálnička, tak to slúži ako prevencia proti Alzheimerovej chorobe a presne pohyb. Taktiež je to prevencia proti Alzheimerovej chorobe. Čiže pohyb a zdravá výživa, čo to znamená? Bez alkoholu, bez cigariet, bez cukrov. Proste normálne sa stravovať zdravo, však naozaj to jedlo, ktoré máme k dispozícii, tak je veľmi zdravé. Hej? Že keď si ho pekne doma spracovávame alebo normálne jeme, tak je to zdravé. Hej? Čiže nepreháňať to. Strážiť si možno svoju váhu a mať ten pohyb. Hej? Že ten je tiež určite veľmi dobrá prevencia, že toto je takéto fyziologické. A samozrejme všetky druhy prevencií, ktoré poznáme, že tiež to neobchádzať, hej, že ľahšie, keď sa príde skôr na nejakú chorobu, že sa dá vždycky skôr podchytiť. Ale na druhej strane sú napríklad choroby, ktorým sa nevieme vyhnúť, hej, a preto treba byť pripravený na to, že ja robím všetko preto, ale naozaj sa mi môže niečo stať, ale však nemusíme sa tomu teraz venovať, ale my môžeme robiť všetko preto, aby sme boli čo najdlhšie v kondícii. No ale zase s tým súvisí aj tá mozgová aktivita. Hej, že teraz sme hovorili o tom tele, ale naozaj, že aj ten mozog môžeme precvičovať, lebo zase presne, že tie mozgové bunky nám odchádzajú, zomierajú, ale stále my ešte niečo môžeme pre ne robiť, aby sa trošku obnovovali. To znamená, že namáhať ten mozog, čiže učiť sa veci na spameť, lúštiť krížovky, sudoku, hrať sa nejaké spoločenské hry. Pokiaľ vládzem, tak vyhľadávať možno nejaké rovesnícke stretnutia, kde sú pripravené tie programy priamo pre seniorov. To znamená, že oni naozaj tam tí ľudia, ktorí vedú tie programy, tak ich vedia urobiť tak zaujímavo, že sú vhodné pre seniorov. Zúčastňovať sa ich. Sú dneska rôzne organizácie, či už turistické, alebo takéto pohybové, alebo tiež nám nedávno sme mali klientku, ktorá v 90-ke viedla skupinu gymnastickú pre svoje kamarátky, pre svoje rovesníčky. Dneska, keď niekto chce, tak sa vie dostať do týchto skupín a nie je to také ťažké, hej, len treba sa spýtať, keď neviem, či už na miestnom úrade, alebo presne zavolať do takéhoto zariadenia seniorov, ktoré je poblíž a spýtať sa. A väčšinou ľudia, ktorí robia v tejto oblasti, vedia o takýchto aktivitách, ktoré v tom regióne alebo v tej komunite sú. To treba potom, ak mám voľný čas, tak by som ho mala využívať správne, alebo teda určite sa hovorí o tom, že seniori by mali byť trošku venovať teda ten svoj čas aj charite, alebo teda dobrovoľníctvu. Ja keď som bola niekedy v zahraničí, tam to bolo ako keby, že tá história dobrovoľníctva je trošku dlhšia a zaužívanejšia a vždy ma milo prekvapilo, keď som videla ľudí v seniorskom veku dobrovoľničiť pri rôznych aktivitách, akciách. A keď venujeme niekomu svoj čas, je to tiež obohatenie aj pre toho nášho vnútorného človeka a predsa len stretnem viac ľudí, rozprávam sa s viac ľuďmi, budujem si tie vzťahy, komunitu. A vždy je to dobré. Čiže určite aj po tej fyziologickej stránke, fyzickej sa vieme pripravovať, ale aj po tej sociálnej stránke a teda aj po tej psychickej by sme to takto vedeli povedať. Keď ma niečo trápi, vždy, ako sme tu už spomínali v niektorých reláciách, vždy treba vyhľadať niekoho, komu sa pozdielam s tým svojim problémom. Najhoršie je držať si toho nepriateľa v úvodzovkách vo vnútri, lebo narastie z neho obor obluda a ten sa ťažšie vyháňa. Čiže, a možno sú už narastení, aj tak sa netreba bať, treba vždy vyhľadať pomoc. A to je tá príprava, hej, po tej fyziologickej, psychickej, duševnej a potom aj duchovnú stránku tiež. Nemôžeme opomenúť, že my máme skúsenosť, že seniori taktiež túžia po nejakých duchovných stretnutiach alebo stíšenia alebo podpore. Tiež je dobré vyhľadať si, tiež viem, že aj pri cirkevných zboroch fungujú takéto seniorské skupinky. Netreba sa hanbiť, treba sa ozvať a tí ľudia sú ako, všetci sme rovnakí, všetci sme na jednej lodi, vždy nás niečo spája. Proste neostať sám, nebyť sám a to je už tá prevencia proti zlému stavu v starobe.
0: Tak ďakujem aj za tieto odpovede a verím, milí poslucháči, že ste aj boli pozbudení tým, čo ste teraz mohli práve počuť. Ja teda ďakujem aj vám, že ste prišli do nášho štúdia, že ste aj zodpovedali na moje otázky.
2: Veľmi rada, vďačne.
0: A vy, milí poslucháči, verím, že sa vám táto relácia páčila. Pokiaľ by ste mali záujem, tak môžete celé časti tejto relácie nájsť v archíve na našej webovej stránke Rádia 7. A pre tento moment sa s vami takisto už aj ja lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7, či v tejto relácii, alebo v nejakej inej. Majte sa krásne.

Práve sa začína klubovňa Hrdinovia viery, v ktorej vás vítam, milí poslucháči. Moje meno je Karin Mihaľová a dnes sa pozrieme na pokračovanie príbehu Georgea Millera. Tento muž sa staral o siroty v Bristole. A my sa v jeho príbehu nachádzame práve v čase, kedy rozoznal toto povolanie a radikálne sa vydal ho naplniť. Napriek tomu, že George Miller bol v mladosti neponaučiteľný zlodej a klamár, Boh od základu premenil jeho život a už v jeho mladosti si ho povolal ako pastora v rybárskej dedinke Teignmouth. Tam spoznal svoju manželku a spoločne s ňou sa potom presťahovali do mesta Bristol. Krátko na to tam prepukla cholera a jej následky boli drtivé. Mnoho detí zostalo na uliciach bez prostriedkov a bez rodičov. A napriek tomu, že George Miller plánoval misiu do zahraničia, zrazu pochopil, že Pán Boh mu dal misijné pole práve tam, v Bristole. A rozhodol sa toto povolanie naplňať až do konca svojho života. V stredu večer, 2 týždne pred Vianocami, bolo veľmi chladno a veterno. George a Mary Millerovci vyšli zo svojho domu do Gideonského zboru na mimoriadne stretnutie. Modlitebňa už bola preplnená a oni sa predierali dopredu. Keď George začal hovoriť, cítil, ako mu od vzrušenia a očakávania divoko bije srdce. Odkašľal si a začal svoj prejav, ktorý bol vlastne akousi osnovou jeho celoživotnej práce. Zvolal som toto stretnutie z jediného dôvodu. Pán Boh mi ukázal, že mám založiť sirotinec. Poslucháči si vzdychli a čosi si šepkali. George pokračoval a vysvetľoval, ako by sirotinec mal fungovať. Nebudú sa na ňo robiť zbierky. Nebude prosiť o peniaze, ani nebude požadovať žiadny poplatok od detí, ktoré doň prídu bývať. Namiesto toho sa George bude spoliehať iba na Boha, ktorý sa postará o všetky potreby sirôt. Po skončení príhovoru dal George priestor pre otázky. Niektoré boli veľmi praktické, ako napríklad, kde sa bude sirotinec nachádzať? Koľko sirôt v ňom bude bývať? George ešte nevedel, kde bude sirotinec stáť, ale chcel doň prijať pravdepodobne okolo 30 dievčat vo veku od 7 do 12 rokov. A v akom veku by mali dievčatá odísť? George si nebol istý. Dúfal, že keď dovršia 12 rokov, väčšine z nich nájde prácu slúžok v domácnostiach. Avšak žiadnej z nich sa nedovolí vrátiť na ulicu len preto, že by bola pre sirotinec už príliš stará. Jeden pán s dlhou zlatou reťazkou, ktorá mu visela cez tučné brucho, sa opýtal, či to George myslí vážne, že sa Boh postará o každodenné potreby sirôt. Napríklad, či by Boh mohol poslať nočníky a plienky, učebnice a ponožky pre 30 dievčat, ktoré nikto nemá rád a nestará sa o ne. George odpovedal, že budú musieť počkať a uvidia. Ale zo svojej skúsenosti vedel, že pre Boha nie je nič príliš veľké alebo malé, o čo by ho nemohol prosiť. Po skončení otázok George uzavrel zhromaždenie modlitbou a odišiel k zadným dverám, kde sa lúčil s ľuďmi. Tam si vypočul niektoré poznámky, ktoré ľudia nechceli povedať pred ostatnými. Myslím, že ak vás Boh volá pracovať so sirotami, možno by ste si radšej mali zobrať jedno alebo dve k sebe domov. A nestálo by vás to viac než doteraz, povedala jedna staršia žena. A ak by sirotinec skrachoval, bola by to hanba pre nás všetkých. Nikdy som nič také nepočul, reptal ďalší muž, ktorý si obliekal kabát a na hlavu dával klobúk. Neviem si predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Najlepšie miesto pre siroty je chudobinec. Aspoň sa z nich tam nestanú darebáci. Pán Miller, keby ste boli Angličan, začala ďalšia žena hrdým tónom, tak by ste vedeli, že také niečo v Anglicku nie je možné. My to tak nerobíme. Možno, že doma v Prusku môžete prosiť Boha, aby naplnil všetky vaše potreby. Ale nie tu. George jej pozrel do očí. Ja verím, že Pán Boh nás môže zaopatriť, kdekoľvek žijeme. Povedal Milo, mysliaci pritom, že práve toto je ten dôvod,
prečo zakladá sirotinec. Aby ukázal ľuďom, že Boh sa naozaj stará. Avšak každý negatívny komentár vyvážil jeden pozitívny. Jedna sestra strčila Georgeovi do ruky 10 šilingovú bankovku a povedala: "Budem sa za vás každý deň modliť, pastor Miller. Nech vás Boh vedie." Ďalšia žena sa postavila priamo pred neho a pozerajúc mu do očí, povedala: "Pane, ja nie som žiadna kancelárska sila, ale viem variť a upratovať. A zaštopkala som snáď 1000 ponožiek. Ak by ste ma vo vašom novom sirotinci potrebovali, som ochotná pracovať. A nerobte si starosti, že mi musíte platiť. Dobrý Boh ma doteraz nikdy nenechal ohľade a viem, že ma nenechá ani teraz. Keď vy máte vieru pre 30 detí, tak ja mám vieru pre seba." "Boh vás žehnaj a ďakujem," povedal George, potriasajúc jej ruku. "Práve takého človeka potrebujem. Príďte za mnou zajtra a porozprávame sa." Po ceste domov hovorili George a Mary o stretnutí. Aj napriek niekoľkým negatívnym poznámkam, v mnohých ohľadoch to bol dobrý večer. George vedel, že niektorí ľudia nebudú s jeho plánom súhlasiť. Ale tiež vedel, že takým ľuďom ako žena, ktorá sa ponúkla variť a upratovať, sa to páčiť bude. Nasledujúce ráno mestské noviny vytlačili článok s názvom "Miestny kazateľ plánuje založiť sirotinec". Písalo sa v ňom, že ak sa to Georgeovi podarí, bude to prvý sirotinec v Bristole.

Nachádzame sa opäť v klubovni Hrdinovia viery, milí priatelia, kde pokračujeme v príbehu Georgea Millera, muža, ktorý sa staral o siroty v Bristole. Tento muž sa modlil veľmi jednoduchú modlitbu. Prosil Boha, aby ho urobil svetlom ľuďom okolo neho a aby mu pomohol nájsť spôsob, ako sa starať o siroty v Bristole. V tom čase bolo v Anglicku len 12 sirotincov a ani jeden v Bristole. George Miller si ani vo sne v tom čase ešte nedokázal predstaviť, ako Boh túto jeho jednoduchú modlitbu vypočuje. A ja som schválne teraz vybrala taký úsek z jeho života, aby sme videli, že Boh je Bohom malých začiatkov. A ako veľmi tieto malé a skromné začiatky Boh požehnal. George starostlivo zaznamenával každú darovanú položku a každý peniaz. Po večeri 17. decembra 1835 sedel George za svojím písacím stolom a vytiahol svoj denník viazaný v koženom obale. Pri jeho nohách sa hrala Lídia. Namočil pero do atramentu a napísal: Dnes večer jeden brat priniesol hojdacieho koníka. 3 pracovné kombinézy, 4 zástery, 6 vreckoviek, 3 ozdobné prikryvky na posteľ, 1 deku, 2 cínové solničky, 6 plechových hrnčekov a 6 kovových lyžičiek. Tiež doniesol 3 šilingy a 6 pencí, ktoré poslali traja ďalší ľudia. Zároveň mi povedal, že jeden darca pošle zajtra 100 libier. Nasledujúce popoludnie ten istý muž prišiel znova a priniesol ďalšie veci. Žehličku, nádobu na cukor, 4 hrebene, 16 náprstkov a sľúbených 100 libier. Pred zrakom Georgea prepočítal peniaze. Avšak namiesto toho, aby sa George tešil, zosmutnel. Dozvedel sa, že ich poslala jedna chudobná, staršia slečna, ktorá žila v ubytovni. Vedel, že si šitím zarábala len 3 šilingy a 6 pencí na týždeň. Trvalo by jej niekoľko rokov, aby zarobila 100 libier. Celú noc premýšľal George o tejto žene. Odkiaľ zobrala peniaze? Čo ak by ich mohla potrebovať neskôr? Vedela dobre, čo robí? Hneď ráno vedel, čo má urobiť. Poskladal tých 100 libier a vložil do vrecka na veste. Mary, zvolal vo dverách. Idem na návštevu a vrátim sa asi o hodinu. O 15 minút zaklopal na dvere internátu a pýtal sa na danú ženu. Zamestnanec ho usadil v prijímacej hale a odišiel ju zavolať. Asi o 2 minúty vošla do miestnosti. Dúfam, že vám neprekáža, že si nesiem so sebou šitie. Trochu meškám s prácou, povedala, keď George vstal, aby ju pozdravil. Vôbec nevadí, odpovedal. Nebudem vás zdržiavať. Len som sa vás prišiel na niečo opýtať. Nechceli by ste si ešte raz premyslieť dar, ktorý ste poslali pre sirotinec? 100 libier je veľa peňazí pre každého. A pre vás... Nevedel, ako sa presne vyjadriť. Ak vám Boh požehnal peniaze, možno chcel, aby ste si ich odložili pre prípad, že by ste ich mohli potrebovať. Vytiahol bankovky z vrecka. Je to veľmi veľký dar, ale nechcem zneužívať vašu štedrosť. Usmiel sa George a položil bankovky na stôl. Ale pán Miller, začala slečna a odložila si šiace potreby na kolená. Vy tomu nerozumiete. Ja vám tie peniaze chcem dať. Zdedila som po otcovi 480 libier. 100 som dala matke a 100 libier na nový sirotinec. Zo zvyšných splácam otcov dlh. A viem, že som urobila správnu vec. Asi mi nerozumiete, povedal George a pritom cítil, že sa v rozhovore neposunul ďalej. Ako môže prijať peniaze od takého chudobného človeka? Pán Miller, nechcem vám protirečiť, ale ja som si istá, že tomu rozumiem, povedala žena vážne. Pán Ježiš dal za mňa svoju poslednú kvapku krvi a ja by som nemala dať všetky svoje peniaze jemu. Vlastne mám ešte zvyšných 50 libier, ktoré vám chcem tiež dať,
aby ste ich rozdelili medzi najchudobnejších ľudí vo vašom zbore. Georgeove oči sa zaliali slzami. Vedel, že nemôže nič iné povedať, len poďakovať. Prišiel do internátu hľadať odpoveď a našiel ju. Táto žena dávala peniaze preto, že chcela. Ďakujem, povedal George, keď vychádzal z miestnosti. Neďakujem len za seba, lebo ste to nedali mne. Dali ste to pre siroty v Bristole. Nech vás Boh veľmi požehná. Po ceste domov sa George zastavil pred veľkým, trojposchodovým domom na Wilsonovej ulici nedaleko Gideonského zboru. Jeden člen zboru mu povedal, že je práve na prenájom a George ho veľmi chcel vidieť. Mal číslo 6 a nachádzal sa v rade rovnakých domov. Všetky domy boli cehlové, mali 6 okien, po dve na každom poschodí a rovnaké drevené podstrešia. George si zaclonil oči a prilepil sa na predné okno, aby pozrel dnu. Zrazu za sebou niekoho začul. Máte záujem o dom, pane? Je na prenájom. George ustúpil a otočil sa. Stál pred ním vysoký, slušne oblečený muž. Ak chcete, môžem vám ho ukázať, ponúkol. Ďakujem, to by bolo skvelé. Dom vyzeral znútra oveľa priestrannejší, než si George myslel. Na druhom poschodí mal 3 spálne, na prvom veľkú spoločenskú izbu a sporák na prízemí bol taký veľký, že by na ňom mohli variť aj 2 rodiny. Dom bol perfektný. A skôr než George odišiel, súhlasil s jeho prenájmom. Ponáhľal sa domov, aby to oznámil Mary.

Na Rádiu 7 počúvate príbeh Georgea Millera a nachádzame sa v čase, kedy založil svoj prvý sirotinec v Bristole. V tom čase ešte vôbec netušil, ako veľmi Boh rozmnoží túto jeho prácu. Jeho rukami za celý život prešlo takmer 1,5 milióna libier. Žil v rokoch 1805 až 1898. Celý jeho príbeh je úžasným svedectvom o tom, že Boh odpovedá na modlitby. Veľmi konkrétne a veľmi prakticky. Ako sám povedal, citujem, ja svojho Boha poznám 52 rokov a po celý ten čas si nepamätám na prípad, kedy by nebol odpovedal na moje modlitby. Odkedy sa George pustil do zakladania sirotinca, starostlivo si viedol modlitebný denník. Vľavo na každej stránke si písal modlitebné potreby a napravo dátum a spôsob, akým Boh na modlitbu odpovedal. Modlitebný zoznam obsahoval všetky veci v dome. Aj uhlie, ktorým kúril v kozube, bolo odpoveďou na modlitbu. Niektoré dvoj- a trojročné deti chodili po uliciach samé. Vedel, že dnes nemôže prijať tieto deti, aj keby veľmi chcel. Na teraz bol sirotinec určený iba pre dievčatá vo veku od 7 do 12 rokov. Do obeda George 5 alebo 6 krát preložil prihlášky na stole a čakal na zaklopanie na dvere. Nepúšťal sa do žiadnej inej práce, aby sa nezašpinil, lebo čakal, že každú chvíľu príde nejaké dievča. Avšak nikto neprichádzal. Do 5. hodiny neprišla do zariadeného domu ani jedna sirota. Niekoľkokrát sa prišli pozrieť v úvodzovkách rodičia, ktorí sa mali o deti starať. Ale keďže žiadne dieťa neprišlo, napokon odišli. Postielky, v ktorých mali dievčatá spať, zostali nedotknuté. Večer na spiatočnej ceste domov nebolo Georgeovi vôbec do spevu. V mysli si premietal posledných 7 týždňov. Čo urobil zle? Bol veľmi pyšný na to, čo robil? Preto mu Boh nezveril ani jediné dieťa? Nemodlil sa dostatočne horlivo. Bola celá myšlienka nezávislého sirotinca príliš vzdialená od skutočnosti. Nepoznal odpovede na svoje otázky a než došiel domov, pociťoval v srdci veľkú ťažobu. Mary sa mu ponáhľala naproti. Tak hovor, povedala a na tvári jej žiaril nedočkavý úsmev. Ako sa volajú, koľko ich prišlo a koľko majú rokov? George zavrtel hlavou a zobliekal si kabát a šál. Ťažkopádne sa posadil do kresla. Žiadne neprišli. Čo ty mi myslíš? Ako žiadne? Mary zvraštila čelo. Žiadne siroty, povedal na rovinu. Mary sa vytratil úsmev z tváre a vystriedal ho strašný pohľad. Chceš povedať, že neprišlo ani jedno dievča? Vyzvedala. George prikývol. Ani jedno. Odpovedal a dodal. Možno to celé bol len omyl. Mary podišla k svojmu manželovi a s rukami v páse zaujala rázny postoj. Ako môžeš takto rozprávať, George Miller? Pozri sa, koľko modlitieb Boh vypočul. Nie je dom odpovedou na modlitby? A koľko peňazí bolo darovaných? A nábytok, veci v kuchyni a celé zariadenie domu? Všetko je odpovedou na modlitby. Obaja to predsa vieme. George zodvihol hlavu a po prvý krát, odkedy prišiel domov, sa na ňu pozrel. Viem, ale nie sirot. A to nie je odpoveď na modlitby, že? Mary zatlieskala a nahlas sa zasmiala. George na ňu prekvapene hľadel. Toto nie je vhodná chvíľa na žarty. Čo to nechápe? Ale George, práve v tom to je. Nikdy sme sa nemodlili za deti. Nechápeš? Modlili sme sa za uhlie, jedlo, farby, zamestnancov, ale nikdy nás nenapadlo modliť sa za deti. George sa teraz už tiež smial. Mary, máš celkom pravdu. Nemyslel som na to, lebo na uliciach je tak veľa detí. Myslel som, že sa ich prihlási viac, než sme schopní ubytovať. Chytil svoju ženu za pás
a poriadne ju zatočil. Poďme sa teda pomodliť, pani Millerová. Nasledujúce ráno si George spieval celou cestou na Wilsonovú ulicu. Teraz si bol istý, že dievčatá prídu. Veď prosil Boha, aby ich poslal. A naozaj, v ten deň sa prihlásilo prvé dieťa. Do konca mesiaca sa ubytovalo v sirotinci 26 dievčat a 42 ďalších bolo na čakacej listine. George naplánoval otvárací ceremoniál na 2. apríla. Stovky ľudí sa prišlo pozrieť na sirotinec a vypočuť si príhovor Henryho Craiga. Väčšina ľudí si myslela, že pri zakladaní sirotinca bolo najťažšie získať finančné prostriedky. No najviac Georgea Millera ťažilo, keď musel odmietnúť osirelé dieťa. Dom nebol vybavený pre deti mladšie ako 7 rokov. Veľmi ho znepokojilo, keď musel povedať dieťaťu alebo jeho dočasnému zástupcovi, že im nemôže pomôcť. Avšak od otvorenia sirotinca na Wilsonovej ulici sa v jeho hlave rodil plán. Chcel totiž založiť druhý, aj tretí sirotinec, až pokiaľ poslednej sirote v Bristole neposkytne pomoc, nenaučí ju čítať a písať a nepovie jej o Bohu. Služba sirotincov Georgea Millera sa postupne rozrástla na 5 obrovských budov, ktoré sa stali domovom pre viac než 10 tisíc detí. A o tom, ako tieto malé začiatky Boh požehnal, ako to pokračovalo, tak to vám porozprávam na Rádiu 7 opäť na budúce. Počúvali ste Hrdinov viery, od mikrofónu zdraví Karin Mihaľová.

Za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou.

otvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, prvá kapitola.
1: Rozmnoženie a útlak Izraelitov v Egypte.
2: Toto sú mená synov Izraela, ktorí prišli s Jakobom do Egypta. Každý prišiel so svojou rodinou. Rúben, Šimeón, Lévi a Júda, Isachár, Zebulún a Benjamín, Dán, Naftali, Gát a Ašér. Všetkých, čo vyšli z Jakobových bedier, bolo 70. Jozef totiž už bol v Egypte. Potom zomrel Jozef, všetci jeho bratia i celé vtedajšie pokolenie. Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, vzrástol ich počet a preveľmi zmohutneli, takže ich bola plná krajina. Medzi tým v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už nevedel. Povedal svojmu ľudu: keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Preto nad ním ustanovili dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mestá Pitom a Rámsés. Čím väčšmi ho však utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal, a Egypťania sa priam desili Izraelitov. Preto ich týraním zotročovali. Život im strpčovali ťažkou prácou s hlinou a tehlami. Donucovali ich konať poľné a rozličné iné roboty. Vtedy egyptský kráľ prikázal hebrejským pôrodným babiciam, z ktorých jedna sa volala Šifra a druhá Púa: keď budete pomáhať pri pôrode hebrejským ženám, dajte pozor na pohlavie. Ak je to chlapec, usmrťte ho. Ak dievča, nechajte ho nažive. Pôrodné babice sa však báli Boha, nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ, a nechávali chlapcov nažive. Egyptský kráľ si dal predvolať pôrodné babice a povedal im: prečo to robíte, že nechávate chlapcov nažive? Pôrodné babice faraónovi odpovedali: hebrejky nie sú ako egyptské ženy. Sú plné života a porodia skôr, ako k ním príde babica. Boh preukazoval babiciam dobrodenie. Ľud sa ďalej množil a veľmi mohutnel. Pretože sa pôrodné babice báli Boha, dal im potomstvo. Potom faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: každého novorodeného hebrejského chlapca hoďte do Nílu, každé dievča nechajte nažive.

Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike a ktorú máš aj ty. Dcéru v poslednej dobe uchvátili detektívne romány s hlavnou postavou Nancy Drew. Za posledné 3 týždne prečítala viac ako 10 kníh z tejto série. Moja mama tieto romány rada čítala v mladom veku a stále ležia na poličke v jej izbe. Zanechala ich mojej dcére ako nestárnuce dedičstvo. Pri pohľade na zdedené knihy som sa zamyslela, čo ja mladej generácii odovzdávam. V druhom liste Timoteovi Pavol napísal, že keď myslel na mladého Timoteja, pripomínal si úprimnú vieru, ktorú mala jeho stará mama aj matka. Dúfam, že som zanechala mojej dcére vieru, že bude slúžiť ako jej starí rodičia a rodičia, že sa bude modliť a že sa bude pridržať prisľúbenia života Ježišovi Kristovi. Majú nádej zdediť vieru rodičov alebo starých rodičov, tí, ktorí svojich blízkych stratili? Hoci Pavol nespomína Timoteovho otca, Timotea nazýva svojim milovaným dieťaťom. To znamená, že ľudia v zbore im môžu pomôcť nájsť spôsob, ako žiť svätým povolaním a prijať od Boha dary, síly, lásky a rozvahy. V skutočnosti sme dostali všetci, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, prekrásne dedičstvo.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, stretávame sa opäť pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás budem modlitbami sprevádzať ja, Andrej Mišina, a budeme sa modliť za Spojené arabské emiráty. Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedí s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia zaujíma plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Rozloha Spojených arabských emirátov je približne 83 600 km štvorcových. 70% sú Arabi. Zvyšok, teda približne 80% obyvateľov, tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéža a Iránu. Títo vyznávajú náboženstva svojich materských zemí, teda najmä islám, približne 96%, hinduizmus, ostatné náboženstva približne 4% obyvateľov. Z moslimov je približne 80% sunitov a 16% čítov. Počet obyvateľov tejto krajiny je zhruba 8 265 000 a najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží, z toho približne 60% len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Štátnym zriadením sú emiráty federáciou. Napriek tomu, že emiráty sú moslimskou krajinou, patria medzi najliberálnejšie z nich. Iné náboženstva okrem islamu sú tolerované, špeciálne v Dubaji. Kvôli obchodu majú na územie krajiny povolený vstup cudzinci, ale manželstvá moslimov a nemoslimov sú zakázané. Voľne je dovolené stretávať sa cudzincom v kostoloch, ktorých je v krajine viac než 35. Sloboda náboženského uctievania má hranicu tam, kde nie je v konflikte s verejnou morálkou. Zaznamenané bolo blokovanie internetových stránok, na ktorých boli svedectvá moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Tí, ktorí tak urobili, sú odsúdení od svojej rodiny a priateľov a snažia sa ich prinútiť vrátiť späť k moslimstvu. Verejné evangelizácie sú zakázané, hrozí za to väzenie a deportácia. Niekoľkým kresťanským doktorom bolo zakázané vykonávať operácie, takže evangelizácie sa dejú v tzv. Podzemnej cirkvi. Momentálne existuje malá časť tela Kristovho, ktorá pomaly narastá. Priatelia, modlíme sa za cirkev v Spojených arabských emirátoch, aby ako telo Kristovo boli posilňovaní, mali mnoho príležitostí hovoriť dobrú správu o spasení a rásť v poznaní Pána Ježiša. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne sa stretávať pri modlitbách aj takto cez rozhlas, cez Rádio 7. Ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne patriť do toho Tvojho tela. Za to, že nie len cez Rádio 7 sa môžeme modliť spolu z rôznych cirkví, ale že môžeme myslieť aj na tých, ktorí sú prenasledovaní, za cirkvi, s ktorými nás spája viera v Teba a ktoré sú inak ďaleko, aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme, Pane, aby tamojšia cirkev bola ozaj posilnená, aby naozaj spolu v tom tele Kristovom, Tvojom tele, Pane, sme mohli spolu sa modliť za nich, byť im tak blízky, Pane, a v Tvojom duchu naozaj prosiť o ich posilnenie, o rast vo viere, v poznaní Teba. Prosíme, Pane, o nich, aby mali mnoho príležitostí hovoriť tú dobrú správu, evanjeliu, aby mohli, Pane, Teba zvestovať, hovoriť o tom, čo Ty si kázal, šíril, ako si na zemi žil, ako si na zemi zomrel a prečo si to, Pane, musel podstúpiť. Prosíme, Pane, aby poznanie nášho Boha bolo na spasenie mnohým v Spojených arabských emirátoch. Posilňuj tamojšiu cirkev, prosíme Ťa. Prosíme, Pane, aby naozaj mohla cirkev v Spojených arabských emirátoch rásť, šíriť evanjelium, aby aj táto krajina bola premienená Tvojim slovom, Tvojim duchom, Pane, Tvojou láskou, nádejou a milosrdenstvom. Vkladáme, Pane, všetkých kresťanov v emirátoch do Tvojej moci. Prosíme, aby si ich naplňal svojim duchom, aby si ich slová naozaj požehnával, aby mohli byť spásonosné pre tých, ktorých počujú, ktorí sa dozvedia o kresťanskom zbore, spoločenstve, aby, Pane, bolo lákavé vidieť kresťanov, ako žijú, ako prežívajú pokoj v Tebe, akú nádej majú nielen pre život tu na zemi, ale aj život po smrti. Prosíme, Pane, aby mnohí získali spasenie skrze kresťanov, skrze zvestovanie Evanjelia aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme ťa, Pane, o túto krajinu, prosíme ťa o moslimov, o spolunažívanie moslimov a kresťanov. Ty, Pane, vidíš všetky problémy, poznáš aj pôvodcov týchto problémov, poznáš, Pane, aj pokušiteľa, ktorý mnohých vedie a ktorému mnohí podliehajú a hrešia tak, Pane, proti Tebe aj proti kresťanom. A prosíme, Pane, aby to odpustenie, ktoré Ty aj im ponúkaš, bolo pre nich lákavé a dôležité. Prosíme, aby si požehnával zvesť svojho slova a aby tak mnohí, Pane, mohli získať spásu, mohli získať nový život v Tebe. O každého jedného kresťana, Pane, brata či sestru, ťa prosíme. Ty nás všetkých poznáš po mene. Prosíme, aby Ty sám si ich oslovoval, naplňal a mohli tak sa stať požehnaním pre svoje okolie, aj pre svoju krajinu. Amen.

Milí poslucháči, vy počúvate Rádio 7 a v tejto chvíli začína relácia biblické piesne, žalmy a príslovia, ktorá sa vysiela v tomto obvyklom čase. Moje meno je Ľubka a budem vás s ňou sprevádzať ja. Téma, ktorú som si vybrala, sa týka otcovstva, konkrétne Boha ako otca, ako ho môžeme spoznávať najmä v starej zmluve a určite sa dostaneme aj do novej, aspoň v niektorých veršoch a trochu neskôr v tejto relácii. Poďme si však na úvod prečítať, kde sa vôbec slovo otec spomína. V prísloviach, napríklad v prísloviach, 3. kapitola, lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Príslovia 23 hovoria, od radosti jasa otec spravodlivého, kto splodil múdreho, raduje sa z neho. V 103. žalme sa píše, ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. 27. žalm hovorí, keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. A napokon v 89. sa píše, budeme vzývať, ty si môj otec, môj Boh a skala mojej spásy. Tu sme už teda videli rôzne náznaky toho, o čom sa budeme aj v dnešnej relácii rozprávať. O tom, že Boh seba samého prirovnáva k otcovi. A chcem sa aj s vami hlbšie pozrieť na to, ako konkrétne a čo to konkrétne v našich životoch znamená. Prečo si Boh vybral práve oslovenie otec? Aký je Boh ako otec? A ako nám vyvracia možno zlý obraz otca, ktorý máme zafixovaný zo svojho detstva, alebo jednoducho obraz nedokonalého otca, ktorým je každý jeden otec, aj keď robí, čo môže. Poďte sa teda so mnou ponoriť do aj piesní, ktoré budú znieť pomedzi túto reláciu, ale aj do samotného Božieho slova. Pozývam vás a už o pár minút začíname.

Ako som spomínala, po krátkej prestávke som späť. Začíname našu reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorá má dnes názov Dokonalý otec. Idem vám teraz prečítať text z Izajaša, ktorý určite veľmi dobre poznáte, kde je Boh veľmi explicitne spomenutý ako otec. Je to Izajaš 9. kapitola. Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utlačateľa si zlámal, ako v dňoch Midiančanov. Každá obuv, ktorej dupot otriasa zemou a každý krvou zmáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. Lebo chlapšek sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. Pripomeňme si ešte 63. kapitolu Izajaša od 7. verša. Dobrodenia Hospodinove chcem spomínať, chválihodné skutky Hospodina za všetko, čo nám Hospodin poskytol, za jeho veľkú dobrotu k domu Izraela, ktorú preukázal ako svoje zľutovanie a za množstvo svojich dobrodení. On povedal, sú predsa môj ľud, synovia, ktorí nesklamú, a stal sa im spasiteľom. Vo všetkom ich súžení ani posol, ani anjel, no on sám ich zachránil vo svojej láske a zhovievavosti, on ich vykúpil, pozdvihol ich a niesol po všetky dni od nepamäti. Oni sa však búrili a zarmucovali jeho svätého ducha, preto sa obrátil proti ním ako nepriateľ, sám proti ním bojoval. Spomenul si však na dávne dni, na Mojžiša a jeho ľud. Kde je ten, čo vyviedol z mora pastiera svojho stáda? Kde je ten, čo mu vložil do vnútra svojho svätého ducha, čo viedol Mojžiša svojim slávnym ramenom, čo rozdelil vody pred nimi, aby si urobil meno večným a čo ich viedol hlbinami ako kone v púšti bez potknutia? Duch Hospodina ich viedol do pokoja, ako keď dobytok zostupuje do údolia, tak si viedol svoj ľud, aby si svoje meno urobil slávnym. Pozri z neba a hľaď zo svojho svätého a slávneho príbytku. Kde je tvoja horlivosť a odvaha? Pohnutie tvojho vnútra a tvoj súcit voči mne sú zdržanlivé. Našim otcom si predsa ty, lebo Abraham o nás nevie a Izrael nás nepozná. Ty, Hospodin, si náš otec, náš vykúpiteľ je od dávna.

Milí poslucháči, pokračujeme v téme dnešných biblických piesní, žalmov a prísloví, ktorá má názov Dokonalý otec. Pred pár minútami sme si čítali texty z Izajaša, kde sa Boh označuje ako otec. A to je pre nás také potvrdenie, že má zmysel sa o tejto téme rozprávať a skúmať, aký Boh otec je voči nám. V Biblii sú mnohé texty, kde Boh otec pôsobí prísne a poďme sa najprv k ním dostať, lebo verím tomu, že práve skrze jeho prísnosť a ľudskú neposlušnosť vieme viac pochopiť jeho milosť. Vtedy nám to možno viac dá zmysel. Začneme teda prísloviami 3. kapitolou. Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Uzdraví sa tvoje telo a vzprúžia sa tvoje kosti. Úcti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody, potom sa tvoje sypky naplnia obilím a tvojimi lísmi bude pretekať mušt. Syn môj, neodvrhuj Hospodinovú výchovu a nezarmúcuj sa pre jeho karhanie, lebo Hospodin karha toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Poďme ešte do Izajaša, do 64. kapitoly. Ako keď oheň spaluje raždie a zovrie vodu, tak daj poznať svoje meno svojim nepriateľom. Nech sa trasú pred tebou národy. Keď si robil divy, neočakávali sme ich a zostúpil si, pred tebou sa vrchy rozliali. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Hľa, ty si sa hneval, ale my sme ďalej hrešili. No od dávna na tvojich cestách môžeme byť spasení. Všetci sme boli ako nečistí. Všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvedli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe, lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Teraz však, Hospodin, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojej ruky. Nehnevaj sa priveľmi, Hospodin, nespomínaj už viac vinu. Hľa, pozri, všetci sme tvoj ľud. Milí poslucháči, toto je Božia otcovská láskavá stránka, ktorá práve preto, že miluje, nás stavia do okolností, v ktorých sme. A napriek tomu, že sme v tých okolnostiach, v ktorých sme, tak on nás miluje a zľutúva sa. A o tom sa budeme rozprávať viac už o pár minút.

Spomínali sme si Božiu otcovskú stránku, kedy vylieva svoj hnev a kedy karha, ale práve preto, že niekoho považuje za syna, karha ako otec syna, ktorého miluje a Hospodin nás naozaj tak miluje ako svoje deti. A práve preto do našich životov zasahuje spôsobmi, akými to robí, aj keď je to často ťažko pochopiteľné, no vieme sa spoľahnúť na to, že on je otec a že nejaký je za tým zámer, nejaký zmysel to má. Poďme si teraz prečítať 103. žalm, kde je jasne Hospodin otec, ktorý sa zľutúva. Dobroreč Hospodinovi moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi moja duša, nezabúdaj na nejaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky. Dáva právo všetkým utlačaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom, svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet, sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No Hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili.

Milí priatelia, pokračujeme v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Ak ste sa pripojili až v tejto chvíli, tak vás vítam. Už máme za sebou nejakú tú cestu bádania po tom, aký je Boh Otec, a budeme pokračovať aj v tejto chvíli. No pôjdeme do Evanjelia podľa Jána. Konkrétne by som chcela prečítať text, ktorý Pán Ježiš hovorí a ktorým napomína tých, ktorí v neho neuverili. Zákonníkov a farizejov, ktorí poznali písma, no nerozoznali, že otec svedčí o svojom synovi, ktorým je on sám. Sme v 5. kapitole. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré mám, svedčia o mne, že ma poslal otec. A otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár, a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ale ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slavu jedni od druhých a nehľadáte slavu od jediného Boha? Nemyslíte si, že ja budem na vás žalovať u otca. Vašim žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne. Veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám? Milí poslucháči, vybrala som tento text práve preto, že sme si my čítali tie písma pred pár minútami a že keby sme ostali iba pri nich a nepokračovali by sme do zvesti Pána Ježiša Krista, do jeho evanjelia, tak by sme v podstate ostali prázdni, ostali by sme bez naplnenia. Ale Ježiš prišiel práve preto, aby nám otvoril cestu k Otcovi. On je cesta k Otcovi. A ak chceme naozaj žiť v blízkom vzťahu s našim nebeským Bohom Otcom, tak musíme ísť cez Pána Ježiša, musíme uveriť, že On je jeho syn, a že skrze neho vieme byť aj my synmi a dcérami.

Milí priatelia, v tejto chvíli už končí relácia biblické piesne, žalmy a príslovia. Téma mala názov Dokonalý otec. Začali sme s tým, že sme si čítali rôzne texty z Izajaša, kde Boh sa označuje ako otec. Pokračovali sme Božiou vlastnosťou, ktorá nám nie je vždy príjemná, a to, že Boh je prísny otec, ktorý karha tých, ktorých miluje. No nesmieme zabudnúť, že to jeho karhanie znamená jeho lásku a že tým sa nemení jeho blízkosť a jeho priazeň nad nami. Pokračovali sme tým, že my ako ľudia sme neposlušní a že potrebujeme aj Božiu otcovskú milosť, ktorú nám dáva. Tak ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Boh, Hospodin, zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Tak to znel jeden verš, ktorý sme si čítali. Pokračovali sme tým, že bez Pána Ježiša Krista nevieme prísť k Otcovi a že keby sme ostali iba v starom zákone, tak by sme nepochopili, prečo Boh môže vôbec byť našim otcom. A milí poslucháči, chcem vám teraz na záver prečítať jeden verš opäť z Evanjelia podľa Jána, ktorý sa ma veľmi dotkol v tejto chvíli. V 8. kapitole v 42. verši sa píše: Ježiš im povedal: Keby bol Boh váš otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. S týmito slovami sa s vami lúčim, milí priatelia, a veľmi prajem každému z vás, vrátane seba, aby sme v živote mohli zažívať Božiu otcovskú lásku a blízkosť, aby sme cítili každý jeden deň, ako nás Boh formuje a vychováva. Prajem vám pekný zvyšok tohto dňa.